pogled. Spoiler, črn metalik usnje, Michelin široke gume, kot ustvarjen zame za znorit. Ali pa Porsche Carrera, sva takrat ga prihitila, ko letim za nama gledal je. Prijateljic nešteto sva osvajala zauzeto, mnogo jih še zdaj se spomnite.

Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob delu. Koroški radio. Ritem Koroške.

Krosko jutro. Torkovem jutru vam poleg dobre glasbe v poslušanje ponujamo tudi oddajo Športni pregled.

0: prva ponovitev oddaje. Ponedeljkov športni pregled na Koroškem radiju.
1: Čas je za športni pregled na Koroškem radiju. Danes sta z nami Matej Nabernik in Miha Čop.

Drage poslušalke in dragi poslušalci Koroškega radija, lepo pozdravljeni in dobrodošli v daji ponedeljkov športni pregled. Pričenjamo z rokometom. Sezona v Ligi NLB je končana. Včeraj smo dobili še zadnji dve končni odločitvi. V velikem finalu je ekipa Celja Pivovarne Laško dobila še drugo tekmo. Tokrat je LL Grosist Slovan premagala z 41-39 in pred polnimi tribunami dvorane Zlatorog dvignila pokal za naslov državnega prvaka. Končan je tudi obračun za tretje mesto. Trimo iz Trebnjega je bil včeraj v slovenjgraški športni dvorani s kar 37-24 boljši od domače ekipe in tako z drugo zmago osvojil končno tretje mesto. Slovenjgračani sezono v Ligi NLB tako zaključujejo na odličnem četrtem mestu, ki v naslednji sezoni prinaša tudi nastop v evropskih pokalih. Na včerajšnjem obračunu je imela ekipa Slovenjgradca možnost, da bi zmago odločitev o dobitnikih bronastih medalj prestavila na tretjo tekmo. A tokrat so bili Trebanjci veliko bolj odločni, imeli so več energije in dosegli nepričakovano visoko zmago. Hitro so prevzeli pobudo, bili vse skozi v rezultatski prednosti, do konca prvega polčasa pa so si priigrali 5 zadetkov naskoka, bilo je 19-14. Domači navijači so upali, da bodo njihovi ljubljenci v drugem delu dvignili raven svoje igre in skušali priti do preobrata, a se je zgodilo ravno nasprotno. Ekipa Trebnjega je bila veliko bolj odločna, tako v obrambi kot tudi v napadu in svojo prednost ustrajno višala, vse do končnih 37-24. V domači vrsti je bil včeraj edini razpoloženi igralec Veljko Stanojević, ki je dosegel več kot polovico zadetkov svoje ekipe. Uspešen je bil namreč 13-krat. V gostujoči vrsti je bil strelsko najbolj razpoložen Jaka Soršak, sicer otrok slovenjgraškega kluba, ki je dosegel 7 zadetkov. Končuje se tudi državno prvenstvo za mlajše selekcije. Kadetska ekipa rokometnega kluba Slovenjgradec nastopa v skupini za razvrstitev med 25. in 31. mestom. V torek je gostovala

za razvrstitev med 23. in 25. mestom. Na prvi tekmi so s 33-23 premagali ekipo Črnomla, na drugi pa so bili z 22-21 boljši še od domače ekipe Kronos in tako osvojili končno 23. mesto. Luka Šteharnik je na obeh tekmah skupaj dosegel 18 zadetkov, Liam Anušić pa je bil uspešen 12-krat.

Dobrodošli nazaj v oddaji Ponedeljkov športni pregled, kjer je na vrsti atletika. V soboto je na Ptuju potekal mednarodni članski atletski miting, kjer so v močni konkurenci odlično nastopili predstavniki in predstavnice atletskega kluba Slovenj Gradec. Izjemna je bila Ema Pikaraj, ki je poskrbela še za en zgodovinski uspeh slovenjgraškega kluba. V teku na 1500 metrov je z novim osebnim rekordom izpolnila normo za nastop na svetovnem prvenstvu za mladince in mladinke U20. Ema Pikaraj je sicer v soboto osvojila 7. mesto. Na 12. mestu sta miting končala Julija Lampret v teku na 4.

500 in Lankriš Tofels v teku na 800 metrov. 13. sta bila Lovro Kranc v teku na 400 in Gaja Uranc v teku na 200 metrov. V teku na 400 metrov je Tjaša Mori osvojila 14. mesto, Anika Senica pa je bila 15. Vidjan Lenart je tek na 200 metrov končal kot 18. Uma Grešovnik pa je bila v teku na 1500 metrov 19. Prav tako v soboto je v avstrijskem Labotu potekala tekaška prireditev Drava Run, na katerem je odlično nastopila Vilina Lenart, članica atletskega kluba Sloven Gradec. V teku na 10 km je v svoji kategoriji do 20 let zmagala, v absolutni konkurenci pa je med ženskami osvojila 4. mesto. Sledi plavanje. Minuli konec tedna je v Banja Luki potekal močan mednarodni miting Banja Luka Open, na katerem je nastopilo kar 491 plavalcev in plavalk iz 11 držav. Izvrstno je nastopila Janja Šegl, članica plavalnega kluba Fužinar zraven na Koroškem. Osvojila je 3 zlate medalje na 50 prosto, 100 prosto in 200 prosto, priplavala pa se je tudi pokal za prvo mesto v seštevku 3 rezultatov. Za konec pa še badminton. V Ljubljani je v soboto potekal zaključni turnir mladinske Li-Ning lige za letošnjo sezono, na katerem so zelo uspešno nastopili predstavniki in predstavnice badminton kluba Karizma zraven na Koroškem. V kategoriji U18 je med fanti Boštjan Pušnik osvojil srebrno medaljo, v skupnem seštevku letošnje Li-Ning lige pa je zmagal. V kategoriji U14 je med fanti v soboto zlato medaljo osvojil Dejan Pušnik, ki je bil najboljši tudi v skupnem seštevku. Tim Prasnic je bil v soboto drugi, v skupnem seštevku pa je končal na 3. mestu. Med dekleti U14 je Lija Duler v soboto osvojila srebrno medaljo, druga pa je bila tudi v skupnem seštevku. Tjaša Petrič je bila tretja tako na sobotni tekmi kot tudi v skupnem seštevku, prav tako kot tudi Sara Potočnik med dekleti U12. V Sveti Ani v Slovenskih Goricah pa je v soboto potekal turnir Anino badmintonovanje za otroke 2026, kjer je Tibor Markovič iz badminton kluba Karizma osvojil srebrno medaljo med fanti U13 A kategorije. Tako, to je z moje strani za danes vse. Hvala za vašo pozornost, želim vam prijeten teden, poln športnih užitkov. V svojo družbo pa vas opet vabim prihodnji ponedeljek, ko bo na sporedu nova oddaja ponedeljko športni pregled. Matej Nabernik.

0: Pozdravljeni v drugem delu športnega pregleda. Minuli vikend je bil športno zelo pester. Z vami bom Miha Čop. Pričeli bomo z boji na zelenicah. V prvi ligi medobčinske nogometne zveze Maribor je Peca prvenstvo sklenila s porazom na domačem terenu proti Rohu v 22. kolu prvenstva. Roho je prvenstvo končal na drugem mestu Golgeter Premium lige, Peca pa na četrtem. Črnjani so zbrali 39 točk. V petek je koroški derbi 21. kola druge lige medobčinske nogometne zveze Maribor v Radljah ob Dravi pripadel Tapakom Mlatorju iz Mežice z 2-3. Povedli so gostitelji v 11. minuti z zadetkom Tadeja Izaka, nato pa je na sceno stopil Igor Nakić in za Mežičane mrežo tresel v 25., 42. in 54. minuti. Črt Paster, ki je v 83. minuti zabil še drugi gol za Radeljčane, ki pa do konca srečanja niso uspeli več zadeti. Slovengradec je z visokih 7-0 v soboto premagal Palomo. Boštjan Smrečnik, Mitja Navotnik, Blaž Petrovič, Tilen Kobold in Aljaž Pečnik so se med strelce vpisali enkrat, Matevž Vrhovnik pa dvakrat. Derbi kroga je bil v soboto v Dravogradu, kjer so se domači z Brunšvikom razšli s prijateljskih 3-3. Že dva kola nazaj je bilo jasno, da bo Dravograd prvak skupine, s čimer so si Korošci zagotovili napredovanje v prvo ligo medobčinske nogometne zveze Maribor. Ožbej Hovnik, nogometaš Dravograda.
1: Po tekmi je sledila podelitev pokala za prvake druge lige MNZ Maribor in zasluženo slavje ob napredovanju v prvo ligo MNZ Maribor. Nogometno dogajanje skozi celoten dan smo skupaj z navijači zaključili o pogledu finala Lige prvakov in prijetnem druženju. Hvala vsem navijačem, prostovoljcem, sponzorjem, igralcem, strokovnemu vodstvu, vodstvu kluba in vsem, ki ste bili del te zgodbe. Slavje je končano, zdaj pa se začenja delo in priprava na novo sezono, v kateri si želimo enkrat Dravograd popeljati še korak višje.
0: Za Dravograd so pred 240 gledalci zadeli Nejc Pečnik, Dragan Ljubanič in Mario Crnjac. Krog pred koncem ima Dravograd 56 točk, Brunšvik zaostaja za 11 točk. Tretji so Slovengradčani, Tapakom Mlator je šesti, Radlje pa mesto za njimi. Koroškemu kolesarju Mario Lorenzio je uspel nov izjemen podvig. Na prireditvi Everest in Austria v avstrijskem Beljaku je v manj kot 15 urah prekolesaril 260 km in pri tem premagal kar 9431 višinskih metrov. Tako imenovani Everesting, pri katerem morajo kolesari z več ponovitvami istega vzpona zbrati višinsko razliko najvišje gore sveta, Mount Everesta, je Vozeničan uspel že drugič v karieri. Prvič je na Everest prikolesaril na domačem Kaštivniku, tokrat pa je podvig ponovil še na avstrijskih cestah. In kateri podvig je bil zahtevnejši?
2: Definitivno je ta Everesting na Dobrač bil dosti težji, ker sem v krajšem času naredil dosti več višinskih metrov, saj je to bil organiziran dogodek oziroma dirka. Počutje, čutim nekatere dele telesa, katere drugače nikoli v letu ne, tako da ja, mislim, da to pove, koliko je to dejansko težje od, bom rekel, navadnih voženj in dirk.
0: Mario Lorenzi tako ostaja eden redkih kolesarjev, ki se lahko pohvali z dvema uspešno opravljenima Everestingoma. V Kamniku je v soboto potekala mednarodna amaterska kolesarska dirka Alpe Grand Fondo. Slovengradčan Tadej Sedar je bil skupno deveti, v kategoriji do 35 let pa sedmi. Ravenčan Anže Bahč je bil generalno na 37. mestu, v svoji kategoriji pa na 6. mestu.

0: glasbenem predahu nadaljujemo s košarko. V Škofji Loki je potekal drugi turnir državnega prvenstva v ulični košarki 3x3, na katerem so ekipe Koroške dosegle odlične rezultate. Za največji uspeh med mladinskimi ekipami je poskrbela ekipa Topkop Koroška. Do 18 let v postavi Jaka Germ, Tin Lesjak, Žan Kotnik in Bor Lampret, ki se je prebila vse do finala in osvojila odlično drugo mesto. Do medalje je prišla tudi članska ekipa Fridro Koroška. Po odličnih predstavah skozi celoten turnir jih je v polfinalu po tesnem boju zaustavil poraz 18-20, prvenstvo pa so zaključili na odličnem tretjem mestu in osvojili bronasto medaljo. Jure Ličen, košarkar Fridro Koroške.
1: Drugi turnir pod imenom Fridro Koroška, žal za nas malenkost manj uspešen kot prvi. Po zmagi v Trogirju moram reči, da smo danes sigurno si želeli in pričakovali mogoče tudi zmago tukaj v Škofji Loki. Na koncu žal tretje mesto, zasluženo izgubilo polfinalu na eni posesti. Zelo močen turnir, zelo dobre tekme.
0: Odličen nastop je uspel tudi ekipi Topkop Koroška do 15 let, ki se je uvrstila med najboljših 8 ekip turnirja in nastop zaključila v četrtfinalu proti kasnejšim finalistom Slo Elite. Pomembne izkušnje na državni ravni sta nabirali tudi ekipi Fridro Koroška do 15 let ter Ulbrich Koroška do 18 let, ki sta proti kakovostnim nasprotnikom prikazali veliko srčnosti, borbenosti in potencijala za prihodnost. Končujemo s keglanjem. V avstrijskem Švacu je potekalo svetovno prvenstvo v keglanju za mlajše članice in člane do 23 let. Slovenska dekleta so na ekipni tekmi osvojila bronasto medaljo, za Slovenijo pa je nastopala tudi članica kegljaškega kluba Radlje Aurora Pekošak. V moški konkurenci je Radeljčan Vid Ponepšek osvojil srebro v sprintu, v disciplini tandem mix pa je skupaj z Brino Janjič postal svetovni prvak. V Švacu se kegljaško dogajanje nadaljuje, saj se je začelo še posamično svetovno prvenstvo v članski konkurenci, ki traja do 6. junija. Zaključili smo ponedeljko športni pregled. V našo družbo ste spet vabljeni prihodni ponedeljek. Do takrat vas lepo pozdravljava Matej Nabernik in Miha Čop.
2: Ponedeljkov športni pregled na Koroškem radiju.
3: Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan.
4: Što je danas lepi sunčan dan? Što je danas lepi
3: pri tebi doma. Na poti in ob delu. Koroški radio. Ritem Koroške.

0: Holcerčkov izziv na Koroškem radiju. Kdo so nastopajoči na letošnjem Holcerčkovem poletnem festivalu? Pošli odgovor na 030-331-331 in osvoji super nagrado, družinsko vstopnico za adrenalinski park Kope. Sodeluj in se nam pridruži 7. junija na Kopah. Holcerčkov poletni festival na Kopah.
1: Ste že slišali? Agencija Palma sedaj tudi v Slovenj Gradcu. Obiščite nas v centru Katica in si zagotovite popoln dopust. Turistična agencija Palma, vodilni slovenski organizator počitnic in potovanj z vami že 35 let.
2: Pošli pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919.
3: Držela junako, smo mi.
4: Zastopnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič, izdelanih po meri. Avtobusna postaja Dravograd.

0: Izkoristite pestro ponudbo pametnih telefonov in naprav. Pobrskajte po spletni trgovini zgermobil.si in ujemite najboljše akcije. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
1: Koroški radio. Novice.
2: Dobro jutro, želim Blaž Benedičič. Nekatere družine so začele dobivati za skoraj tretjino višji otroški dodatek. V veljavo je stopila novela zakona o starševskem varstvu, ki med drugim na novo določa enostarševsko družino. Takšna zdaj postane tudi družina, kjer drugi starš k otrokovem preživljanju prispeva manj od njegovih osnovnih potreb ali pa sploh ne. To pa za prvega starša pomeni zvišanje otroškega dodatka za 30%. Po zadnjem množičnem izbruhu ebole je cepivo proti njej dobilo finančno injekcijo. Farmacevtski gigant Moderna, ki je razvilo tudi cepivo proti COVID-u, in še dva druga so prejeli $60 milijonov za pospešitev razvoja cepiv za ebolo. Nakazala jih je Mednarodna koalicija za pripravljenost na epidemije CEPI. Cepivo naj bi bilo nared za klinično testiranje v nekaj mesecih. Testiranje bodo izvedli v Kongu, kjer je trenutno več kot 1000 potrjenih primerov ebole. Teden je naokoli in tokrat smo na bencinskih črpalkah dočakali občutno pocenitev. Zunaj avtoceste je bencin pocenil za dobrih 11 centov na evro in 60 centov za liter oziroma dobrih 80 evrov za 50 litrski rezervoar. Cenejši je tudi dizel za dobrih 10 centov in pol, za liter morate odšteti nekaj manj od evra 65 oziroma 82 evrov za 50 litrski rezervoar.
3: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinija, Terme Olinija.
4: Dobro jutro z vremensko napovedjo. Danes bo sprva precej jasno, čez dan oblačno. Najviše dnevne temperature od 22 pa do 27 stopinj Celzija. Po noči se bodo padavine razširile nad večji del Slovenije. Zjutraj bo od 11 pa do 17 stopinj. Jutri bo sprva oblačno in deževno, popoldne bodo padavine oslabele in večinoma ponehale. Najviše dnevne temperature pa bodo od 16 do 19 stopinj Celzija. V četrtek bo sončno. Popoldne se bo od zahoda zmerno pooblačilo, v petek bo sprva oblačno s padavinami, deloma plohami, te pa bodo popoldne ponehale. Temperature na Koroškem v torkovem jutru Mežica in Slovengradec 10 stopinj, Ravne in Dravograd 9.
5: Dobrodošli v AMZS Dravograd.
6: Ob registraciji in zavarovanju vozila novim in obstoječim članom podarimo 10 evrov. Več na amzs.si.
4: In še na ceste, promet poteka brez večjih posebnosti, je pa pred kratkim obstalo vozilo oziroma kombi na Prevaljah v ovinku. Previdno, kjerkoli vozite in obveščajte nas na 041-727-727. Srečno.
1: Koroško jutro s Špelo Šalc.
4: 3 minute čez šesto je, dobro jutro v torkovem jutru, 2. junij je danes. Dobra kava naj potegne mikavne sanje še v dan. Kaj je novega v nadaljevanju, tudi o tem, kaj prinaša nov vikend.

9.06 je, dobro jutro. Geslo današnjega torka je gremo tankat. O polnoči se je 95-oktanski bencin na servisih zunaj avtocest pocenil za 11,1 centa na euro in 60. Liter dizla 1,64 evra, liter kurilnega olja 1,27 evra za liter. Cene bodo veljale do vključno naslednjega torka seveda. Zadnja novica iz državnega zbora, predstavitev kandidata za ministra za gospodarstvo, delo in šport Anžeta Logarja je bila ustrezna. Prav tako je kandidat za ministra za kmetijstvo Janez Cigler Kralj uspešno prestal zaslišanje pred matičnim odborom državnega zbora. Kandidat za ministra za zdravje Tadej Osterc je dobil zeleno luč, kandidat za ministra za finance v četrti vladi Janeza Janše Andrej Šircelj prav tako. Prvih 8 kandidatov je načrte za vodenje ministrstev že predstavilo včeraj, zaslišanja preostale sedmerice pa se bodo zvrstila danes. Predstavili se bodo kandidati za ministre za notranje in zunanje zadeve, okolje, pravosodje, kohezijo in Slovence po svetu. Nadaljevalo pa se bo tudi zaslišanje kandidata za ministra za izobraževanje. Poročamo v novicah. Dobro jutro.

Dobro jutro, 17 minut čez šesto, konec tedna bo znova pestro. Res smo šele v torku, ampak včasih je motivacijsko gledati v vikend. Obeta se 80-letnica Gorske reševalne službe Koroška. Dogajanje bo v Črni s celodnevnim prikazom vaj, slovesno prireditvijo in koncertom Ane Popedan. To bo v soboto, več pa bo v petek ob 7. zjutraj v našem studiju povedal načelnik GRS Koroške Peter Naglič. V nedeljo se vidimo na Kopah, na Holcačkovem festivalu, kjer bomo tudi mi in sicer z mobilnim studijem. In prav pri nas v studiju boste lahko prevzeli nagrade, ki ste si jih priigrali prejšnji in si jih še boste ta teden v naši nagradni igri. Po sedmi slišite nagradno vprašanje dneva, no bomo pa prav na Kopah izžrebali tudi glavno nagrado med vsemi vami, ki sodelujete. In še ena stvar bo dobra konec tedna, ne samo dobra, ampak tudi okusna. Karavana okusov vabi v mesto Slovenj Gradec od petka pa do nedelje. Pisani tovornjaki in prikolice, polni dobrod se bodo razporedili na trgu Svobode, prižgali peči in pred vašimi očmi pripravili vrhunski tridnevni street food festival, ki bo vaše brbončice razvajal cel vikend med 5. in 7. junijem. Se vidimo. Lačni? Pojejte kaj dobrega.

0: Black Eyed Peas in Justin Timberlake, v nadaljevanju pa Družba. David Guetta in še nekaj jih je, Anne-Marie in Coil Ray. Baby, don't hurt me. Še prej pa gradbišča v okolici naše bolnišnice obiskovalce in paciente pozivajo k previdnosti.
1: Iskanje domačih dobrot in skritih starih zakladov ima nov naslov. Velinkin bazar, največji tedenski sejem lokalne ponudbe starin in bolšjak, vse v enem. Vsak petek od 7. do 15. ure na zunanjem in pokritem parkirišču nakupovalnega centra Velinka.
2: Karglas popravi, Karglas zamenja.
3: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicom izberete poslovalnico v Slovenj Gradcu in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirate na karglas.si.
4: Prvi kolesarski sejem na Koroškem.
5: V petek 12. junija od 10. do 17. ure v in pred dvorano Špicled Dravograd.
6: Prodaja rabljenih koles, nagradna igra za vse obiskovalce, bogat spremljevalni program in še in še.
5: Organizator dogodka je RRA Koroška o podpori občine Dravograd in številnih partnerjev.
6: Vstop je prost.
7: Vaš mladostnik izgublja motivacijo za šolo, ne ve kako naprej, se zapira vase ali težko najde svojo pot. V programu Pumo Plus Slovenj Gradec mladi med 15 in 29 letom pomagajo pri učenju, dokončanju šole, iskanju zaposlitve in gradnji samozavesti. Tam niso številka, ampak oseba. Pokličite 051-224-052 ali obiščite Celjsko cesto 22 v Slovenj Gradcu. Pumo Plus, ko mladi potrebujejo podporo za korak naprej.
4: Koroški radio. Iz naše regije.
8: Prijazno torkovo jutro želim, v novicah z vami Mateja Kotnik. V okolici slovenjgraške bolnišnice je v tem času odprtih več gradbišč. Najnovejši objekt bolnišnice, objekt C, v pritličju katerega je urgentni center, bo na eni strani dobil prizidek urgentnemu centru, na drugi strani pa prizidek bolnišnični lekarni. Zaradi velikih gradbenih jam v bolnišnici še posebej opozarjajo na previdnost pri premikanju po poteh, saj jih uporabljajo tudi gradbena vozila, pa tudi pri parkiranju in drugi logistiki na območju bolnišnice. Pa pacienti znajo biti strpni, ko denimo pridejo na urgenco? Specialistka urgentne medicine Marjanca Matvoz.
9: Skoraj ni zdravstvenega delavca, ki ne bi bil vsaj enkrat v svoji delovni dobi izpostavljen nasilju na delovnem mestu, ali verbalno, ali fizično, ali oboje. In v največjem odstotku se to dogaja prav pri zaposlenih v urgentni medicini.
8: Pojasnila je, s kakšnim nasiljem se najpogosteje soočajo.
9: Poleg alkohola, drog in duševnih bolezni, ki so pogosti dejavniki za nasilje, se vedno bolj soočamo z nasiljem ljudi, ki so nezadovoljni z zdravstvenim sistemom in čakalnimi vrstami.
8: Pri gibanju na območju bolnišnice je treba v tem času upoštevati začasno prometno signalizacijo, gradbiščne table in navodila izvajalcev in služb v bolnišnici.
10: Kuhinja, dnevna soba, predsoba ali kopalnica? V Dan Kuhen Dravograd uredijo vse na enem mestu.
11: Od ideje do montaže, hitro, kakovostno in dostopno.
10: Vaš dom, vaš stil, brez skrbi.
11: Dan Kuhen Dravograd, vse za vaš dom.
0: Danes bo sprva precej jasno, čez dan oblačno, od 22 do 27 stopinj bo. Po noči se bodo padavine razširile nad večji del Slovenije, zjutraj bo od 11 do 17 stopinj. Bo pa sprva jutri oblačno in deževno, popoldne bodo padavine oslabele in večinoma ponehale, temperature pa precej nizke, od 16 do 19 stopinj. V četrtek bo sončno, popoldne se bo pooblačilo, v petek bo sprva oblačno s padavinami, deloma plohami, ki bodo popoldne ponehale. 11 stopinj merimo na Ravnah v Slovenj Gradcu in v Mežici v Dravogradu 10 stopinj. Promet poteka brez večjih posebnosti. Obveščajte nas vi na 041 727 727.

0: ura.
1: Dobro jutro, ditka je bila tole. 8 minut čez pol sedmo je Dobro jutro Koroška. V okviru šeste etape dobrodelne akcije Radija 1 Dežela junakov za počitnice otrok se je Cene Prijevc z ekipo včeraj modil tudi na Koroškem. Dopoldne so ga najprej pozdravili pod streho telovadnice osnovne šole v Mislinji, kasneje so ga bučno pozdravili še v mestnem jedru Slovengradca. Na poti po Mislinski dolini je Ceneta spremljala kolegica Anja Markovič, v Slovengradcu pa so ga gasilci dvignili v zrak in se je po zajli spustil na tla, tole je povedal.
2: Gasilci so te dvignili v zrak, te je bilo kaj strah.
3: Je pa prvo lep dobro dan sem skupaj, moram reči, da tole se vam pa res zahvalil, zdaj tle v Slovengradcu. Jaz košaro sem že bil rad kole gor, ampak da bi se pa vrjo spušal dol, to pa za prvo ne, to pa še nikoli. In, zdaj se me pa poslalo nekaj, ampak ne vem, v življenju, če se le rata proba šok doživeti marske in ker se je ponudila ta priložnost, sem, zelo je kar, a veš, da je bolj v tri pa zelo srce, ki je pa nazadnje na veljanki pred leti, tako da...
1: Super!
2: Ampak, bo te videli, ja, da te
3: hvala za to. Ja, se vidim, nek strah pred neznanjem, ljudje nas se ponavadi ono, strah pa tukaj takrat, ker je nekaj novega, nekaj kar je nepoznanega, ampak ravno v takih situacij se šok nevočno oči.
2: Zdaj, za tabo je polovica poti, ne, šesti dan si na poti, tako bi zdaj strli občutke, kaj te je najbolj navdušilo, kaj te je recimo, mogoče malce tudi prizadelo, ne, precej težkih zgodb tudi na poti.
3: Ja, če začnemo z najbolj prizadelo, z javnostnim delom je bila predvsem zgodba ene osebe, ki je prekolicala zdaj poti z mano, za tabo ima res težko otroštvo, praktično otroštvo otroka, ki je ravno tist glavna ciljna, glavni cilj je želja tistih, za katere zbiramo ta denar in katere želimo najti v tem svetu in pomagati, da izplavajo iz takih življenjskih socialnih okoliščin, ki imajo doma, pri njemelu predvsem tist starševski odnos, ki ga ni bilo, noben si ne zasluži tako takih staršev. In ko njega poslušaš, je res, da se se dotakne, še bolj si povesel, ko veš, da zdaj je ven iz tega in praktično dela, da bi sam pomagal takim, kot je bil on. Ja, kot najbolj, da se toplo preseneti, so pa ravno to, kar vidimo zdaj, verjetno tudi tukaj, če malo opišem za radio, ogromno otrok, ogromno ljudi, cela občina, posamezniki, ki so vzeli svoj čas, namenili temu, kar tukaj smo še celo dodali kakšen evro celotni akciji in to se najbolj pogreje, da kako je akcija že zdavne prerasla enega človeka in res smo postali ena ogromna skupnost, cela dežela junakov.
2: Kaj pa najbolj trpi, recimo na take akcije? Verjamem, da si ti dobro psihično, fizično pripravljen. Kaj srce, glava, noge?
3: Ja, fizično bi se dal pogovarjati. Ne bil sem na športu, ki je velik eksplozivnost. Delaš na kondiciji ravno toliko, da zdržiš tiste dolge sezone, ki pride na vrsto, da bi pa tok kilometrov pa kolesaril, po mojem, naredil več kilometrov, ki pa prej v temu življenju. Tako da ne, fizično najbolj noge trpijo, kar se jih.
2: Povej mi, kakšen bo še odšel z te akcije? Se bor te je že spremenila kot človeka?
3: To pa mislim, da je bolj vprašanje. Ne za zdaj, pa tudi ne za v petek, ko zaključimo, pa še kakšen mesec v mes. Takrat boš znal sam sebe oceniti, kakšen si.
2: Super, Cene, najlepša hvala, da si ti vzel čas, srečno še naprej.
3: Hvala.
2: To je bil Cene Prijevc iz centra Slovengradca, se vam javljamo in pa seveda spremljamo dogajanje še naprej. Upam, da ste vsaj malo začutili ta srčen utrip Ceneta Prijevca in seveda akcije Dežela junakov.
1: Bravo ekipi, ki nadaljuje pot vse do Debelega rtiča. V Kočevju bodo začeli sedmo etapo danes, vse do Litije. Pomagamo tudi mi z SMS-om na 1919, pomagam 5 ali pomagam 10.
4: Moje poletje bo super, ker imam Deželo junakov na svoji strani.
5: Junaki ne čakajo na rešitev. Junaki postanejo rešitev.
6: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.

0: Holcerčkov izziv na Koroškem radiju. Kdo so nastopajoči na letošnjem Holcerčkovem poletnem festivalu? Pošli odgovor na 030-331-331 in osvoji super nagrado. Družinsko vstopnico za adrenalinski park Kope. Sodeluj in se nam pridruži 7. junija na Kopah. Holcerčkov poletni festival na Kopah.
1: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popelje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor. Koroški
2: radio. Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20 983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj z zadnjim brisalcem.
3: Pozor, kmetje, lokalni ponudniki in kramarji. Predstavite svoje izdelke največji množici kupcev v regiji. Na parkirišču nakupovalnega centra Velenka se začenja Velenkin bazar. Vsak petek od 7. do 15. Pazi to, prvi mesec je najem prostora in stojnic popolnoma brezplačen. Mesta so omejena, zato takoj pokličite na 030-33-55-55. Še enkrat 030-33-55-55. Velenkin bazar. Vsak petek od 7. do 15.
4: V novem reporterju razkrivamo, kako se je v političnem zakulisju sestavljala četrta vlada Janeza Janše. Do vse je bil v igri, pa na koncu ni pristal v ministerski ekipi. Intervju z reperjem in aktivistom Rokom Terkajem bo z referendumom spodnesel župana Zorana Jankovića. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
5: Živiš kolesarstvo?
6: Pridruži se naši ekipi v freestyle trgovinah. Delo s kolesi, ki ga imaš rad.
5: Prijavi se zdaj.
7: Če ne bi imel tak dorga bicikla, mu nikoli ne bi ušel.
8: Komu?
7: Medvedu.
8: Z našimi kolesi boste najhitrejši.
9: Enduro za doro furo.
10: Več na www.enduro.si.
11: Zastopnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič, izdelanih po meri. Avtobusna postaja Dravograd.
12: Osmi Holcerčkov festival na Kopah. Letos 7. junija.
13: Mi smo za žur, daj se.
12: Stil. Dejan Dogaja, napihljiva igrala, druženje s konički in sovico Ulo in pester animacijski program. Vstop je brezplačen.
14: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
8: Obejš, kje pa?
14: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
12: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
15: Gremo na Kope!
16: Dodajamo obvestilo, Elektrocelje DD, nadzorništvi Sloven Gradec in Ravne na Koroškem ter Vuzenica sporočajo, da bodo danes prekinili dobavo električne energije na področju postaj. Tramberk, izvod PSO, trg 4. julija, PSAB PMO 4 stadion, špic RO1 in špic RO2 med 7. in 13.15. Lampreče med 8. in 13. uro in Leševas Gutovnik med 7.30 in 13. uro. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del, za razumevanje pa se zahvaljujejo.

0: Džiboni ob 7 zjutraj na Koroškem radiju. Dobro jutro. Alex Warren in Fever Dream v nadaljevanju, še prej, kaj je novega.
1: Koroški radio. Novice.
2: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Najprej k predstavitvam ministrov bodoče vlade. Med drugim so poslanci včeraj zaslišali kandidata za finančnega ministra Andreja Širclja in Anžeta Logarja, ki se poteguje za ministra za gospodarstvo. Oba sta včeraj uspešno prestala zaslišanje pred parlamentarnimi odbori. Širclj državljanom obljublja nižje davke na plače in zagotavlja, da davka na nepremičnine ne bo. Proračun pa bo uravnotežil z rebalansom. Logar, ki bo ponoven združil resorje gospodarstva in dela, pa napoveduje izboljšanje poslovnega okolja in boljši socialni dialog. Ljubljanski mestni svetniki so po burni razpravi izglasovali razpis referenduma o novem parkirnem odloku, ki bo od 12. julija. Civilna iniciativa je namreč zbrala več kot 14 tisoč podpisov proti plačljivemu parkiranju in uveljavitvi conskih dovolilnic v stanovanjskih soseskah. Cene goriv pa so se konkretno znižale, liter 95-oktanskega bencina je zunaj avtocest padel za 11 centov na okoli evro in 60, dizel je cenejši za dobrih 10 centov. Pri polnem 50-literskem rezervarju goriva to pomeni okoli 5,5 evrov prihranka. Nove cene veljajo do prihodnjega ponedeljka.
3: Menjajte operaterja ali izberite nov telefon še danes. Najboljši mobilni paketi, telefoni na obroke in strokovno svetovanje. Vse na enem mestu. Telekom Slovenije. Supernova Mercator Slovengradec.
0: In kaj pravi vreme, danes precej jasno, čez dan nekaj oblačnosti, temperature pa do 27 stopinj. Po noči se bodo padavine razširile nad večji del Slovenije, zjutraj bo od 11 do 17. Jutri bo sprva oblačno in deževno, popoldne bodo padavine oslabele in večinoma ponehale, temperature pa se bodo gibale od 16 do 19 stopinj. V četrtek bo sončno, popoldne se bo zmerno pooblačilo, v petek pa bo sprva oblačno s padavinami, ki bodo popoldne ponehale. Na Koroškem merimo 12 stopinj.
4: Hello. Majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 11 790 evrov s subvencijo za električna vozila ter 1000 evrov bonusa ob financiranju. Več na Renault.si.
5: Hello. Avtocenter Kralj, industrijska cona pameče.
0: Še na ceste, kjer večjih posebnosti ne beležimo. Če je drugače, nič 41-727-727.
6: Dobro jutro.
7: Koroško jutro, Spelo Šelc.
0: 3 minute čez sedmo je. Dobro jutro, geslo današnjega dneva. Gremo tankat. Sicer pa se obeta prvi kolesarski sejem na Koroškem, jutri pa tudi odprtje novega doma starostnikov v Mežici, tudi o tem.

Love is all around in wet, wet, wet. 9 minut čez 7 je dobro jutro Koroška. Dom starostnikov v vsako slovensko vas, bi lahko rekli. No, danes potekajo zadnje priprave na odprtje novega centra Kora v Mežici, ki bo jutri. 48 dodatnih postelj bodo zagotovili, njihov cilj pa je zagotoviti varnejše bivalno in delovno okolje za vse stanovalce in zaposlene, zagotoviti prostore za izvajanje skupnostnih storitev in programov, omogočiti samostojno življenje, zagotoviti kakovostno in varno obravnavo stanovalcev in ponuditi različne oblike institucionalnega varstva, možnosti krožnega načina koriščenja storitev. No, življenje v domu starostnikov je vse kaj drugega, kar je veljalo nekoč. Tam na otvoriti bo tudi naša ekipa, dober začetek novih zgodb, ki jih piše življenje. Želimo.

Taylor Swift za dobro jutro, 17 minut čez sedmo. Če Korošci organiziramo smučarske sejme, po novem organiziramo tudi kolesarske. Odlična ideja. V petek 12. junija, to je naslednji petek, bo med 10. in 5. popoldansko v in pred dvorano Špic D v Dravogradu potekal prvi kolesarski sejem na Koroškem. Edinstven dogodek. No, poleg možnosti izmenjave koles na sejmišču bo na voljo pester spremljevalni program, izobraževalne delavnice, razstave, kolesarski poligon, nagradne igre, predstavitve, popravljalnica koles, animacije, kulinarično ponudbo in še več. Tudi o tem boste ujeli več v naših novicah. Mi pa šibamo dalje z Ronec in Be My Baby. Dobro jutro.

0: Eros, Ramazzotti v torkovem jutru, Ale farbe nadaljujejo. Bad ideas. Upam, da nimate slabih idej. Čeprav je včasih slaba, lahko še kako zelo dobra. No, še prej pa zaključena je obnova dolinskega vodovoda na Ravnah. Prav stare cevi so zamenjali z novimi.
1: Iskanje domačih dobrot in skritih starih zakladov ima nov naslov. Velinkin bazar, največji tedenski sejem lokalne ponudbe starin in boljšjak. Vse v enem. Vsak petek od 7. do 15. ure na zunanjem in pokritem parkirišču nakupovalnega centra Velinka.
2: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
3: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Ker nam je mar za vaše zdravje in počutje, smo za upokojence pripravili posebno ponudbo. Skuto tako dobite po 22% nižji ceni, osene kosmiče pa s 25% popustom. To sredo pa vas vabimo še na merjanje krvnega tlaka in srčnega utripa v vseh trgovinah Interšpar in trgovinah Špar, Slovengradec, Francetova, Kulandija, Krško, Supernova, Kamnik, Grosuplje, Ajdovščina in Vir Domžale. Špar, ker mi je mar, že 35 let.
4: Brezplačni test vida in sluha v optiki Olga Radlje.
5: Za termin pokličite na 041-634-379.
6: Kar glas zamenja.
7: Si predstavljate majhen kameček z ostrimi robovi? Ko prileti vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicom izberite poslovalnico v Slovengradcu in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
8: Spet mi je crkno.
9: A bicikl?
8: Ne, avto, bicikl pa meni ne crkne. Sem ga kupil v Enduro.
10: Enduro za doro furo!
8: Več na www.enduro.si.
11: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, na telefonu ali računalniku. 24 ur na dan. Igraj varno, legalno. Zgrabi 100% bonus dobrodošlice. 25 brezplačnih vrkljajev ob registraciji. Se podaj v svet najboljše zabave. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
12: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
13: Gremo v hribe prav vsi.
12: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami Saša Lendero, Til Čeh in Petelini ter Firbci.
13: Gremo v hribe prav vsi.
12: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
14: Animacijski rojstni dnevi v največjem družinskem igrišču na Koroškem. Preveri na safaripark.si ali Facebooku.
15: Koroški radio. Iz naše regije.
16: Lepo pozdravljeni v novicah z Matejo Kotnik. Na Ravnah na Koroškem so zaključili z obnovo dolinskega vodovoda na območju Ravenske občine. Salonitni vodovod je bil že prej dotrajan, saj so bile nekatere cevi stare že več kot pol stoletja, poplave avgusta 2023 pa so jih skoraj povsem uničile. Ravenski župan Tomaš Rožen je za STA izjavil, da občina te naložbe nikakor ne bi zmogla sama.
17: Zanesljiva vodooskrba, ki je odporna na naravne nesreče, je skoraj najpomembnejša v bistvu javna storitev, ki občina nudi svojim občanom. No. Teda, to je zdaj komplet obnovljeno, v smislu, da je narejeno še boljše, no. Pripravljeno za vse naravne nesreče, poplave, še kaj drugega, plazove. To je res velika pridobitev, no, ki je občina nikakor ne bi mogla doseči sama v smislu lastnih sredstev, če ne bi bilo zagotovljenih državnih sredstev.
16: Naložba v obnovo je bila vredna 2 milijona evrov. Zamenjali so cevi od občinske meje s Prevaljami, mimo Dobje vasi, Janeč do Čečovja, od tam pa do Suhe. Sistem je po prenovi zanesljiv, kvaliteta vode v njem pa precej boljša. Dolinski vodovod sicer poteka od Mežice do Rave na Koroškem.
0: Vreme danes bo sprva precej jasno, čez dan oblačno, temperature od 22 do 27 stopinj. No, po noči se bodo padavine razširile nad večji del Slovenije, temperature jutri zjutraj od 11 do 17, bo pa jutri sprva oblačno in deževno, padavine bodo popoldne oslabele in večinoma ponehale, dnevne temperature pa precej nižje od današnjih, zgolj od 16 do 19. V četrtek bo sončno, popoldne se bo pooblačilo, v petek pa bo sprva oblačno s padavinami, te bodo popoldne ponehale. ponehale. V Mežici 11 stopinj, v Slovengradcu 10, na Ravnah in v Dravogradu 12. Na cestah ni večjih posebnosti, sporočite, če je drugače, z SMS-om ali klicem na 041 727 727.

na poti i na delu. Koroški radio. Ritem Koroške.

0: In znameniti Dire Straits, 9 minut čez pol osmo je, dobro jutro.
1: Holterčkov poletni festival na Kopah.
0: In mi se igramo na gradno igro tudi danes. Ta teden še, vse do nedelje, ko se vidimo na Kopah. Današnje nagradno vprašanje pa se glasi. Kdo so nastopajoči na letošnjem Holterčkovem poletnem festivalu? En mik vam dam, naštejte tri. Sicer pa, če ste za samopostrežno kosilo za 4 osebe, kdo ne bi bil, potem absolutno takoj pošljite SMS z odgovorom na 03033131 in osvojite super nagrado, samopostrežno kosilo za 4 osebe. Torej, kdo so nastopajoči na letošnjem Holcarčkovem poletnem festivalu? Se vidimo 7. junija na Kopah, pridite po nagrado v naš mobilni studio, no tam pa bomo žrebali tudi glavno nagrado. A ste za en družinski vikend paket na Kopah? No super, mi tudi, pol pa le. Holterčkov.

0: Simple Minds, Don't You Forget About Me. 13 pred 8 je, gremo na cesto. Radar v Mislinji nasproti Petrola, vozite po omejitvah in srečno pot do cilja.
1: Sprosti se in uživaj. Dobro jutro. Koroški radio, ritem Koroške. Spet na

0: Holcerčkov izziv na Koroškem radiju. Kdo so nastopajoči na letošnjem Holcerčkovem poletnem festivalu? Pošli odgovor na 030-331-331 in osvoji super nagrado. Družinsko vstopnico za adrenalinski park Kope. Sodeluj in se nam pridruži 7. junija na Kopah. Holcerčkov poletni festival na Kopah.
1: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popelje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.
2: Koroški radio.
3: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20 983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj z zadnjim brisalcem.
4: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
5: Vsaka poškodba na steklo se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberite poslovalnico v Slovenjgradcu in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirate na karglas.si.
6: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
7: Obeš, kje pa?
6: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
8: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
9: Gremo na Kope!
10: Rusitih. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitih.si.
11: Zastopnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič, izdelanih po meri. Avtobusna postaja Dravograd.
12: Betonarna in kamnolom Verdis. Lastna proizvodnja čistih agregatov in transportnih betonov. Zanesljivost v vsakem kubiku.

0: Tom Petty and the Heartbreakers, sobri tole v nadaljevanju Zana. Yep, kolena so lahko zelo občutljiva. Veste, kaj mislim. Ura bo 8 čez nekaj trenutkov. Dobro jutro.
1: Ford ima 4 kole in po vsaki cesti gre. Honda in Votan pa imata 2.
2: Za brezskrbno vožnjo in veter v laseh. Avtomobili Ford in motocikli Honda ter Votan.
3: Ford Automarket Rebernik. Vsi zadovoljni.
2: Koroški radio. Novice.
4: Pozdravljeni, Serge Furlan, sem z vami. Državni zbor danes nadaljuje zaslišanje kandidatov za novo Janševo vlado. Med tistimi, ki so podporo odboru dobili že včeraj, je kandidat za finance Andrej Šircelj. Ta je napovedal, da varčevalnega zakona ZUJF ne bo, prav tako ne davka na nepremičnine, bo pa skušal znižati proračunski primankljaj. Samooskrbo s hrano pa je kandidat za kmetijskega ministra Janez Cigler Kralj postavil med temelje nacionalne varnosti. Odbor ga je včeraj podprl, napovedal je manj birokracije za kmete in pomoč mladim prevzemnikom kmetij. Predstavitev kandidata za šolstvo Boruta Rončeviča, zagovornika ideološko neutralne šole, pa včeraj ni bila končana in se nadaljuje danes. Pred odbori se bo sicer zvrstilo še 7 kandidatov za ministre, glasovanje o novi vladi je predvideno za četrtek. Nadaljujemo s cenami goriv, te so se krepko znižale, liter dizla in bencina sta cenejša za okoli 10 centov, pri 50-litrskem rezervarju goriva boste plačali približno 5 evrov manj. Na današnji dan pred natanko 180 leti pa je na slovensko ozemlje zapeljal prvi vlak. 2. junija 1846 so namreč z otvoritveno vožnjo slavnostno odprli 133 km dolgo dvotirno železniško progo od Gradca do Celja. Visoki jubilej bodo slovenske železnice skupaj z obiskovalci proslavile to soboto v Ljubljanskem železniškem muzeju z odprtjem razstave in pestrim dogajanjem.
5: Na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
0: Vreme danes bo sprva precej jasno, lepo si je sonce, upam tudi pri vas. Čez dan pa se bo pooblačilo, temperature od 22 do 27 stopinj. Po noči prihajajo padavine, zjutraj bo od 11 do 17, bo pa jutri sprva oblačno in deževno, popoldne bodo padavine oslabele in večinoma ponehale, dnevne temperature pa precej nižje od današnjih, od 16 do 19 bo. V četrtek bo sončno, popoldne se bo zmerno pooblačilo, v petek bo sprva oblačno s padavinami, ki bodo popoldne ponehale. Poglejmo še temperature doma, Mežica in Slovenj Gradec 11 stopinj, Ravne 13, Dravograd 14.
5: Nova kolekcija, novi dizajni ter 20% popust na vsa sončna in korekcijska očala. Optika Kotnik, Ravne in Slovenj Gradec. Vaš zanesljiv partner za popoln vid.
0: Civilni radar v Mislini nasproti Petrola. Če še kje, nič 41 727 727.
6: Koroško jutro s Pelo Šavc.
0: 3:08 je, dobro jutro. Konec tedna bodo naši gorski reševalci proslavili 80. jubilej. Čestitke. Kaj vse bodo v soboto počeli, ujamete kmalu.

8:08, dobro jutro v torkovem jutru, 2. junij je danes, mi pa že pogledujemo proti vikendu. Spet bo pestro, obeta se 80-letnica gorske reševalne službe Koroške. Dogajanje bo v Črni s celodnevnim prikazom vaj, tudi helikopteri bodo leteli na Črno. Slovesno prireditev pripravljajo 14:30 in takoj zatem koncert Ane Popedan. To bo v soboto, več pa bo v petek ob 7:00 zjutraj v studiju povedal načelnik GRS Koroške Peter Naglič. No, dan kasneje v nedeljo se vidimo na Kopah, na Holcačkovem festivalu, kjer bomo tudi mi, sicer z mobilnim studijem, in prav pri nas v studiju boste lahko prevzeli nagrade, ki ste si jih priigrali prejšnji in si jih boste še ta teden v naši nagradni igri. Po 7:00 oziroma še kasneje slišite nagradno vprašanje dneva, bomo pa tam izžrebali tudi glavno nagrado med vsemi, ki sodelujete, to pa je družinski vikend paket na Kopah. In še ena stvar bo dobra konec tedna, ne samo dobra, ampak tudi okusna. Karavana okusov vabi v mesto Slovengradec od petka pa do nedelje. Street Food Festival bo vaše brbončice razvajal cel vikend med 5. in 7. junijem. Se vidimo tam, počasi, čez eno uro bo čas, da povemo, kaj kuhajo in pečejo za malco naše koroške gostilne. Zdaj pa s kantrijem naprej, Ella Langley, Choosing Texas.

14 čez 8 gremo na cesto, civilni radar v Mislini nasproti Petrola in na Poljani na Prevaljah pri Polaku vozite po omejitvah. Nadaljujemo z nečim čisto novim, Žah, Korošica in Oblaki.

Evo jo. 20 čez 8. Dobro jutro. Tudi šport ima kaj novega. Nogometne reprezentance pilijo zadnje podrobnosti pred začetkom svetovnega prvenstva med 11. junijem in 19. julijem v ZDA, Mehiki in Kanadi. Na ponedeljkovih pripravljalnih tekmah so se zmag veselili Avstrijci, Norvežani pa tudi Turki. Ameriška teniška igralka Serena Williams se bo v tekmovalni tenis vrnila že čez dober teden. Po 45 mesecih premora bo najprej nastopila na travnatem igrišču v Queensu. Veteranka namerava pri 44 zaigrati v dvojicah. Bravo! Zaključimo z domačim fuzbalom. Sezona 25-26 v nogometni prvi ligi Telemach je najbolj razveselila Celjane, ki so si zagotovili tretji naslov prvaka. Sezono pa so zaznamovali tudi propad Domžal ter podpovprečne predstave Maribora in Olimpije. Ojoj, nova prvoligaša sta postala Brinje Grosuplje in Nafta 1903. Žal Korošcev zraven ni. Zizi to pelje jutro naprej, še 8 minut do pol devete. Dejte bolj na glas.

0: Rockset in How Do You Do, upam, da ste dobro, če ne, pa še boste. Včeraj v nadaljevanju in Shivers, 3 minute pred pol deveto, pa dobro jutro, danes dežurni Ani Markovič, živjo.
1: Živjo, dobro jutro, pozdrav tudi od informativne redakcije Koroškega radija. Ja, kaj nas čaka danes? Obudimo seveda spomin na Ceneta Prevca, ki je v Mislinjo in Slovengradec prišel včeraj. Danes pa gre njegova karavana že dalje.
0: Škoda, da nisi šla z njim v...
1: A veš, sam res, sem razmišljala, kako bi se... A ja, odvigalo!
0: Odvigalo gor, pa bi se ga sem primla, viš, okrog bi se spustila po zajlidov.
1: A veš, da sem razmišljala, na kak način bi se ušunjala po domače rečeno k njemu, ampak je imel ves čas dobro družbo, tako da lej. Sem ga pa dobila seveda pred mikrofon.
0: Absolutno.
1: In tudi o tem poročamo. Poročamo seveda tudi o tem, da Rdeči križ Mežiške doline ostaja pod vodstvom Magdalene Piko, pa o zadrževalniku visokih voda na Poljeni bomo kakšno rekli, dela tam zamujajo in seveda še o čem, kakšno rečemo tega v tem trenutku, še ne vem, spremljamo namreč aktualno dogajanje, ki se spreminja iz ura v uro.
0: Super, na Poljeni.
1: A na Poljeni,
0: ja,
1: kaj sem pa rekla? Na Poljeni.
0: Poljena, Poljana. Se opravičujem. Dejme to še enkrat.
1: Poljena, Poljana.
0: Ja, Poljana.
1: Zasavka na Koroškem, a veš, včasih mi kaj ujde.
0: Hvala, Anja, dobro delo.
1: Hvala,
0: želim.
1: Enako.
2: Zabava se lahko prične že sredi dneva. Opoldanski program Koroškega radija.
3: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor, hrano in keglje. Bowling center Bajta, Radlje ob Dravi. Do 200 ljudi. Zabava zagotovljena. Pokličite 08-20-52-690.
2: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popilje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.
4: Koroški radio.
5: Iskanje domačih dobrot in skritih starih zakladov ima nov naslov. Velinkin bazar, največji tedenski sejem lokalne ponudbe starin in bolšjak, vse v enem. Vsak petek od 7 do 15 ure na zunanjem in pokritem parkirišču nakupovalnega centra Velinka.
6: Karglas popravi, Karglas zamenja.
7: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicom izberete poslovalnico v Slovengradcu in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirate na karglas.si.
8: Mami, a bomo tudi mi kdaj šli na morje?
9: Za nekatere družine je to vprašanje veliko težje, kot si mi mislimo. Zato obstaja dežela junakov. Da otrokom podarimo nekaj dni, ki jih ne bodo nikoli pozabili.
10: In letos bomo to naredili skupaj. Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.
11: Dežela junakov smo mi.
12: Zastopnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič, izdelanih po meri. Avtobusna postaja Dravograd.
13: Osmi Holcevškov festival na Kopah. Letos 7. junija.
14: Mi smo za žur, daj se začne.
13: Stil. Dejan Dogaja. Napihljiva igrala, druženje s konički in sovico Ulo in pester animacijski program. Vstop je brezplačen.
15: Gostinica Nama Nova Slovengradec.
16: Odlične samopostrežne malice vsak delovni dan od 10. do 14. ure.
15: Vabljeni v gostinico Nama Nova Slovengradec.
17: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji. Slovenska zlata dekleta. Terezijini nasveti za dolgo življenje. Recept Jelene Debelder. Najlepši videz pomladi. Kako hujšajo znane Slovenke. Skrivni jezik rož. Znanimi v zavetišču. In še veliko več. Zlata Jana. Zlata jama nasvetov za življenje. Že na prodajnih mestih.
2: Koroški radio. Iz naše regije.
1: Pozdravljeni v novicah, z vami sem Anja Markovič. Po Sloveniji in Koroški v teh dneh odmeva dobrodelna akcija Radia 1 Dežela junakov, na čelo katere je letos na mesto Mihe Deželaka Cene Prevc. Danes se je že ustavil v Kočevju, trenutno je nekje okrog Ribnice, potem nadaljuje proti Grosuplju in konča v Litiji. Včeraj pa se je ustavil tudi pri nas v Mislinji in v Slovengradcu. In kaj nam je povedal?
4: Tudi ta celotna akcija zate posebna izkušnja, kako jo dojemaš do sedaj?
18: Polno, predvsem polno je vsega čustev, dogajanja, bolečine, švica, vremena od vsega živega in od otrok gasilcev, neznancev, zgodb. In na koncu je res noro, kaj je ta akcija nastala, kaj je Mihi uspelo narediti, kako je uspel združiti celotno Slovenijo in na nas, na celotni ekipi je zdaj res samo to, da peljemo naprej, kar so že postavili, predvsem pa na koncu za tisto, kar je bistveno, da uspemo pomagati čim več otrokom, ki imajo doma povsem drugače življenje, kot pa večina nas.
4: Če cene žene za mene, kaj pa cene ta žene?
18: Ne bo ravno to dejstvo. 10 dni traja akcija in 10 dni v celem letu je absolutni nič, kar daš v primerjavi za to, da mogoče nekomu daš tisto iskrco v življenju, da vidi, da to, kar ima doma, da to ni normalno, da obstaja tudi za njega lepše življenje in da ko pride iz morja, iz Kranjske gore ali iz drugih teh počitnic, ki se mu omogočijo, da tam spozna, da je lahko tudi za njega lepše, prinese domov eno iskrco in morbit upam, da tudi kakšen zagon, da sam sebi spremne življenje.
19: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinija, Terme Olivia.
0: Danes bo sprva precej jasno, čez dan oblačno, temperature od 22 do 27 stopinj, po noči prihaja dež, zjutraj bo od 11 do 17, pa tudi deževno jutro se bomo zbudili. Bodo pa padavine jutri oslabele in večinoma ponehale, temperature do 19 stopinj. Četrtek bo sončen, v petek pa sprva oblačno s padavinami, te bodo popoldne ponehale. Temperature rastejo, Slovengradec in Mežica 12 stopinj, Ravne in Dravograd pa že 15.
20: Dobrodošli v AMZS.
21: Podarimo vam 10 evrov. Obstoječim in novim članom, ki boste v AMZS centrih sklenili avtomobilsko zavarovanje in opravili registracijo vozila, podarjamo darilno kartico v vrednosti 10 evrov. Več na amzs.si.
0: Civilni radar v Mislini nasproti Petrola, radar pa tudi na Poljani na Prevaljah pri Polaku. 041-727-727 obveščajte nas še naprej. Ed Sheeran je tole, Shivers, 4 minute čez pol deveto, kmalu slišite nagradno vprašanje dneva.

0: Bruno Mars in Grenade, 18 pred 9. Gremo se igrat.
1: Holcerčkov poletni festival na Kopah.
0: Ok, si predstavljate, cela familija v naravi, eno nedelo, da se do sitega najete za ston. Ma super stvar. Zato pa poslušajte nagradno vprašanje in seveda pošljite odgovor na 03 0 3 3 1 3 3 1. Kdo so nastopajoči na letošnjem Holcerčkovem poletnem festivalu? Namig, naštejte 3. In pošljite odgovor torej na 03 0 3 3 1 3 3 1 in osvojite super nagrado samopostrežno kosilo za 4 osebe na Kopah. Pošljite odgovor zdaj, mi žrebamo popoldne in nekoga razveselimo. Nagrado pa boste dvignili prav 7. junija na Kopah na Holcerčkovem festivalu, kjer se boste lahko, kot rečeno, do sitega najedli vsi 4 ali skratka, ne, koga boste zraven pripeljali. In pa, žrebali bomo glavno nagrado, družinski vikend paket na Kopah s polpenzionom. Jap.

0: Dancing with myself in Billy Idol, 14. manjka do 9. Dobro jutro, Koroška. Seveda poročamo tudi o dosežkih koroških športnic in športnikov. Matej Nabrnik je poslal tole. V nedeljo je v italijanskem Brixnu potekal močan mednarodni atletski miting za starostno kategorijo U18. Na tekmovanju, ki velja za enega izmed vrhuncev sezone za mlajše mladince in mlajše mladinke, je v dresu slovenske reprezentance izvrstno nastopila Iva Pori, sicer članica atletskega kluba Slovengradec. V zelo močni konkurenci je v teku na 800 metrov v cilj pritekla kot druga in osvojila srebrno medaljo. Bravo, Iva Pori, sicer pa v domačih športnikih tudi jutri okoli 10. V našem studiju se pred odhodom v Estonijo na evropsko prvenstvo oglasijo tudi koroški judoisti.
1: Zdravo, Koroška, jaz sem Žan Serčič in vi poslušate Koroški radio.

0: Pozor, kmetje, lokalni ponudniki in kramarji, predstavite svoje izdelke največji množici kupcev v regiji. Na parkirišču nakupovalnega centra Velenka se začenja Velenkin bazar. Vsak petek od 7. do 15. Pazi to, prvi mesec je najem prostora in stojnic popolnoma brezplačen. Mesta so omejena, zato takoj pokličite na 030 33 55 55. Še enkrat, 030 33 55 55. Velenkin bazar, vsak petek od 7. do 15.
1: Hej, si obtičal pri kaj zdaj? Šola ne gre, službe ni, motivacija pa je nekje izginila? V Pumo Plus Slovengradec nisi sam. Dobiš pomoč pri šoli, podporo pri iskanju službe, uporabne delavnice in ljudi, ki te razumejo. Brez pritiska, brez obsojanja. Samo prostor, kjer lahko začneš znova in ugotoviš, kaj zmoreš. Če si star med 15 in 29 let, se oglasi v Pumo Plus. Pokliči 051-224-052 ali pridi na Celjsko cesto 22 v Slovengradcu. Pumo Plus, tvoj naslednji korak.
2: Potrebujete nova okna? Vrata? Senčila? Ali zimski vrt? Z Interoknom iz Šentjanža pri Dravogradu izberete kakovost in udobje, ki traja. Interokno, ko želite le najboljše. Nič 2, 87, 87, nič 87.
3: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
4: Korošci, gremo na Brač. 7 dni all inclusive v Waterman Supetrus resortu 4 zvezdice. Zabava, animacija, beach party in celo pena party. Vse to že za 599 evrov.
5: Skupne počitnice s koroškim radjem in relaksom. Rezerviraj zdaj
6: in zbeži v poletje.
7: Za vsakim dežjem posije sonce, a zaradi sonca lahko na vaši koži nastanejo trajne poškodbe. Zato vam v lekarni Dren svetujejo, naj bo vaše druženje s poletnim soncem brezskrbno, sproščeno in varno. Zato pa bo poskrbela naša pestra ponudba najkakovostnejših izdelkov za zaščito pred škodljivim UV sevanjem. Naj bo vsak vaš dan varno soncem obsijan.
8: Ob 35. obletnici osamosvojitvene vojne Republike Slovenije bo v petek 5. junija potekalo odkritje spominskih plošč. Ob 11. uri pri stavbi na Pohorski cesti 2 nekdani sedež uprave za notranje zadeve Slovengradec in njene operativne skupine ter ob 12.30 pred gostilno Bučinek v Vodrižu, kjer je leta 1991 potekalo tajno zbiranje koroških in pomorskih delegatov pred odhodom na tajno skupščino Republike Slovenije v Ljubljani. Vljudno vabljeni. 6 še manjka do 9. Elvis Presley in JXL, A Little Less Conversation.

0: Next Summer, Damiano David, Survivor v nadaljevanju in boksarski ring. Yep, 9 je ura.
1: Izkoristite pestro ponudbo pametnih telefonov in naprav. Pobrskajte po spletni trgovini zgermobil.si in ujemite najboljše akcije. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
2: Koroški radio. Novice.
3: Pozdravljeni, Sergej Furlan sem z vami. Najprej k predstavitvam kandidatov za ministra v državnem zboru. Jedrsko energijo in avtoceste je v spredje postavil kandidat za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec, ki je včeraj dobil podporo odbora. Kot ključni projekt je napovedal pospešitev gradnje drugega bloka jedrske elektrarne v Krškem, zavzel se je za širitev avtocestnega križa in hitrejše gradbene postopke, vetrnih elektrarn pa ne podpira. Danes se bodo pred odbori predstavili še kandidati za zunanje zadeve, notranje zadeve, pravosodje in okolje. O novi vladi naj bi poslanci odločali v četrtek. Ruska vojska je ponoči z balističnimi raketami in droni silovito napadla mesta po vsej Ukrajini. V obsežnem zračnem bombardiranju je umrlo najmanj 10 ljudi, več 10 pa je ranjenih. Najhuje je bilo v Dnipru in v prestolnici Kijev, kjer sta bili zadeti stanovanjski stolpnici, pod ruševinami pa še vedno iščejo preživele. Moskva trdi, da gre za odgovor na prejšnje ukrajinske napade. Evropski parlament in svet Unije pa sta uskladila nova pravila za hitrejši izgon migrantov, ki nimajo pravice dobivanja v Evropi. Države članice bodo po novem lahko vzpostavile posebne centre za vračanje zunaj meja Evropske unije. Tam bodo migranti čakali na deportacijo, če jim bo prošnja za azil zavrnjena. Nova zakonodaja, ki uvaja tudi enotne evropske dokumente za izgon, mora pred uveljavitvijo prestati le še uradno potrditev.
4: Razmišljate o novi kuhinji? Naj bo takšne, kot ste si jo vedno želeli.
5: Dankühen Dravograd ponuja sodobne, funkcionalne in dosegljive kuhinje za vsakogar.
4: Kuhinja je srce doma. Naj utripa po vaših željah.
5: Dankühen Dravograd.
0: Danes prva precej jasno, čez dan oblačno in do 27 stopinj. Po noči se bodo padavine razširile nad večji del Slovenije, zjutraj bo od 11 pa do 17. Jutri bo sprva oblačno in deževno, popoldne bodo padavine oslabele in večinoma ponehale, temperature pa nižje od današnjih do 19 stopinj. V četrtek bo sončno, popoldne se bo pooblačilo, v petek sprva oblačno s padavinami, te pa bodo popoldne ponehale. Temperature pa lepo rastejo, na pol ure, kar orang. Mežica in Slovengradec 15 stopinj, Ravne 16, Dravograd 17. Še na ceste, na zadnje dve radarski kontroli v Mislini nasproti Petrola in na Poljani pri Polaku. Če še kje, nič 41, 727, 727.
2: Koroško jutro s Pelo Šavc.
0: 3 minute čez 9 je geslo dneva. Gremo tankat. Cene goriv so nižje vse za en teden. V nadaljevanju pa tudi spomin na spor med Zahovičem in Katancem, pa tudi o koroškem trenerju Pušniku, ki se je 10 let nazaj pridružil prvoligašu Hajduk. Spomnimo.

0: Zukero je bil tole, bako per bako. 10:50 lačni smo, gremo na malce.
1: Ej, a ti tudi hujšaš?
2: Ma kaki hujšam, koma čakam, kdam spet jedo, ka bomo dan za malco.
3: Danes v hotelu Vabo Slovengrade skuhamo in pečemo za vas.
0: No, tam so pa danes pripravili nadevane bučke s kuto mocarelo in paradižnikom Pariš, pa piščančji zrezek po kardi s praženim krompirjem, solatni krožnik in dunajc s pomfrijem.
4: Privoščite si malico v gostilni Brančurnik na Prevaljah.
0: Česnova juha danes, pa če vapčiči v lepini s pomfrijem in solato, lahko izberete tudi rižoto s piščancem in zelenjavo. Vsak dan pa na voljo dunajc s prilogo, hrenovke na žaru s pomfrijem in solatni krožnik.
3: Prijeda na malco, bowling center Bajta v Radlje.
0: No, v Radljah pa prekajena rebrca pa fižolova solata, goveji ragu, zelenjavo, njoki in solata in jajčna omleta špargli. Vsak dan dunajc, priloga solata in vampi v omaki.
5: Pozdravljeni, pizzerija Gajbica Ravne.
0: Piščančji zrezek v smetanovi omaki, ocvrti kroketi in solata. Tole v Gajbici, pa še seveda poleg tedenskega menija. Vsak dan na voljo vampi, pasul in golaž, tako goveji kot veganski.
6: Lačni? Pridite na malico v gostilno Rešer v Črno.
0: Pa Rešerju pa danes zrezek v gobovi omaki svalki solata, lahko pa zberete tudi njihovo pico. Naj vam tekne, 12:50 je.

Simon and Garfunkel, Mrs. Robinson, 19 čez 9 je dobro jutro. 2. junij zaseda posebno mesto tudi v slovenskem nogometu. Leta 2002 je Slovenija prvič nastopila na svetovnem prvenstvu. V prvi tekmi skupine B je pred skoraj 30 tisoč gledalci proti Španiji izgubila z 1-3. Zgodovinski prvi zadetek za Slovenijo na svetovnih prvenstvih pa je prispeval Sebastian Cimerotič. No, to pa je bila tudi tekma, po kateri je v garderobi prišlo do velikega spora med selektorjem Srečkom Katancem in Zlatkom Zahovičem, ki je izgubil živce, ker ga je selektor predčasno poslal z igrišča. Na klop je moral po 63 minutah igre. In takrat nesporni prvi zvezdnik ekipe je moral zaradi tega zapustiti reprezentanco in svetovno prvenstvo. Adio domov. Tako je bilo. Leta 2016 pa je hrvaški nogometni prvoligaš Hajduk iz Splita prekinil pogodbo z Damirjem Buričem in na njegovo mesto se je usedel nihče drug kot Dravograjčan Marijan Pušnik. Ta nogometni mojster je nazaj domov, te dni deluje v domačem klubu NK Dravograd. Lep pozdrav

0: Dve minuti še do pol desete. Dobro jutro, J-Lo in David Guetta v nadaljevanju. Save me tonight. Še prej pa na cesto. Protipoplavni ščit Mežiške doline bo dokončan pozneje od načrtov zaradi še nedokončanih razlastitev zemljišč in sanacije plazu, ki je ustavil gradnjo zadrževalnika Poljana.
1: Holcerčkov izziv na Koroškem radiju. Kdo so nastopajoči na letošnjem Holcerčkovem poletnem festivalu? Pošli odgovor na 030-331-331 in osvoji super nagrado, družinsko vstopnico za adrenalinski park Kope. Sodeluj in se nam pridruži 7. junija na Kopah. Holcerčkov poletni festival na Kopah.
2: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popelje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.
3: Slušni aparati Audio BM.
4: Iskanje domačih dobrot in skritih starih zakladov ima nov naslov. Velinkin bazar, največji tedenski sejem lokalne ponudbe starin in bolšjak, vse v enem. Vsak petek od 7. do 15. ure na zunanjem in pokritem parkirišču nakupovalnega centra Velinka.
5: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Ker nam je mar za vaše zdravje in počutje, smo za upokojence pripravili posebno ponudbo. Skuto tako dobite po 22% nižji ceni, osene kosmiče pa s 25% popustom. To sredo pa vas vabimo še na merjenje krvnega tlaka in srčnega utripa v vseh trgovinah Interšpar in trgovinah Špar, Slovengradec, Francetova, Kulandija, Krško, Supernova, Kamnik, Grosuplje, Ajdovščina in Vir Domžale. Špar, ker mi je mar, že 35 let.
6: Živiš kolesarstvo?
7: Pridruži se naši ekipi Freestyle trgovina. Delo s kolesi, ki ga imaš rad.
6: Prijavi se zdaj.
8: V reviji Dobra karma vas čakata poletna astrološka napoved in veliki ljubezenski vodnik. Razkrivamo, kako se ubraniti urokov, izbrisati karmični dolg in aktivirati pomoč angelov. Naš gost potrjuje, povezan sem z galaktiki. Ne spreglejte pa niti zmagovalnih strategij za dobitke v igrah na srečo.
9: Revija Dobra karma že na prodajnih mestih.
10: Oh, kako je vroče.
11: 3,5-kilovatna klima s strokovno montažo že za 781 evrov.
12: Trgovina Meža Prevalje, članica Veto Group. Iščete popolno udobje spanja? V salonu Mobilje Slovengradec vas čaka meblov zmetnica z vrhunsko podporo in zračnostjo. Izkoristite 10% popust samo do 18. junija. Salon Mobilje, kjer se udobje začne.
13: Osmi Holcerčkov festival na Kopah. Letos 7. junija.
14: Mi smo za žur, daj se začne.
13: Stil. Dejan Dogaja. Napihljiva igrala, druženje s konički in sovico Ulo in pester animacijski program. Vstop je brezplačen.
2: Koroški radio. Iz naše regije.
15: Pozdravljeni v novicah, z vami sem Anja Markovič. Gradnja zadrževalnika visokih voda Poljana, enega ključnih protipoplavnih projektov v Mežiški dolini, se zaradi plazu in zahtevne sanacije zamika. Dokončanje pa zdaj načrtujejo šele konec leta 2027. Več Katja Gole.
16: Medtem, ko na Koroškem še čakajo na odločitev glede predlogov za podaljšanje rokov pri nekaterih pomembnih cestnih projektih, je že jasno, da se bo zaradi geoloških težav zamaknila tudi gradnja zadrževalnika visokih voda na Poljani. Na direkciji Republike Slovenije za vode pojasnjujejo, da gradnja ne poteka povsem skladno s prvotno načrtovano časovnico. Po trenutnih ocenah naj bi bil zadrževalnik dokončan in predan namenu konec leta 2017. 27. Do zamude je prišlo zaradi usada oziroma plazu, ki se je sprožil leta 2024. V letu 2025 se je plaz še povečal in razširil do območja že zgrajenega talnega izpusta zadrževalnika, zaradi česar so morali gradbena dela začasno ustaviti. Sanacija usada je trenutno v pripravljalni fazi. Po navedbah direkcije je bila lani izdelana idejna zasnova sanacije, letos pa še projekt za izvedbo. Območje plazu so medtem že očistili, začetek sanacijskih del pa napovedujejo za ta mesec. Tudi odkup zemljišče ni v celoti zaključen. Razlastitveni postopek za tri parcele namreč poteka, so pa menda že pridobili zemljišče potrebno za izvedbo sanacije usada. Zadrževalnik Poljana velja za enega najpomembnejših protipoplavnih projektov v Mežiški dolini. Čeprav dela napredujejo, bo zaradi plazu in potrebne sanacije dokončanje projekta poznejše od prvotnih pričakovanj.
11: Menjajte operaterja ali izberite nov telefon še danes. Najboljši mobilni paketi, telefoni na obroke in strokovno svetovanje. Vse na enem mestu. Telekom Slovenije. Supernova Mercator Slovengradec.
0: Pooblačilo se bo danes in do 27 stopinj bomo merili. Po noči prihaja dež, zjutraj bo od 11 do 17 stopinj. Zbudili se bomo oblačno in deževno jutro, popoldne bodo padavine oslabele in večinoma ponehale, bomo pa merili samo do 19 stopinj Celzija. Četrtek bo sončen, petek sprva oblačno s padavinami, te pa bodo popoldne ponehale. V Mežici 16 stopinj, v Slovengradcu 17, Ravne in Dravograd 18 stopinj Celzija.
17: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
18: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
11: Hyundai Autocenter Kralj. Nič 7, nič 4, 5, nič 2, 2, 2.
0: Na zadnji radar na Poljani pri Polaku Čušekini 4, 1, 7, 2, 7, 7, 2, 7. Srečno.

Zabranjeno pušenje so bili tole, 13 še manjka do 10. Pri nas relativno mirno, na cestah ni pa povsod tako, žal vse je bilo. Na štajerski avtocesti med Šentiljem in Mariborom je po noči umrl 86-letni hrvaški državljan, ki je vozil v napačno smer in pri tem čelno trčil voznika z območja Mariborske policijske uprave, ta je bil v nesreči lažje poškodovan. V selu pri Ihanu pa se je včeraj popoldne zgodila prometna nesreča, ki jo je povzročil policist na nujni vožnji. Ta je zaradi neprilagojene hitrosti v ovinku z vozilom zapeljal na drug vozni pas in trčil v nasproti vozeče vozilo. V nesreči so bili trije udeleženci lažje poškodovani. Kjerkoli vozite, strpno in previdno, roke na volan in oči na cesto. Pozor, dve radarski kontroli na Poljani na Prevaljah in v Bukovski vasi. Pa srečno!

0: Michael Sembello in Maniac. 8 minut še manjka do 10. Dobro jutro.
1: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej. Brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20 983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj z zadnjim brisalcem.
2: Pozor, kmetje, lokalni ponudniki in kramarji, predstavite svoje izdelke največji množici kupcev v regiji. Na parkirišču nakupovalnega centra Velenka se začenja Velenkin bazar. Vsak petek od 7. do 15. Pazi to, prvi mesec je najem prostora in stojnic popolnoma brezplačen. Mesta so omejena, zato takoj pokličite na 030 33 55 55. Še enkrat 030 33 55 55. Velenkin bazar, vsak petek od 7. do 15.
3: Zastopnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič, izdelanih po meri. Avtobusna postaja Dravograd.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero, Til Čeh in Petelini ter Firbci.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo v hribe. Projekt pivovarne Laško.
6: 35 let zvestobe, 35 let srčnosti, 35 let zaupanja, 35 let elegance, 35 let skupnih zgodb. Trgovina Lipi praznuje 35 let. Hvala vsem, ki ste z nami soustvarjali to zgodbo s svojim zaupanjem, podporo in zvestobo, ker niso pomembna le oblačila. Pomembni so ljudje.
7: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
8: A bejš, kje pa?
7: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
6: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
9: Gremo na Kope!
0: Mestna četrt Studenci v Mariboru vabi na pisan in srčen dogodek za vso družino. V četrtek 6. junija ob 10. ste vabljeni na prireditev Srečko napolnimo vrečko, ki bo potekala na Poljanah 20 na Študencih pri prometni šoli. Dogodek pripravlja Društvo Združeni za slovenske otroke v sodelovanju z mestno občino Maribor in številnimi partnerji. Obiskovalci bodo zbirali hrano, potekal bo srečelov, animacije za otroke, simulacija avtomobilčkov, za hrano in pijačo bo poskrbljeno. Dogajanje bodo popestrili tudi glasbeni in plesni nastopi. Na odru se bodo zvrstili Omar Nabr, Sixpack Čukur, Damjan Murko, skupina Colorado, Trio DTK, Pop Music Center, Jernej Šimek in Crazy Boots. Vabljeni.

0: Ful je fajn slišati, ko to pesem pojejo, ki je na kakem žuru. A wim pa we. 10 je ura, Tight Fit in The Lion Sleeps Tonight. Vse s Kensli pa prid plesat z mano, pravi Miles Smith in Stay v nadaljevanju. Ura je 10.
1: To je bilo Koroško jutro od 5 do 10. Koroški radio. Novice.
2: Pozdravljeni, Sergej Furlan, sem z vami. Mir na svetu ni več samoumeven. S temi besedami je včeraj pred poslanci nastopil kandidat za obrambnega ministra Valentin Hajdinja, ki je dobil podporo odbora. Izrekel se je za trdno članstvo Slovenije v NATO in Evropski uniji ter opozoril, da država na varnostne izzive ni dovolj pripravljena. Napovedal je krepitev premajhne vojske. Državni zbor danes zaslišanja nadaljuje med drugim s kandidatom za zunanje zadeve. O imenovanju nove vlade bo državni zbor predvidoma odločal v četrtek. Na štajerski avtocesti je ponoči ugasnilo še eno življenje. Malo pred 3 uro zjutraj sta pri Pesnici čelno trčili 2 osebni vozili. Za ukleščenega voznika je bilo trčenje usodno in je tam umrl na kraju nesreče. Drugi voznik pa se je iz prevrnjenega vozila rešil sam. Policija podrobnosti nesreče še preiskuje, gre pa v zadnjih dneh že za drugo tragično čelno trčenje zaradi vožnje v napačno smer na štajerski avtocesti. Nesreča, ki se je pri Slivnici pri Mariboru zgodila v noči na nedeljo, je terjala kar 2 smrti. Žrtvi. Goriva pa so se občutno pocenila, bencin za dobrih 11 centov pri litru, dizel pa za nekaj več kot 10 centov. Pri 50 litrih goriva bo račun nižji za dobrih 5 evrov. Vlada trošarin tokrat ni spreminjala.
3: Ko na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
0: Osemnajst, devetnajst in dvajset si sledijo temperature, Mežica, Slovengradec, Ravne in Dravograd. Se bo pa danes pooblačilo in nekje do 27 stopinj lahko sežemo. No, po noči prihaja dež, jutri se bomo zbudili v oblačno in deževno jutro. Od 11 do 17 stopinj bo sprva, popoldne pa bodo padavine oslabele in ponehale, od 16 do 19 pa bomo merili čez dan. Četrtek bo sončen, v petek pa bo sprva oblačno s padavinami, te bodo popoldne ponehale.
3: Nova kolekcija, novi dizajni ter 20% popust na vsa sončna in korekcijska očala. Optika Kotnik, Ravne in Slovengradec. Vaš zanesljiv partner za popoln vid.
0: Da vas ne ujame radar, 50 km na uro je omejitev tudi na odcepu na Poljani pri Prevaljah. Vozite previdno in še naprej obveščate na 041-727-727. Skoraj 4 minute čez 10 je, pogledamo traso dežele junakov danes in gremo na vlak. Zakaj? 2. junija 1846 je namreč v Slovenijo pripeljal prvi vlak.

0: 10:10 je dežela junakov, je danes zjutraj ob 7 štartala 7. etapo iz Kočevja. Končni cilj etape je po 17. uri v Litiji, sicer pa kako lahko pomagamo mi, še vedno lahko pošljemo SMS pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919, s tem darujemo 5 ali 10 evrov. Vse dobro ekipi na terenu, želimo tudi mi.
1: Moje poletje bo super, ker imam deželo junakov na svoji strani.
2: Junaki ne čakajo na rešitev. Junaki postanejo rešitev.
3: Pošli pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919.
4: Na marsikaj.

Pol enajsto je, enim dobro jutro, drugim dober dan. A imate doma študenta? Potem mu povejte tole. Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije je objavilo razpis za subvencioniranje bivanja študentov v študentskih domovih in pri zasebnikih za novo študijsko leto. Za subvencionirano bivanje je razpisanih 12.883 mest, 32 mest pa je namenjenih študentom s priznano mednarodno zaščito in študentom s priznano začasno zaščito. Sam da ne 18 za zmern ta študent kot Bryan Adams, 18 till I die. Wanna be young the rest of my life, never say no, try anything twice.

0: Stereo Love, 2 minuti pred pol enajsto v nadaljevanju Pink. Walk me home, še prej pa v Mislinjo. Tam vstopajo v praznični juni, ob občinskem prazniku pripravljajo številne dogodke za vse generacije.
1: Holcerčkov izziv na Koroškem radiju. Kdo so nastopajoči na letošnjem Holcerčkovem poletnem festivalu? Pošli odgovor na 030-331-331 in osvoji super nagrado, družinsko vstopnico za adrenalinski park Kope. Sodeluj in se nam pridruži 7. junija na Kopah. Holcerčkov poletni festival na Kopah.
2: Dober glas se sliši v 9. vas. Ritem Koroške pa vas popilje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor. Koroški
3: radio. Ekstra sreda v Sparu. V sredo 3. junija vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Liter polnomasnega alpskega mleka 41% ceneje. Izdelki Alofix pa s kar 50% popustom. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar.
4: Iskanje domačih dobrot in skritih starih zakladov ima nov naslov. Velinkin bazar, največji tedenski sejem lokalne ponudbe starin in bolšjak. Vse v enem. Vsak petek od 7. do 15. ure na zunanjem in pokritem parkirišču nakupovalnega centra Velinka.
5: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
6: Ste že slišali? Agencija Palma sedaj tudi v Slovenj Gradcu. Obiščite nas v centru Katica in si zagotovite popoln dopust. Turistična agencija Palma, vodilni slovenski organizator počitnic in potovanj z vami že 35 let.
7: Prvi kolesarski sejem na Koroškem.
8: V petek 12. junija od 10. do 17. ure v in pred dvorano Špiclet Dravograd.
9: Prodaja rabljenih koles, nagradna igra za vse obiskovalce, bogat spremljevalni program in še in še.
8: Organizator dogodka je RRA Koroška o podpori občine Dravograd in številnih partnerjev.
9: Vstop je prost.
10: Popravilo toče, prijava škode, nadomestno vozilo gratis.
8: Za vse to in še več poskrbi Avtorek z Golava Buke.
10: Za več informacij pokličite
11: 051-647-541.
12: Zastopnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič, izdelanih po meri. Avtobusna postaja Dravograd.
13: Betonarna in kamnolom Verdis. Lastna proizvodnja čistih agregatov in transportnih betonov. Zanesljivost v vsakem kubiku.
2: Koroški radio. Iz naše regije.
14: Pozdravljeni v novicah, z vami sem Anja Markovič. V Mislini so priprave na občinski praznik v polnem teku. O prazničnem dogajanju smo se pogovarjali z županom občine Mislinja Bojanom Borovnikom.
15: Mi začnemo z odprtjem občinskega praznika v petek 12.6. Se pravi, prižig Kope, to je tradicionalno, zvečer ob 19. uri. Potem v soboto je spominski pohod na našega žal pokojnega Franca Šilaka. To je tudi vsako leto in že tradicija. Potem karate klub praznuje 50 let svojega delovanja. Vaška skupnost ima završe ima na ta dan praznik, tako da ta sobota bo tudi zelo pestra. V letošnjem letu praznuje Babnikova godba 120 let in bo tudi otvoritev ulične razstave Babnikove godbe v kulturnem domu Šentil v nedeljo ob 18. uri.
14: Kot poudarja župan Bojan Borovnik, bo že prvi praznični konec tedna med 12. in 14. junijem ponudil pestro dogajanje. A to bo šele uvod v vrhunec praznovanja, ki ga pripravljajo v drugi polovici meseca. Najbolj slovesen dogodek letošnjega občinskega praznika bo svečana seja občinskega sveta občine Mislinja, ki bo potekala v soboto 20. junija. Na njej bodo podelili tudi občinska priznanja posameznikom in organizacijam, ki pomembno prispevajo k razvoju in prepoznavnosti občine.
15: Se pravi, svečana seja ob 10. uri, potem ob 15. uri je parada in povorka starodobnih in novodobnih cestnih vozil, se pravi DŠAM praznuje 10. letnico in so na ta namen tudi poizvedli to parado. Zvečer, se pravi ob 20. uri imamo ansambel za led in pa Vilija Resnika z bendom. Potem sledi nedelja, kateri je že 45. gozdni tek in 24. memorial Jožeta Tisnikarja.
14: Pestro bo torej tudi med 19. in 21. junijem, ko bodo v Mislini pripravili še vrsto drugih spremljevalnih dogodkov za različne generacije. Ob občinskem prazniku pa župan občankam in občanom namenja tudi posebno voščilo.
15: Skratka, naj se imajo ljudje med seboj, da se spoštujejo radi drug drugega, ker le tako lahko tudi lokalna skupnost napreduje, pa da se potem tudi spočijejo in se pravi po dopustih vračajo zdravi, spočiti, polni energije, da gremo v nove projekte, ki se nam tudi približuje.
16: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinija, Terme Olinija.
0: Pooblačilo se bo danes, temperature pa do 27 stopinj po noči, se bodo padavine razširile nad večji del Slovenije. Zjutraj bo oblačno in deževno od 11 do 17 stopinj, popoldne pa bodo padavine oslabele in večinoma ponehale, dnevne temperature od 16 do 19 jutri. Četrtek bo sicer pretežno sončen, v petek pa najprej oblačno s padavinami, ki bodo popoldne ponehale. Poglejmo še temperature doma, v Mežici 19, Slovengradec, Ravne, Dravograd 20 stopinj.
17: Dobrodošli v AMZS Dravograd.
18: Ob registraciji in zavarovanju vozila novim in obstoječim članom podarimo 10 evrov. Več na amzs.si.
0: Radar na zadnji na Poljani pri Prevaljah in pa pri Kozamurniku v Bukovski vasi. Vozite po omejitvah.

na poti i na delu. Koroški radio. Ritam Koroške.

Ja, Fidži tole poje in v črno, odkudar prihaja, res, ok, nisem zihar, ampak point je drugje. Po progi med Gradcem in Celjem je 2. junija leta 1846 na slovensko ozemlje pripeljal prvi vlak. In s tem mineva 180 let, odkar je na slovensko ozemlje prvič pripeljal vlak. Slovenske železnice bodo pomemben mejnik praznovale seveda in ob železniški postaji Celje bodo posejali tudi sončnice, razstave, bodo delavnice, predavanja in tako naprej. Me pa zanima, potujete z vlakom? No, naš vlak zraven pelje proti Pliberku in proti Mariboru, še vedno v ti dve smeri. Srečno in udobno poželimo. In ekse so tole, še 18 minut do 11.

0: Želite boljši dom? PST prinaša vrhunska okna, vrata in senčila.
1: Kakovost, tradicija in stil. Vse na enem mestu.
0: Izberite PST. Izberite popolnost.
1: Naj vas ne skrbi dogajanje v Hormuški ožini. V trgovini Meža Prevalje poskrbimo za pravo energetsko rešitev za vaš dom. Peči, klime, toplotne črpalke in izolacije vseh vrst. S strokovnim svetovanjem in pomočjo pri pridobitvi subvencije Eko sklada. Tudi do 4500 evrov za toplotno črpalko zrak voda. Trgovina Meža Prevalje. Članica Veto Group.
0: Osmi Holcevškov festival na Kopah. Letos 7. junija.
2: Mi smo za žur, daj se
0: Stil. Dejan Dogaja, napihljiva igrala, druženje s konički in sovico Ulo in pester animacijski program. Vstop je brezplačen.
3: Gostilnica Nama Nova Slovengradec.
4: Odlične samopostrežne malice vsak delovni dan od 10. do 14. ure.
3: Vabljeni v gostilnico Nama Nova Slovengradec.
2: Da se sjetiš nekaj mene.
0: Zamudite.
1: 30. avgust, samostojni koncert Joe Maračič Makija in Footloose Benda. Vstopnice na vseh event in prodajnih mestih.
0: Za prvih 400 vstopnic kar 10% popust.
5: Ob 35. obletnici osamosvojitvene vojne Republike Slovenije bo v sredo 5. junija potekalo odkritje spominskih plošč. Ob 11. uri pri stavbi na Pohorski cesti 2 nekdani sedež uprave za notranje zadeve Slovengradec in njene operativne skupine ter ob 12.30 pred gostilno Bučinek v Vodrižu, kjer je leta 91 potekalo tajno zbiranje koroških in pomurskih delegatov pred odhodom na tajno skupščino Republike Slovenije v Ljubljani. Vljudno vabljeni.

0: Izkoristite pestro ponudbo pametnih telefonov in naprav. Pobrskajte po spletni trgovini zgermobil.si in ujemite najboljše akcije. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
1: Koroški radio. Novice.
2: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. V državnem zboru se danes nadaljujejo predstavitve kandidatov za ministre v novi Janševi vladi. Pred pristojnimi odbori bodo svoje načrte predstavili Monika Kirbiš-Rojs za lokalno samoupravo, Tone Kajzer za zunanje in evropske zadeve, Franci Matos za notranje zadeve in javno upravo ter Polona Rifel za okolje in prostor. Sledili bodo še Mihael Zupančič za pravosodje, Suzana Lepšimenko za odnose Slovenci v zamejstvu in po svetu ter Mateja Ribič za demografijo, družino in socialne zadeve. Nadaljevalo se bo tudi zaslišanje kandidata za ministra za izobraževanje Boruta Rončeviča. Če ne bo presenečen, bi lahko državni zbor o novi vladi odločal že v četrtek. Slovenijo bodo po noči od zahoda zajele padavine z nevihtami, ki lahko ponekod v kratkem času prinesejo večje količine dežja. Na morebitno nevarnost opozarjajo tudi na Hrvaškem, kjer so za jutri za večji del države izdali opozorilo zaradi močnih nalivov in neviht. Na jugu države pričakujejo tudi okrepljen veter in burjo. Še v Zagreb, kjer so nekateri maturanti želeli navdušiti z dragimi športnimi avtomobili, maturant Gabriel pa je ostal zvest sebi. Na maturantski ples je namreč prispel kar s traktorjem in postal glavna zvezda večera. Čeprav so se nekateri sošolci pripeljali z najetimi Ferrariji, je največ pogledov pritegnil bleščeče rdeč traktor. 18-letnik je navdušil tudi razredničarko, ki jo je odpeljal na prizorišče plesa. Mladenič z odličnim učnim uspehom pa si je tako po svojem nenavadnim prihodom prislužil sloves legende generacije.
0: Kuhinja, dnevna soba, predsoba ali kopalnica, v Dan Kuchen Dravograd uredijo vse na enem mestu.
3: Od ideje do montaže, hitro, kakovostno in dostopno.
0: Vaš dom, vaš stil, brez skrbi.
3: Dan Kuchen Dravograd, vse za vaš dom.
4: Pooblačilo se bo, temperature pa do 27 stopinj. Po noči se bodo padavine razširile nad večji del Slovenije, temperature zjutraj od 11 do 17 ter oblačno in deževno jutro nas čaka. Popoldne bodo padavine oslabele in večinoma ponehale, dnevne temperature pa zgolj od 16 do 19 stopinj. V četrtek bo sončno, popoldne se bo zmerno pooblačilo, v petek bo sprva oblačno s padavinami, ki bodo popoldne ponehale. 20 stopinj je v Mežici, 22 v Slovengradcu, Ravne Dravograd 21. Promet poteka brez večjih posebnosti, vozite varno. Tri minute čez 11 je, Špela Šavc sem se zbujala z vami v torkovem jutru. Lep dan je pred nami, ostanite v naši družbi z veliko dobre glasbe v naslednji uri.

0: Aktualne teme, korisne informacije, vaše mnenje, dobra glasba. Tu je opoldanski program Koroškega radija.
1: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor, hrano in keglje. Bowling center Bajta, Radlje ob Dravi. Do 200 ljudi, zabava zagotovljena. Pokličite 08-20-52-690.
0: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popilje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.
2: Koroški radio.
3: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 3. junija vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Liter polnomasnega alpskega mleka 41% ceneje. Izdelki Alofix pa s kar 50% popustom. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar. Ker mi je mar.
4: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 19 milijonov evrov. Viking Loto.
5: Iskanje domačih dobrot in skritih starih zakladov ima nov naslov. Velinkin bazar, največji tedenski sejem lokalne ponudbe starin in boljšjak. Vse v enem. Vsak petek od 7. do 15. ure na zunanjem in pokritem parkirišču nakupovalnega centra Velinka.
6: Živiš kolesarstvo?
7: Pridruži se naši ekipi v freestyle trgovinah. Delo s kolesi, ki ga imaš rad.
6: Prijavi se zdaj.
8: Ste že slišali za lonček, ki ustraja in traja?
9: Ki traja in ustraja. To je lonček Matera. Reciklabilen, trpežen, posebne oblike in simbolom Koroške.
8: Za kavo, čaj ali karkoli že mešate. Lonček Matera vedno drži svojo formo.
9: Matera.si.
10: Zastopnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič, izdelanih po meri. Avtobusna postaja Dravograd.

poti in ob delu. Koroški radio. Ritem Koroške.

0: Holcerčkov izziv na Koroškem radiju. Kdo so nastopajoči na letošnjem Holcerčkovem poletnem festivalu? Pošli odgovor na 030-331-331 in osvoji super nagrado, družinsko vstopnico za adrenalinski park Kope. Sodeluj in se nam pridruži 7. junija na Kopah. Holcerčkov poletni festival na Kopah.
1: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popelje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor. Koroški radio.
2: Pozor, kmetje, lokalni ponudniki in kramarji, predstavite svoje izdelke največji množici kupcev v regiji. Na parkirišču nakupovalnega centra Velenka se začenja Velenkin bazar. Vsak petek od 7. do 15. Pazi to, prvi mesec je najem prostora in stojnic popolnoma brezplačen. Mesta so omejena, zato takoj pokličite na 030 33 55 55. Še enkrat, 030 33 55 55. Velenkin bazar, vsak petek od 7. do 15.
3: Pozor, akcija v optiki Olga Radlje.
4: Ob nakupu nad 10 evrov, 30% popust na vse artikle razen zlatega nakita.
3: Samo do 30. junija in samo v optiki Olga Radlje.
5: Kaj zamet žele junako? To je zgodba cele Slovenije. Ljudi, ki znajo stopati skupi, predvsem tistih, ki pomagajo, pomagajo tudi, ko sami nimajo veliko. Ljudi, ki verjamejo, da si vsak otrok zasluži otroštvo. Brez vseh vas, vse skup nekak ne bi imel smisla. To je Dežela junakov.
3: Dežela junakov 2026. Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919 in bodi del zgodbe tudi ti. Dežela junakov,
6: smo mi. Zastopnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič, izdelanih po meri. Avtobusna postaja Dravograd.
7: Gostinica Nama Nova Slovengradec.
8: Odlične samopostrežne malice vsak delovni dan od 10. do 14. ure.
7: Vabljeni v gostinico Nama Nova Slovengradec.
9: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
10: Abejš, kje pa?
9: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
11: Rezerviraj si svojo mizo na 031 680 547.
12: Gremo na Kope!

Born in the USA. Bruce Springsteen nas je pospremil do 12. v ritmu Koroške, pripravljeni pa Gazebo in I Like Chopin. Zdaj.

0: Kaj imaš?
1: Mama, Roman je v Breznu.
0: Brezje je, pa ne bom hodil peš, sploh pa ne na totih procesijah.
1: S avtom grema, pomiri se, Rebernik Brezno. Servis imam, pa novo Pumiko malo pogledla.
2: Ford Automarket Rebernik. Vsi zadovoljni.
1: Lepo izdihni, ja, vidiš si cel rdeče že.
3: Koroški radio. Novice.
4: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Še vedno spremljamo zaslišanja kandidatov za ministra nove vlade. Kandidat za zunanjega ministra Tone Kajzer je napovedal proaktivno in pragmatično zunanjo politiko, ki bo po njegovih besedah v ospredje postavljala interese Slovenije. Med prioritetami je izpostavil krepitev vloge države v Evropski uniji in zvezi NATO, gospodarsko diplomacijo ter podporo širitvi Evropske unije na Zahodni Balkan. Kandidatka za ministrico za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj Monika Kirbiš-Rojs pa je napovedala ukrepe za učinkovitejše črpanje evropskih sredstev in se zavzela za ustanovitev pokrajin. Ob tem je povedala, da bo sedež njenega ministrstva v Mariboru. Ruski finančni strokovnjaki in tamkajšnja centralna banka opozarjajo predsednika Vladimirja Putina pred propadom državne blagajne. Zaradi ogromnih stroškov vojne v Ukrajini in zahodnih sankcij je proračunski primanjkljaj v prvih štirih mesecih letošnjega leta dosegel rekordnih dobrih 70 milijard evrov. Kljub nujnim pozivom finančnikov k varčevanju pa Putin ustraja, da vojaški proračun ostaja nedotakljiv, denar pa bodo raje oduzeli drugim področjem. Preiskava enega največjih muzejskih ropov zadnjih let pa je dobila nov preobrat. Belgijska policija je na telefonih več osumljencev našla fotografije notranjosti pariškega Louvra, tudi galerije, iz katere so lani ukradli kronske dragulje. Francoski in belgijski preiskovalci zdaj preverjajo morebitne povezave med aretiranimi osumljenci in četverico, ki je že v priporu v Franciji. Ukradenega nakita, vrednega okoli 88 milijonov evrov, pa medtem še vedno niso našli.
5: Menjajte operaterja ali izberite nov telefon še danes. Najboljši mobilni paketi, telefoni na obroke in strokovno svetovanje. Vse na enem mestu. Telekom Slovenije. Supernova Mercator Slovenjgradec.
6: Popoldne po Koroški okoli 21 stopinj, danes bo delno jasno, z občasno zmerno oblačnostjo. Popoldne bo zapihal južni do jugozahodni veter. Na zahodu se bo oblačnost zgostila, proti večeru bo ta možna kakšna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 27 stopinj. Po noči se bodo padavine z nevihtami od zahoda razširile nad večji del Slovenije. Jutri dopoldne bo oblačno in deževno, sprva bodo možne tudi posamezne nevihte. Popoldne bodo padavine postopno ponehale, od zahoda se bo začelo jasniti. Temperature bodo večinoma med 16 in 19 stopinjami. V četrtek bo večinoma sončno, popoldne se bo od zahoda zmerno pooblačilo, v petek bodo padavine od zahoda dopoldne zajele vso Slovenijo, popoldne pa postopno ponehale.
5: Avtocenter Kralj iz Pameč vas vabi do soboto na dan odprtih vrat od 9 do 13 ure na testne vožnje Hyundai in Renault vozil. Avtocenter Kralj.
6: Dni 417-727-727 je telefonska številka za prometne informacije, trenutno pa nimamo informacij o posebnostih na naših cestah. Če jih imate vi, sporočite, da sporočimo naprej, pa srečno pot.
7: Popoldne na Koroškem radiju in Barbara Polutnik-Brusnik.
6: 4.12. pozdravljeni na torkovih valovih Koroškega radija. 2. juni na koledarju, ko vam tudi v popodnevu pripravljamo zanimive teme, že v prvi uri o ljudeh, ki verjamejo, da nimajo vpliva na svoje življenje, ki življenje prepuščajo usodi, okoliščinam, značaju, zvezdam, genetiki, partnerju, državi ali pa sreči. In pogosto rečejo, takčen pač sem, tako mi je namenjeno, že mora tako biti, kaj pa jaz morem, nima smisla poskusiti, to ni zame. In še bi lahko naštevala. Pri takšnih ljudeh pogosto ne gre za nemoč, ampak za odpoved osebni odgovornosti. Ostanite z nami, naj bo dan lep in dobrodošli v ritmu Koroške.

0: takšen, pač sem stavek, ki človeku lahko ukrade izpolnjeno življenje. No, verjetno vsi poznamo koga, ki ni zadovoljen s svojim življenjem, a hkrati za vsako spremembo najde razlog, zakaj ni mogoča. Želi si boljše odnose, drugačno službo, več samozavesti, bolj zdrave navade ali več zadovoljstva, vendar na vsak predlog odgovori s takšen pač sem ali pa že mora biti tako. In morda najbolj usodno, saj nič ne morem. Tako mi je namenjeno. No, psihologi opozarjajo, da se za takšnim razmišljanjem pogosto skriva nekaj, čemur pravimo zunani lokus nadzora. Gre za prepričanje, da naše življenje v glavnem določajo usoda, sreča, okoliščine ali drugi ljudje, ne pa naše odločitve in dejanja. Ljudje s takšnim pogledom pogosto čakajo, da se bodo razmere izboljšale same od sebe, da bodo prišli boljši časi ali da bo nekdo drug naredil prvi korak. Težava je v tem, da se življenje med tem odvija naprej. Priznana psihologinja Carol Dweck že desetletja raziskuje razliko med ljudmi, ki verjamejo, da se lahko razvijajo, in tistimi, ki menijo, da so njihove sposobnosti, značaj in usoda vnaprej določeni. Ugotavlja, da prav prepričanje o možnosti spremembe pogosto bolj vpliva na uspeh in zadovoljstvo kot talent ali inteligenca. Človek, ki verjame, da se lahko uči, raste in spreminja, bo poskusil. Človek, ki verjame, da je vse določeno vnaprej, pa pogosto ne bo niti začel. Zanimivo je, da ljudje, ki najpogosteje govorijo takšen sem, v resnici skoraj nikoli niso zadovoljni s tem, kakšni so. Če bi bili, ne bi nenehno govorili o tem, kaj jih moti. Paradoks je ravno v tem, da si želijo drugačnega življenja. Hkrati pa zavračajo misel, da bi morali zato postati nekoliko drugačni tudi sami. V ozadju takšnega vedenja pogosto ni lenoba, ampak želja po varnosti. Sprememba od človeka zahteva negotovost, trud in tveganje. Če rečem, da je vse odvisno od usode, se mi ni treba soočiti z možnostjo, da bi poskusil in morda ne bi uspel. Toda cena takšne navidezne varnosti je visoka. Plačamo jo z neuresničenimi željami, zamujenimi priložnostmi in občutkom, da življenje živijo drugi, mi pa ga le opazujemo. Psihiater Viktor Frankl je zapisal, da človeku lahko vzamejo skoraj vse, ne morejo pa mu vzeti svobode, da izbere svoj odziv. In prav v tem je bistvo. Ne moremo izbirati prav vseh okoliščin, lahko pa izbiramo svoj odnos do njih. Ne moremo vedno odločati o tem, kaj se nam zgodi, lahko pa odločamo o tem, kaj bomo storili naprej. Morda zato najnevarnejši stavek ni: ne znam, ampak ne morem. In morda največja življenjska prelomnica nastopi v trenutku, ko človek ne reče več: takšen pač sem, ampak takšen sem danes, kaj pa lahko naredim, da bom jutri korak bližje človeku, kakršen želim postati. Kajti resnica je preprosta. Usoda določi bistveno manj, kot si mislimo, naše vsakodnevne odločitve, pa mnogo več.
1: Pomladni Koroški radio.
0: Systematic. In 15 je čez 12. Why'd you grease the lightning?

0: Kolcrčkov poletni festival na Kopar.
1: In na Koroškem radiju še vedno nagrajujemo. In če ste preslišali današnje nagradno vprašanje, se glasi: kdo so nastopajoči na letošnjem Holcrčkovem poletnem festivalu? Torej, kdo so nastopajoči na letošnjem Holcrčkovem poletnem festivalu? Namik, našteti morate tri. Odgovore pa pošljete na nič 30 331 331, nič 30 331 331. Torej, 7. junija bo na Kopah tudi ekipa Koroškega radija z mobilnim studijem in takrat bomo med vsemi, ki sodelujete, žrebali še nekoga in mu podarili vikend paket za vso družino. V Grmovškovem domu pol penzion. Prav vsi nagrajenci pa pridite po nagrado kar na Kope, na Holcrčkov festival, v mobilni studio Koroškega radija.
0: Holcrčkov polit.

0: V nadaljevanju izveste, da so delegati Rdečega križa Mežiške doline na rednem občnem zboru ponovno izvolili Magdaleno Piko za predsednico organizacije, ter tako potrdili zaupanje njenemu dosedanjemu delu in vodenju humanitarnih programov v regiji. Zatem pa naše druženje nadaljuje Nina Pušlar zavedno.
1: Aktualne teme, koristne informacije, vaše mnenje, dobra glasba. To je opoldanski program Koroškega radija.
2: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor, hrano in keglje. Bowling center Bajta, Radlje ob Dravi. Do 200 ljudi, zabava zagotovljena. Pokličite 08-20-52-690.
1: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popelje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor. Koroški radio.
3: Iskanje domačih dobrot in skritih starih zakladov ima nov naslov. Velinkin bazar. Največji tedenski sejem lokalne ponudbe starin in boljšjak. Vse v enem. Vsak petek od 7 do 15 ure na zunanjem in pokritem parkirišču nakupovalnega centra Velinka.
4: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Ker nam je mar za vaše zdravje in počutje, smo za upokojence pripravili posebno ponudbo. Skuto tako dobite po 22% nižji ceni, osene kosmiče pa s 25% popustom. To sredo pa vas vabimo še na merjenje krvnega tlaka in srčnega utripa v vseh trgovinah Interšpar in trgovinah Špar, Slovengradec, Francetova, Kulandija, Krško, Supernova, Kamnik, Grosuplje, Ajdovščina in Vir Domžale. Špar, ker mi je mar, že 35 let.
6: Prvi kolesarski sejem na Koroškem.
2: V petek 12. junija od 10. do 17. ure v in pred dvorano Špicle Dravograd.
7: Prodaja rabljenih koles, nagradna igra za vse obiskovalce, bogat spremljevalni program in še in še.
2: Organizator dogodka je RRA Koroška o podpori občine Dravograd in številnih partnerjev.
7: Vstop je prost.
8: Vrata, ki škripajo.
9: To ni grozljivka, to je znak za menjavo.
10: Naj vaši obiski vstopajo z nasmehom, ne s strahom. Lesna vrata, tiha, lepa in pripravljena na vsak ding-dong. Lesna, to je partner.
11: Roksitih. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na roksitih.si.
1: Koroški radio. Iz naše regije.
12: Pozdravljeni v novicah, z vami sem Anja Markovič. Rdeči križ Mežiške doline bo tudi v prihodnjem mandatnem obdobju vodila Magdalena Piko, ki so ji delegati na rednem občnem zboru ponovno izkazali zaupanje z izvolitvijo za predsednico organizacije. Več Katja Gole.
13: Na rednem občnem zboru Rdečega križa Mežiške doline so delegati za predsednico organizacije tudi v prihodnjem mandatu ponovno izvolili Magdaleno Piko. S tem so potrdili zaupanje njenemu dosedanjemu delu ter vodenju ene najpomembnejših humanitarnih organizacij v regiji. Predsednica Rdečega križa Mežiške doline Magdalena Piko o minulem delu in o načrtih v tem mandatu.
14: Ponovno izvolitev za predsednico Območnega združenja Rdečega križa Mežiške doline sprejemam z veliko hvaležnostjo, odgovornostjo in spoštovanjem do vseh prostovoljcev, članov in podpornikov, ki že desetletja soustvarjajo naše delo. Letošnje leto je za nas še posebej pomembno. Obeležujemo 50 let delovanja našega območnega združenja in hkrati 160 let organiziranega delovanja Rdečega križa na Slovenskem. To sta jubileja, ki nas navdajata s ponosom, obenem pa nas opominjata, da so pomoč človeku, solidarnost in humanost vrednote, ki nikoli ne izgubijo pomena. Tudi v prihodnje bomo posebno pozornost namenjali krvodajalstvu. Saj naši krvodajalci vsak dan dokazujejo, da lahko z enim dejanjem rešimo življenje. Nadaljevali bomo z letovanjem otrok kjer številnim omogočimo brezskrbne počitnice in nepozabna doživetja. Krepili bomo psihosocialno pomoč ljudem v stiski, saj se vse več posameznikom sooča s samljenostjo, negotovostjo in različnimi življenjskimi preizkušnjami. Pomemben del našega poslanstva ostajajo tudi starejši. Z obiski, druženjem in z različnimi programi želimo prispevati k temu, da nihče ne ostane sam. Prav tako bomo še naprej pomagali posameznikom in družinam, ki jih prizadenejo socialne stiske, bolezni ali druge nepričakovane življenjske okoliščine.
13: Rdeči križ Mežiške doline bo tudi v prihodnje nadaljeval svoje poslanstvo pomoči ljudem, pri čemer ostaja prostovoljstvo, humanost in medsebojna solidarnost temelj njegovega delovanja.
7: Ko na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
0: Delno jasno bo z občasno zmerno oblačnostjo. Popoldne bo zapihal južni do jugozahodni veter, na zahodu se bo oblačnost zgostila, proti večeru bo ta možna kakšna ploha. Najvišje dnevne temperature od 22 do 27 stopinj. Po noči se bodo padavine z nevihtami od zahoda razširile nad večji del Slovenije. Jutri dopoldne bo oblačno in deževno, sprva bodo možne tudi posamezne nevihte, popoldne bodo padavine postopno ponehale. Od zahoda se bo začelo jasniti. Temperature bodo večinoma med 16 in 19 stopinjami. V četrtek bo večinoma sončno, popoldne se bo od zahoda zmerno pooblačilo, v petek bodo padavine od zahoda dopoldne zajele vso Slovenijo, popoldne pa postopno ponehale.
7: Nova kolekcija, novi dizajni ter 20% popust na vsa sončna in korekcijska očala. Optika Kotnik, Ravne in Slovenjgradec. Vaš zanesljiv partner za popoln vid.
0: Nič 417-727-727 je naš prometni telefon, sicer pa trenutno nimamo informacij o posebnostih na naših cestah, pa srečno pot.
8: Jaz grem tja.
0: Pet jih je čez pol eno, nami pa Nina Pušler, zavedno v torkovem popodnevu na valovih Koroškega radija.

0: Dežela junakov je v 10 letih prerasla okvire dobrodelne akcije in postala ena najlepših zgodb o solidarnosti pri nas, kar se je začelo z meho deželakom in željo, da bi otrokom iz socialno ogroženih družin omogočili počitnice na morju, danes povezuje ljudi po vsej Sloveniji. Letos je simbolično štafeto prevzel Cene Prevc, ki skupaj z ekipo Radija 1 na dobrodelni poti zbira sredstva za otroke, ki si počitnic sicer ne bi mogli privoščiti. Cilj ostaja enak, čim več otrokom omogočiti prve skoke v morje, prve počitniške dogodivščine in spomine, ki jih bodo nosili vse življenje. No, včeraj se je karavana ustavila tudi na Koroškem. Cene Prevcu so in pa seveda ekipi so pripravili prisrčen sprejem v Doliču, v Slovengradcu, številni podporniki dobrodelne zgodbe, posebnost dežele junakov pa je prav tem, da niso junaki le tisti na kolesih, junaki so ljudje ob cesti, otroci, ki navijajo, prostovoljci, donatorji in vsi, ki pomagajo po svojih močeh. In kot radi poudarijo organizatorji, je to praznik dobrote in najlepša različica Slovenije. No, danes Cene Prevc nadaljuje dobrodelno pot proti jugovzhodni Sloveniji in po več kot 450 prekolesarjenih kilometrih ga skupaj z ekipo čakajo novi kraji, novi obrazi, nova priložnost, da Slovenija znova pokaže, kako veliko srce ima. In tudi vi lahko postanete del dežele junakov, pošljite SMS, pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919 in pomagajmo otrokom do nepozabnih poletnih dni ob morju.
1: Hvala, dežela junakov, ker grem prvič na morje.
2: Dežela junakov ni samo kraj. To ste vi, ljudje z velikim srcem.
3: Pošli pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919.

0: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
1: Ekstra sreda v Sparu. V sredo, 3. junija, vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Liter polnomasnega alpskega mleka 41% ceneje. Izdelki Alofix pa s kar 50% popustom. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar.
2: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 19 milijonov evrov. Viking Loto.
3: Pozor, kmetje, lokalni ponudniki in kramarji, predstavite svoje izdelke največji množici kupcev v regiji. Na parkirišču nakupovalnega centra Velenka se začenja Velenkin bazar. Vsak petek od 7. do 15. Pazi to, prvi mesec je najem prostora in stojnic popolnoma brezplačen. Mesta so omejena, zato takoj pokličite na 030 33 55 55. Še enkrat, 030 33 55 55. Velenkin bazar, vsak petek od 7. do 15.
4: Ste že slišali? Agencija Palma sedaj tudi v Slovenj Gradcu. Obiščite nas v centru Katica in si zagotovite popoln dopust. Turistična agencija Palma, vodilni slovenski organizator počitnic in potovanj z vami že 35 let.
5: Zastopnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič, izdelanih po meri. Avtobusna postaja Dravograd.
6: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
7: Obejš, kje pa?
6: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
8: Rezerviraj si svojo mizo na 031 680 547.
9: Gremo na Kope!

0: Poslušate Koroški radio, ura je 13. Soul Asylum in Runaway Train pa čez minuto, dve ali tri.
1: Izkoristite pestro ponudbo pametnih telefonov in naprav. Pobrskajte po spletni trgovini zgermobil.si in ujemite najboljše akcije. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
2: Koroški radio. Novice.
3: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Agencija za okolje je za zahodni del Slovenije izdala oranžno vremensko opozorilo. Po noči in proti jutri so namreč možno močnejše nevihte z nalivi, ki se lahko na posameznih območjih obnavljajo več ur. Največ dežja pričakuje v zahodni Sloveniji, močnejša padavinska območja pa se lahko na to razširijo še na osrednji del države. Ob morju bo medtem pihal okrepljen jugo. Pomurce pa je včeraj presenetil nenavaden prizor na nebu. Nad območjem Apač se je pod nevihtnim oblakom pojavil lijakast oblak z izrazito rotacijo, ki je pritegnil veliko pozornosti in sprožil številne odzive na družbenih omrežjih. Takšni pojavi v Sloveniji sicer niso redkost, a večinoma ne dosežejo tal. Če bi se vrtinec dotaknil površja, bi lahko govorili o tornadu. Tokrat do tega ni prišlo. Za bodoče in sedanje študente pa se začenja ena pomembnejših poletnih nalog, oddaja prošnje za subvencionirano bivanje. Ministrstvo je objavilo razpis za prihodnje študijsko leto, na voljo pa je skoraj 13 tisoč mest v študentskih domovih in pri zasebnikih. Prošnje za sprejem bo mogoče prek portala EVŠ oddati od 1. julija, prošnje za podaljšanje bivanja pa do 18. avgusta. Del razpisanih mest je namenjen tudi študentom z mednarodno in začasno zaščito.
4: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
0: Ob 13. po Koroški okoli 23 stopinj, danes bodilno jasno, z občasno zmerno oblačnostjo. Popoldne bo zapihal južni do jugozahodni veter. Na zahodu se bo oblačnost zgostila, proti večeru bo ta možna kakšna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 27 stopinj. Po noči se bodo padavine z nevihtami od zahoda razširile nad večji del Slovenije. Jutri do poldne bo oblačno in deževno, sprva bodo možne tudi posamezne nevihte. Popoldne bodo padavine postopno ponehale, od zahoda se bo začelo jasniti. Temperature bodo večinoma med 16 in 19 stopinjami. V četrtek bo večinoma sončno, popoldne se bo od zahoda zmerno pooblačilo. V petek bodo padavine od zahoda do poldne zajele vso Slovenijo. Popoldne bodo postopno ponehale.
5: Dobrodošli v AMZS.
6: Podarimo vam 10 evrov. Obstoječim in novim članom, ki boste v AMZS centrih sklenili avtomobilsko zavarovanje in opravili registracijo vozila, podarjamo darilno kartico v vrednosti 10 evrov. Več na amzs.si.
0: Nimamo novih informacij o posebnostih na naših cestah. Če imate vi kakšno prometno informacijo, sporočite na 041-727-727, da jo delimo še z drugimi. Pa hvala, da nas obveščate in srečno pot.
7: Popoldne na Koroškem radiju in Barbara Polutnik-Brusnik.
0: 4.13. Dobrodošli v uri do druge popoldanske. Torkovo popoldne na valovih Koroškega radija, ko se v nadaljevanju ozremo tudi v zgodovino 2. junija. Na današnji dan so leta 455 v Rim udrli vandali, germansko ljudstvo pod vodstvom kralja Genzerika. Več dogodkov kmalu.

0: napotki na današnji dan.
1: Iz knjige zgodovine.
2: In 2. junij na koledarju, na današnji dan so leta 455 v Rim vdrli vandali, germansko ljudstvo pod vodstvom kralja Genzerika. Mesto, ki je stoletja veljalo za središče moči, bogatstva in civilizacije, je bilo kar 14 dni prepuščeno ropanju. Čeprav zgodovinari danes poudarjajo, da vandali niso brezglavo uničevali vsega pred seboj, je dogodek močno pretresel tedanji svet. Prav po njih je nastala beseda vandalizem, ki jo še danes uporabljamo za namerno uničevanje. Vdor vandalov je postal simbol dejstva, da tudi največji imperiji niso večni. V kraju Trinity na Novi Fundlandiji so na današnji dan leta 1800 izvedli prvo cepljenje proti črnim kozam v Severni Ameriki. Danes si težko predstavljamo, kako smrtonosna bolezen so bile črne koze. Stoletja so ubijale milijone ljudi in za seboj puščale številne trajne posledice. Cepljenje, ki ga je le nekaj let prej razvil angleški zdravnik Edward Jenner, je pomenilo revolucijo v medicini, kar se je začelo kot drzen poskus zaščite pred boleznjo, je sčasoma pripeljalo do enega največjih dosežkov človeštva. Leta 1980 so bile črne koze uradno razglašene za izkoreninjene. To ostaja edina nalezljiva bolezen, ki jo je človeku uspelo popolnoma premagati. Na današnji dan pa je bila leta 1846 odprta železniška proga med Gracem in Celjem, pomemben del znamenite južne železnice. Danes se nam vožnja z vlakom zdi nekaj vsakdanjega, sredi 19. stoletja pa je bila železnica prava tehnološka revolucija. Ljudje so lahko prvič potovali hitreje kot kadarkoli prej, trgovina je zacvetela, mesta pa so se začela razvijati povsem drugače. Proga ni povezala le dveh mest, ampak je povezala ljudi, ideje, gospodarstvo in kulture. Železnica je postala simbol napredka in začetek nove dobe mobilnosti.
3: Pri nas so doma tvoji najljubši hiti. Koroški radio.
2: 15 pa jih še manjka do pol druge.

Billy Joel, Uptown Girl in 8, jih še manjka do pol druge, pripravljen pa George Ezra in njegova največja uspešnica Budapest. Kot zanimivost, ko je pesem napisal v Budimpešti, pravzaprav še sploh nikoli ni bil, med potovanjem po Evropi je na Švedskem zamudil vlak za Budimpešto in nato napisal pesem o kraju, kamor sploh nikoli ni prišel, no sam pa je večkrat poudaril, da besedilo nima resnične povezave z mestom. George Ezra, Budapest.

0: Gasilci z Koroške konec tedna na usposabljanju v Divači na mesto na letališču v Turiški vasi. Več pa izveste ob pol drugi. Čez dobri dve minuti.
1: Aktualne teme, koristne informacije, vaše mnenje, dobra glasba. To je opoldanski program Koroškega radija.
2: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor, hrano in keglje. Bowling center Bajta, Radlje ob Dravi. Do 200 ljudi, zabava zagotovljena. Pokličite 08-20-52-690.
1: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popilje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.
3: Koroški radio.
4: Iskanje domačih dobrot in skritih starih zakladov ima nov naslov. Velinkin bazar, največji tedenski sejem lokalne ponudbe starin in boljšjak, vse v enem. Vsak petek od 7 do 15 ure na zunanjem in pokritem parkirišču nakupovalnega centra Velinka.
5: Moj sin je bil eden teh otrok in ko se je vrnil z morja, ga že dolgo nisem videla tako srečnega. Še danes govori o tem.
6: Včasih ne spremeniš celega življenja. Lahko pa ustvariš lep spomin. Spomin na drugačen svet. In včasih je to dovolj. Dovolj, da otrok spet verjame, da je svet lep.
7: Dežela junakov 2026. Pošli pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919.
8: Dežela junakov smo mi.
9: Osmi Holcevškov festival na Kopah. Letos 7. junija.
10: Mi smo za žur, daj se začne.
9: Stil. Dejan Dogaja. Napihljiva igrala, druženje s konički in sovico Ulo in pester animacijski program. Vstop je brezplačen.
11: Animacijski rojstni dnevi v največjem družinskem igrišču na Koroškem. Preveri na safaripark.si ali Facebooku.
12: Zastopnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič, izdelanih po meri. Avtobusna postaja Dravograd.
1: Koroški radio. Iz naše regije.
13: Pozdravljeni v novicah, z vami sem Anja Markovič. Izobraževalni center za zaščito in reševanje IK v sodelovanju z Gasilsko zvezo Slovenije in državno enoto za gašenje zrakoplovi organizira usposabljanje gasilcev za delo z letali Air Traktori. Na zadnjem usposabljanju so sodelovali tudi gasilci iz koroških gasilskih društev. Več Mateja Kotnik.
14: Najprej spomnimo, kaj o vlogi gasilcev na tleh pri gašenju požarov iz zraka meni prvi mož uprave za zaščito in reševanje Leon Behin.
15: Brez gasilcev pa ni noben tehnologija v zraku dokončno uspešna, kajte gasilci so tisti, ki naredijo in omejitev in tudi končno pogasitev požara. Vsi skupaj smo pa uspešni, če smo dovolj hitri, tako da naš cilj je, da v vsakem primeru v Sloveniji nastopimo prej kot v eni uri in to potem omogoča zelo uspešno gasenje na kompletnem območju Slovenije. Sploh ni vprašanje in učinkovitost je povsod zelo, zelo izrazita in že tudi dokazana.
14: O konkretni nalogi gasilcev na tleh v primeru gašenja iz zraka pa David Vaukman, poveljnik gasilske enote v Radljah ob Dravi.
16: Vloga gasilcev pri gašenju z zrakoplovi, predvsem na tleh, je to, da koordinirajo delo skupaj z letali. Seveda imamo v naših flotah, če lahko tako rečem, dve vrsti letal. Eno so letala, ki lahko zajemajo vodo na rekah, jezerih, v našem primeru na Koroškem je to reka Drava, druga vrsta letal pa je, kjer mora letalo pristati in to letalo potem gasilci napolnijo z vodo. Samo usmerjanje letal na terenu je predvsem z nekim označevanjem prostorov, koordinacijo preko radijskih zvez, seveda pa letala, piloti si preden začnejo gasiti, ker letijo dvakrat, trikrat sam prostor, da vidijo, kje je težava in potem seveda z koordinacijo gasilcem na terenu odvržejo vodo, kjer je to potrebno.
14: Usposabljanje poteka v Divači, a bi lahko, če bi tako omogočil lastnik letališča, potekalo tudi v Turiški vasi.
16: Ja, tako je. To usposabljanje poteka delno v Divači in pa seveda delno tudi drugod po Sloveniji. Ko so nam poslali te datume za usposabljanja, je bil eden izmed teh datum in pa lokacija tudi Mislinjski Dobravi na letališču v Slovenj Gradcu. Zadnji trenutek, dva dni pred samim usposabljanjem, bila sprememba, tako da so mogli tudi gasilci iz Koroške iti v Divačo se usposabljati, kar pa je seveda za nas veliki logistični zalogaj, le časa traja, tako da bi si v bodoče tudi želeli, da bi lahko ta usposabljanje izvajali tudi pri nas na Koroškem, kjer seveda imamo razpoložljive kapacitete.
12: Razmišljate o novi kuhinji? Naj bo takšna, kot ste si jo vedno želeli.
9: Dankih in Dravograd ponuja sodobne, funkcionalne in dosegljive kuhinje za vsakogar.
12: Kuhinja je srce doma. Naj utripa po vaših željah.
9: Dankih in Dravograd.
0: Danes bo delno jasno, z občasno zmerno oblačnostjo, popoldne bo zapihal južni do jugozahodni veter, na zahodu se bo oblačnost zgostila, proti večeru bo ta možna tudi kakšna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 27 stopinj. Po noči se bodo padavine z nevihtami od zahoda razširile nad večji del Slovenije, jutri dopoldne bo oblačno in deževno, sprva bodo možne tudi posamezne nevihte. Popoldne bodo padavine postopno ponehale, od zahoda se bo začelo jasniti, temperature bodo večinoma med 16 in 19 stopinjami. V četrtek bo večinoma sončno, popoldne se bo od zahoda zmerno pooblačilo, v petek bodo padavine od zahoda dopoldne zajele vso Slovenijo, popoldne pa postopno ponehale. Imamo informacijo o posebnostih na naših cestah. Če vi med vožnjo opazite kaj, kar bi morali vedeti tudi drugi, pokličite na 041-727-727. Pa srečno pot. Šestih je čez pol drugo, nadaljujejo pa Depeche Mode, Personal Jesus.

poti in ob delu. Koroški radio. Ritem Koroške.

0: Holcrčkov poletni festival na Kopah.
1: Bliža se, ja, Holcrčkov poletni festival na Kopah to nedeljo. No, že danes pa še eno nagradno vprašanje, ki se glasi, kdo so nastopajoči na letošnjem Holcrčkovem poletnem festivalu. Kdo torej v nedeljo nastopa na Kopah? Namik, našteti morate tri. Odgovore pa pošljite na nič 30 331 331, kmalu žrebamo in nekoga od sodelujočih pohličemo in nagradimo. No, 7. junija, ko bo na Kopah tudi ekipa Koroškega radija z mobilnim studijem, takrat pa bomo med vsemi, ki sodelujete, izžrebali še nekoga in mu podarili vikend paket za vso družino v Grmovškovem domu pol penzion. Prav si nagrajenci pa pridite po nagrado kar na Kope na Holcrčkov festival v mobilni studijo Koroškega radija.
0: Holcrčkov.

0: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
1: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20 983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj z zadnjim brisalcem.
2: Pozor, kmetje, lokalni ponudniki in kramarji. Predstavite svoje izdelke največji množici kupcev v regiji. Na parkirišču nakupovalnega centra Velenka se začenja Velenkin bazar. Vsak petek od 7. do 15. Pazi to, prvi mesec je najem prostora in stojnic popolnoma brezplačen. Mesta so omejena, zato takoj pokličite na 030 33 55 55. Še enkrat 030 33 55 55. Velenkin bazar, vsak petek od 7. do 15.
3: V novem reporterju razkrivamo, kako se je v političnem zakulisju sestavljala četrta vlada Janeza Janše. Do vse je bil v igri, pa na koncu ni pristal v ministerski ekipi. Intervju z reperjem in aktivistom Rokom Terkajem bo z referendumom spodnesel župana Zorana Jankovića. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
4: Si predstavljate majhen kameček z ostrimi robovi? Ko prileti vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicom izberite poslovalnico v Slovenjgradcu in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
5: Zastopnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič, izdelanih po meri. Avtobusna postaja Dravograd.

0: Poslušate Koroški radio, ura je 14, prvi v novi uri pa pripravljen Billy Idol, ki je letos prejel nagrado za življenjsko delo na American Music Awards. Ob podelitvi je nastopil z venčkom svojih največjih uspešnic in v govoru mladim glasbenikom svetoval, naj ostanejo zvesti sebi in svoji ustvarjalnosti.
1: Koroški radio. Novice.
2: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. V državnem zboru se nadaljujejo zaslišanja kandidatov za ministre v novi vladi. Med najbolj izpostavljenimi je kandidat za notranjega ministra Franci Matos, dolgoletni odvetnik predsednika vlade v nastajanju Janeza Janše. Matos je na predstavitvi poudaril, da je varnost ena ključnih vrednot sodobne družbe, ter napovedal dosledno spoštovanje zakonsko določenih odnosov med ministrom, ministrstvom in policijo. Kot enega večjih izzivov izpostavlja pomankanje kadrov v policiji in odhajanje zaposlenih. Na Hrvaškem medtem odmeva posnetek domnevnega izpusta fekalij z trajekta Jadrolinije v Pašmanski kanal. Dogodek so v nedeljo opazili in posneli potniki na trajektu med Tkonom in Biogradu na moru. Očividci pravijo, da naj ne bi šlo za osamljen primer, ampak za prakso o polnih rezervoarjih. V Jadroliniji so sporočili, da takšnega ravnanja ne tolerirajo. Uvedli so interno preiskavo in napovedali ukrepe, če se bodo očitki izkazali za resnične. Še ostajamo pri južnih sosedih. Na družbenih omrežjih kroži fotografija avta, ki je s preprosto predelavo napisa postal prava spletna uspešnica. Lastnik vozila znamke Kia je pred logotip dodal črki R in A ter ustvaril napis Rakija, ki seveda spominja na priljubljeno balkansko žganje. Fotografija, ki izvira iz Slavonije, je med uporabniki sprožila val zabavnih odzivov. Mnogi so voznika označili za izvirnega in duhovitega ter dokaz, da je za dobro šalo včasih dovolj le nekaj ustvarjalnosti. In štamprli.
1: Menjajte operaterja ali izberite nov telefon še danes. Najboljši mobilni paketi, telefoni na obroke in strokovno svetovanje. Vse na enem mestu. Telekom Slovenije. Supernova Mercator Slovengradec.
0: Ob 14. po Koroški okoli 23 stopinj, danes bo delno jasno, z občasno zmerno oblačnostjo, popoldne bo zapihal južni do jugozahodni veter, na zahodu se bo oblačnost zgostila, proti večeru bo ta možna tudi kakšna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 27 stopinj. Po noči se bodo padavine z nevihtami od zahoda razširile na devečji del Slovenije, jutri dopoldne bo oblačno in deževno, sprva bodo možne tudi posamezne nevihte, popoldne bodo padavine postopno ponehale. Od zahoda se bo začelo jasniti. Temperature bodo med 16 in 19 stopinjami. V četrtek bo večinoma sončno, popoldne se bo od zahoda zmerno pooblačilo, v petek bodo padavine od zahoda dopoldne zajele vso Slovenijo, popoldne pa postopno ponehale.
1: Avtocenter Kralj iz Pameč vas vabi do soboto na dan odprtih vrat od 9 do 13 ure na testne vožnje Hyundai in Renault vozil. Avtocenter Kralj.
0: Za prometne informacije smo vam na voljo na 041727, sicer pa nimamo informacij o posebnostih na naših cestah, pa srečno pot vam želimo.
3: Popoldne na Koroškem radiju in Barbara Polutnik-Brusnik.
0: 414. Ura do 15. pred nami, torkovo popoldne in valovi 97.2, ko vas vabimo tudi, da prisluhnete v srednji informativni oddaji Koroškega radija, ki jo tokrat pripravlja dežurna urednica Anja Markovič z ekipo ob 14.30.

Dobrih 10 še manjka do 2:30, pripravljen pa princ, ki bi, če bi bil še z nami, to nedeljo praznoval rojstni dan, tako pa se je poslovil že pred 10.

0: Iskanje domačih dobrot in skritih starih zakladov ima nov naslov. Velinkin bazar, največji tedenski sejem lokalne ponudbe starin in bolšjak. Vse v enem. Vsak petek od 7 do 15 ure na zunanjem in pokritem parkirišču nakupovalnega centra Velinka.
1: Živiš kolesarstvo?
2: Pridruži se naši ekipi Freestyle trgovina.
1: Delo s kolesi, ki ga imaš rad.
3: Prijavi se zdaj.
4: Vaš mladostnik izgublja motivacijo za šolo, ne ve kako naprej, se zapira vase ali težko najde svojo pot. V programu Pumo Plus Slovengradec mladi med 15 in 29 letom pomagajo pri učenju, dokončanju šole, iskanju zaposlitve in gradnji samozavesti. Tam niso številka, ampak oseba. Pokličite 051-224-052 ali obiščite Celjsko cesto 22 v Slovengradcu. Pumo Plus, ko mladi potrebujejo podporo za korak naprej.
5: Potrebujete nova okna, vrata, senčila ali zimski vrt? Z Interoknom iz Šentjanža pri Dravogradu izberete kakovost in udobje, ki traja. Interokno, ko želite le najboljše. 02-87-87-087.
6: Pranje, voskanje, izpiranje, končano.
7: 24 ur na dan, 7 dni v tednu. Industrijska cona Ravne Privalje.
8: Mogoče otrok nikoli ne bo izvedel tvojega imena, si bo pa zapolnil občutek, ko je prvič videl morje.
9: Tudi ti si nevidni junak in tvoje dejanje nikoli ne bo spregledano.
10: Dežela junakov 2026.
9: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.
11: Dežela junakov smo mi.
12: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji Slovenska zlata dekleta, Terezijini nasveti za dolgo življenje, recept Jelene Debelder, najlepši videz pomladi, kako hujšajo znane Slovenke, skrivni jezik rož, znanimi v zavetišču in še veliko več. Zlata Jana, zlata jama nasvetov za življenje, že na prodajnih mestih.
13: Koroški radio. Iz naše regije, osrednja dnevno informativna oddaja Koroškega radija.
14: Pozdravljeni v osrednji informativni oddaji Koroškega radija. To so glavne novice dneva. Gasilci iz Koroške konec tedna na usposabljanju v Divači na mesto na letališču v Turiški vasi.
15: Zadnji trenutek, dva dni pred samim usposabljanjem, bila sprememba, tako da so mogli tudi gasilci iz Koroške iti v Divačo se usposabljati, kar pa je seveda za nas veliki logistični zalogaj.
14: Protipoplavni ščit Mežiške doline bo dokončan pozneje od načrtov. V Mislini se pripravljajo na občinski praznik.
16: Mi začnemo z odprtjem občinskega praznika v petek 12.6. Se pravi, prižig kope, tu je tradicionalno, zvečer ob 19. uri.
14: Cene prejuc v sklopu dobrodelne akcije Dežela junakov kolesarju tudi po Koroški.
17: 10 dni traja akcija. 10 dni v celem letu je absolutni nič, kar daš v primerjavi za to, da mogoče nekomu daš tisto iskrco v življenju.
14: Oddajo sem uredila in pripravila Anja Markovič. Izobraževalni center za zaščito in reševanje IK v sodelovanju z Gasilsko zvezo Slovenije in državno enoto za gašenje zrakoplovi organizira usposabljanje gasilcev za delo z letali Air Traktori. Na zadnjem usposabljanju so sodelovali tudi gasilci iz koroških gasilskih društev. Na mesto pri nas v Turiški vasi so morali v Divačo. Več Mateja Kotnik.
18: Najprej spomnimo, kaj o vlogi gasilcev na tleh pri gašenju požarov iz zraka meni prvi mož uprave za zaščito in reševanje Leon Behin.
19: Brez gasilcev pa ni noben tehnologija v zraku dokončno uspešna, kajte gasilci so tisti, ki naredijo in omejitev in tudi končno pogasitev požara. Vsi skupaj smo pa uspešni, če smo dovolj hitri, tako da naš cilj je, da v vsakem primeru v Sloveniji nastopimo prej kot v eni uri in to potem omogoča zelo uspešno gasenje na kompletnem območju Slovenije. Sploh ni vprašanje in učinkovito se povsod zelo, zelo izrazitna in že tudi dokazana.
18: O konkretni nalogi gasilcev na tleh v primeru gašenja iz zraka pa David Vaukman, poveljnik gasilske enote v Radljah ob Dravi.
15: Vloga gasilcev pri gašenju z zrakoplovi, predvsem na tleh, je to, da koordinirajo delo skupaj z letali. Seveda imamo v naših flotah, če lahko tako rečem, dve vrsti letal. Eno so letala, ki lahko zajemajo vodo na rekah, jezerih, v našem primeru na Koroškem je to reka Drava, druga vrsta letala pa je, kjer mora letalo pristati in to letalo potem gasilci napolnejo z vodo. Samo usmerjanje letal na terenu je predvsem z nekim označevanjem prostorov, koordinacijo preko radijskih zvez, seveda pa letala, piloti se predn začnejo gasiti, preletijo dvakrat, trikrat sam prostor, da vidijo, kje je težava in potem seveda z koordinacijo gasilcem na terenu odvržejo vodo, kjer je to potrebno.
18: Usposabljanje poteka v Divači, a bi lahko, če bi tako omogočil lastnik letališča, potekalo tudi v Turiški vasi.
15: Ja, tako je. To usposabljanje poteka delno v Divači in pa seveda delno tudi drugod po Sloveniji. Ko so nam poslali te datume za usposabljanja, je bil eden izmed teh datum in pa lokacija tudi Mislinjski Dobravi na letališču v Slovenj Gradcu. Zadnji trenutek, dva dni pred samim usposabljanjem, bila sprememba, tako da so mogli tudi gasilci iz Koroške iti v Divačo se usposabljati, kar pa je seveda za nas veliki logistični zalogaj, da časa traja, tako da bi si v bodoče tudi želeli, da bi lahko ta usposabljanje izvajali tudi pri nas na Koroškem, kjer seveda imamo razpoložljive kapacitete.
14: Okolica bolnišnice Slovenj Gradec se je spremenila v gradbišče, zato je potrebna posebna pozornost ljudi, ki se gibljejo v bližini.
18: V okolici slovenjgraške bolnišnice je v tem času odprtih več gradbišč. Najnovejši objekt bolnišnice, objekt C, v pritličju katerega je urgentni center, bo na eni strani dobil prizidek urgentnemu centru, na drugi strani pa prizidek bolnišnični lekarni. Zaradi velikih gradbenih jam v bolnišnici še posebej opozarjajo na previdnost pri premikanju po poteh, saj jih uporabljajo tudi gradbena vozila, pa tudi pri parkiranju in drugi logistiki na območju bolnišnice. Pa pacienti znajo biti strpni, ko denimo pridejo na urgenco? Specialistka urgentne medicine Marjanca Matvoz.
3: Skoraj ni zdravstvenega delavca, ki ne bi bil vsaj enkrat v svoji delovni dobi izpostavljen nasilju na delovnem mestu, ali verbalno, ali fizično, ali oboje. In v največjem odstotku se to dogaja prav pri zaposlenih v urgentni medicini.
18: Pojasnila je, s kakšnim nasiljem se najpogosteje soočajo.
3: Poleg alkohola, drog in duševnih bolezni, ki so pogosti dejavniki za nasilje, se vedno bolj soočamo z nasiljem ljudi, ki so nezadovoljni z zdravstvenim sistemom in čakalnimi vrstami.
18: Pri gibanju na območju bolnišnice je treba v tem času upoštevati začasno prometno signalizacijo, gradbiščne table in navodila izvajalcev in služb v bolnišnici.
14: Gradnja zadrževalnika visokih voda Poljana, enega ključnih protipoplavnih projektov v Mežiški dolini, se zaradi plazu in zahtevne sanacije zamika. Dokončanje pa zdaj načrtujejo šele konec leta 2027. Več Katja Gole.
20: Medtem, ko na Koroškem še čakajo na odločitev glede predlogov za podaljšanje rokov pri nekaterih pomembnih cestnih projektih, je že jasno, da se bo zaradi geoloških težav zamaknila tudi gradnja zadrževalnika visokih voda na Poljani. Na direkciji Republike Slovenije za vode pojasnjujejo, da gradnja ne poteka povsem skladno s prvotno načrtovano časovnico. Po trenutnih ocenah naj bi bil zadrževalnik dokončan in predan namenu konec leta 2027. Do zamude je prišlo zaradi usada oziroma plazu, ki se je sprožil leta 2024. V letu 2025 se je plaz še povečal in razširil do območja že zgrajenega talnega izpusta zadrževalnika, zaradi česar so morali gradbena dela začasno ustaviti. Sanacija usada je trenutno v pripravljalni fazi. Po navedbah direkcije je bila lani izdelana idejna zasnova sanacije, letos pa še projekt za izvedbo. Območje plazu so medtem že očistili, začetek sanacijskih del pa napovedujejo za ta mesec. Tudi odkup zemljišče ni v celoti zaključen. Razlastitveni postopek za tri parcele namreč poteka, so pa menda že pridobili zemljišče potrebno za izvedbo sanacije usada. Zadrževalnik Poljana velja za enega najpomembnejših protipoplavnih projektov v Mežiški dolini. Čeprav dela napredujejo, bo zaradi plazu in potrebne sanacije, dokončanje projekta poznejše od prvotnih pričakovanj.
14: Razveseljive novice pa prihajajo zraven na Koroškem. Projekt obnova dolinskega vodovoda je končan. Mateja Kotnik.
18: Na Ravnah na Koroškem so zaključili z obnovo dolinskega vodovoda na območju ravenske občine. Salonitni vodovod je bil že prej dotrajan, saj so bile nekatere cevi stare že več kot pol stoletja, poplave avgusta 2023 pa so jih skoraj povsem uničile. Ravenski župan Tomaš Rožen je za STA izjavil, da občina te naložbe nikakor ne bi zmogla sama.
0: Zanesljiva vodooskrba, ki je odporna na naravne nesreče, je skoraj najpomembnejša v bistvu javna storitev, ki občina nudi svojim občanom. No. Teda, to je zdaj komplet obnovljeno v smislu, da je narejeno še boljše, no. Pripravljeno za vse naravne nesreče, poplave, še kaj drugega, plazove. Teda, to je res velika pridobitev, no, ki je občina nikakor ne bi mogla doseči sama v smislu lastnih sredstev, če ne bi bilo zagotovljenih državnih sredstev.
18: Naložba v obnovo je bila vredna 2 milijona evrov. Zamenjali so cevi od občinske meje s Prevaljami, mimo Dobje vasi, Janeč do Čečovja, od tam pa do Suhe. Sistem je po prenovi zanesljiv, kvaliteta vode v njem pa precej boljša. Dolinski vodovod sicer poteka od Mežice do Rave na Koroškem.
14: Slovenijo pa v teh dneh navdušuje Cene Prevc z dobrodelno akcijo Radia 1 Dežela junakov. Danes je kolesaril v Kočevju pa v Ribnici, končal pa bo etapo v Litiji. Včeraj pa se je ustavil tudi pri nas v Mislini in v Slovenj Gradcu. In kaj nam je povedal?
21: Tudi ta celotna akcija zate posebna izkušnja. Kako jo dojemaš do sedaj?
22: Polno, predvsem polno je vsega. Čustev, dogajanja, bolečine, švica, vremena od vsega živega in od otrok gasilcev, neznancev, zgodb. In na koncu je res noro, kaj je ta akcija nastala, kaj je Mihi uspelo narediti, kako je uspel združiti celotno Slovenijo in na nas, na celotni ekipi je zdaj res samo to, da peljemo naprej, kar so že postavili. Predvsem pa na koncu za tisto, kar je bistveno, da uspemo pomagati čim več otrokom, ki imajo doma povsem drugače življenje, kot pa večina nas.
21: Če Cene žene za mene, kaj pa Cene ta žene?
22: Ne bom ravno to dejstvo. 10 dni traja akcija in 10 dni v celem letu je absolutni nič, kar daš v primerjavi za to, da mogoče nekomu daš tisto iskrco v življenju, da vidi, da to, kar ima doma, da to ni normalno, da obstaja tudi za njega lepše življenje in da ko pride iz morja, iz Kranjske gore ali iz drugih teh počitnic, ki se mu omogočijo, da tam spozna, da je lahko tudi za njega lepše, prinese domov eno iskrco in morbit upam, da tudi kakšen zagon, da sam sebi spremne življenje.
14: V Mislini pa so priprave na občinski praznik v polnem teku. Juni bo tudi letos v znamenju številnih kulturnih, športnih in družabnih dogodkov, ki bodo povezali občanke in občane ter obiskovalce od blizu in daleč. O prazničnem dogajanju smo se pogovarjali županom občine Mislinja Bojanom Borovnikom.
16: Mi začnemo z odprtjem občinskega praznika v petek 12.6. Se pravi, prižig kope, to je tradicionalno zvečer ob 19. uri. Potem v soboto je spominski pohod na našega žal pokojnega Franca Šilaka. To je tudi vsako leto in že tradicija. Potem karate klub praznuje 50 let svojega delovanja. Vaška skupnost ima završena na ta dan praznik, tako da ta sobota bo tudi zelo pestra. V letošnjem letu praznuje Babnikova godba 120 let in bo tudi otvoritev ulične razstave Babnikove godbe v kulturnem domu Šentil v nedeljo ob 18. uri.
14: Kot poudarja župan Bojan Borovnik, bo že prvi praznični konec tedna med 12. in 14. junijem ponudil pestro dogajanje. A to bo šele uvod v vrhunec praznovanja, ki ga pripravljajo v drugi polovici meseca. Najbolj slovesen dogodek letošnjega občinskega praznika bo svečana seja občinskega sveta občine Mislinja, ki bo potekala v soboto 20. junija. Na njej bodo podelili tudi občinska priznanja posameznikom in organizacijam, ki pomembno prispevajo k razvoju in prepoznavnosti občine.
16: Se pravi, svečana seja ob 10. uri. potem ob 15. uri je parada in povorka starodobnih in novodobnih cestnih vozil, se pravi DŠAM praznuje 10. letnico in so na ta namen tudi poizvedli to parado. Zvečer, se pravi ob 20. uri imamo ansambel za led in pa Vilija Resnika z bendom. Potem sledi nedelja, kateri je že 45. gozdni tek in 24. memorial Jožeta Tisnikarja.
14: Pestro bo torej tudi med 19. in 21. junijem, ko bodo v Mislini pripravili še vrsto drugih spremljevalnih dogodkov za različne generacije. Ob občinskem prazniku pa župan občankam in občanom namenja tudi posebno voščilo.
16: Skratka, naj se imajo ljudje med seboj, da se spoštujejo radi drug drugega, ker le tako lahko tudi lokalna skupnost napreduje, pa da se potem tudi spočijejo in se pravi po dopustih vračajo zdravi, spočiti, polni energije, da gremo v nove projekte, ki se nam tudi približuje.
14: Hvala za vašo pozornost, imejte lep torek še naprej.
1: Na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
2: Po Koroški okoli 23 stopinj, popoldne bo delno jasno z občasno zmerno oblačnostjo. V zahodni kraj se bo oblačnost gostila, začer bo tam že lahko kakšna ploha. Temperature od 22 do 27 stopinj. Do jutri zjutraj se bodo padavine z nevihtami od zahoda razširile nad večji del Slovenije. Jutri dopoldne bo oblačno in deževno, sprva bodo še posamezne nevihte, popoldne bodo padavine postopno ponehale, od zahoda se bo začelo jasniti. Veter bo slabel, najvišje dnevne temperature pa bodo od 16 do 19 stopinj. Po noči se bodo padavine z nevihtami od zahoda razširile nad večji del Slovenije.
1: Nova kolekcija, novi dizajni ter 20% popust na vsa sončna in korekcijska očala. Optika Kotnik, Ravne in Slovenjgradec. Vaš zanesljiv partner za popoln vid.
2: Kontrolo hitrosti ste opazili v Senčni vasi v Mežici. Torej, v Senčni vasi v Mežici na avtobusni postaji kontrola hitrosti. Drugih informacij o posebnostih na naših cestah nimamo, pa hvala, da nas obveščate na 0417 727 727. Pa srečno pot!

na poti in ob delu. Koroški radio, ritem Koroške. Skoč arrivo.

0: Pozor, kmetje, lokalni ponudniki in kramarji, predstavite svoje izdelke največji množici kupcev v regiji. Na parkirišču nakupovalnega centra Velenka se začenja Velenkin bazar. Vsak petek od 7. do 15. Pazi to, prvi mesec je najem prostora in stojnic popolnoma brezplačen. Mesta so omejena, zato takoj pokličite na 030 33 55 55. Še enkrat, 030 33 55 55. Velenkin bazar, vsak petek od 7. do 15.
1: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Ker nam je mar za vaše zdravje in počutje, smo za upokojence pripravili posebno ponudbo. Skuto tako dobite po 22% nižji ceni, osene kosmiče pa s 25% popustom. To sredo pa vas vabimo še na merjenje krvnega tlaka in srčnega utripa v vseh trgovinah Interšpar in trgovinah Špar, Slovengradec, Francetova, Kulandija, Krško, Supernova, Kamnik, Grosuplje, Ajdovščina in Vir Domžale. Špar, ker mi je mar, že 35 let.
2: Akcija. Od 1. junija dalje. Zamrznjene piščanče peruti A kvalitete. Že za 1,99 evra na kilogram. Samo v koroški perutnini Herminevih, Ravne in Slovengradec.
3: Ste že slišali? Agencija Palma sedaj tudi v Slovengradcu. Obiščite nas v centru Katica in si zagotovite popoln dopust. Turistična agencija Palma, vodilni slovenski organizator počitnic in potovanj z vami že 35 let.
4: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
5: Osmi Holcevškov festival na Kopah. Letos 7. junija.
6: Mi smo za žur, daj se začne.
5: Stil. Dejan Dogaja. Napihljiva igrala, druženje s konički in sovico Ulo in pester animacijski program. Vstop je brezplačen.
7: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
8: Obeš, kje pa?
7: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
5: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
9: Gremo na Kope!
10: Rusi Plus. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositeh.si.
11: Popravilo toče, prijava škode, nadomestno vozilo gratis.
5: Za vse to in še več poskrbi Avtorek z Golava Buke.
11: Za več informacij pokličite
12: 051-647-541.
13: Zastopnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič, izdelanih po meri. Avtobusna postaja Dravograd.

Mestna četrt Studenci v Mariboru vabi na pisan in srčen dogodek za vso družino. V soboto 6. junija ob 10. uri ste vabljeni na prireditev Srečko napolnimo vrečko, ki bo potekala na Poljanah 20 na Studencih pri prometni šoli. Dogodek pripravlja Društvo Združeni za slovenske otroke v sodelovanju z mestno občino Maribor in številnimi partnerji. Obiskovalci bodo zbirali hrano, potekal bo srečelov, animacije za otroke, simulacije avtomobilčkov. Za hrano in pijačo pa bo poskrbljeno. Dogajanje bodo popestrili tudi glasbeni in plesni nastopi. Na odru se bodo zvrstili Omar Naber, Sixpack Čukur, Damjan Murko, skupina Colorado, Trio da Te Cup, Pop Music Center, Jernej Šimek in Crazy Boots. Vabljeni!

0: Poslušate Koroški radio 15. ura, v nadaljevanju pa z nami zasedba Ten Sharp Is You.
1: Koristite pestro ponudbo pametnih telefonov in naprav. Pobrskajte po spletni trgovini zgermobil.si in ujemite najboljše akcije. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
2: Koroški radio. Novice.
3: Lepo vas pozdravljam, tudi Ula Šegula. Kandidat za ministra za notranje zadeve in javno upravo, Franci Matos, se danes predstavlja pred pristojnim odborom državnega zbora. Med glavnimi poudarki je izpostavil varnost, pomankanje kadra v policiji in dosledno spoštovanje zakonsko določenih odnosov med ministrom, ministrstvom in policijo. Matos, ki je kariero začel v policiji, poznaje pa postal odvetnik, sicer velja za enega najbolj izpostavljenih kandidatov nove ministerske ekipe. Koalicijska pogodba med drugim predvideva posodobitev policije, ponovno uvedbo avtocestne policije in večjo digitalizacijo javnih storitev. Ljubljanski župan Zoran Janković pa je danes komentiral julijski referendum o prometni ureditvi v prestolnici. Poudaril je, da izid glasovanja ne bo spremenil trenutnega stanja. Sporni odlok je bil namreč že umaknjen. Novih parkirišč pa po njegovih besedah ne bo, ne glede na rezultat. Janković pojasnjuje, da so odlok umaknili tudi zato, da bi občina prihranila približno 1 milijon evrov stroškov referenduma. Ta denar bi po njegovem mnenju lahko namenili za otroška igrišča, zasaditev dreves in drugo mestno infrastrukturo. Kaj pa imajo skupnega zebra, umetna inteligenca in vojna v Ukrajini? Ruska vojska je našla nenavaden način za skrivanje svojih vozil. Pobarvali so jih v zebraste in vrtinčaste vzorce, s katerimi želijo otežiti zaznavanje ukrajinskim dronom. Ukrajinske sile namreč pri iskanju ciljev vse pogosteje uporabljajo umetno inteligenco. Namen nenavadnih vzorcev je zato popačiti obliko vozila in otežiti njegovo prepoznavo. Gre za taktiko, ki ima korenine že v prvi svetovni vojni, ko so podobno barvali vojaške ladje.
4: Ko na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
0: Po 15 je po Koroški okoli 24 stopinj, popoldne bo delno jasno z občasno zmerno oblačnostjo, v zahodnih krajih se bo oblačnost gostila, zvečer bo tam že lahko kakšna ploha. Temperature bodo od 22 do 27 stopinj. Do jutri zjutraj se bodo padavine z nevihtami od zahoda razširile na večji del Slovenije. Jutri dopoldne bo oblačno in deževno, sprva bodo še posamezne nevihte, popoldne bodo padavine postopno ponehale, od zahoda se bo začelo jasniti. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 19 stopinj. V četrtek bo večinoma sončno, popoldne se bo od zahoda zmerno pooblačilo, v petek bodo padavine od zahoda dopoldne zajele vso Slovenijo, popoldne pa postopno ponehale.
4: Nova kolekcija, novi dizajni ter 20% popust na vsa sončna in korekcijska očala. Optika Kotnik, Ravne in Slovengradec. Vaš zanesljiv partner za popoln vid.
0: Kontrolo hitrosti ste nazadnje opazili v Senčni vasi v Mežici, sicer nimamo drugih informacij o posebnostih na naših cestah, če jih imate vi, pokličite na 041-727-727, da jo lahko delimo z drugimi, pa srečno in varno na poti vam želimo z valov Koroškega radija.
2: Popoldne na Koroškem radiju in Barbara Polutnik-Brusnik.
0: Ura do 16. pred nami torkovo popoldne in valovi 97.2. Še do petka poteka nagradna igra Holcrčkov izziv in nagrajujemo tudi danes. Če ste preslišali, kmalu ponovimo današnje nagradno vprašanje. Nagrade so lepe. Bodite na preži in sodelujte.

0: Polcrčkov poletni festival na Kopah.
1: In še enkrat ponavljam, današnje nagradno vprašanje takole se glasi. Kdo so nastopajoči na letošnjem Holcrčkovem poletnem festivalu? Tri morate našteti. Odgovore pa pošljete na nič 30 331 331, mi žrebamo k malu. Torej, kdo so nastopajoči na letošnjem Holcrčkovem poletnem festivalu? Nič 30 331 331. 7. junija, ko bo na Kopah tudi ekipa Koroškega radija z mobilnim studijem, bomo med vsemi, ki sodelujete, izžrebali še nekoga in mu podarili vikend paket za vso družino v Grmovškovem domu, polpenzion. No, prav vsi nagrajenci pa pridite po nagrado kar na Kopah na Holcrčkov festival, kjer boste našli mobilni studio z ekipo Koroškega radija.
0: Holcrčkov poletni festival.

0: Crcrčkov poletni festival na Kopah.
1: Lepo zdrav iz Koroškega radija, kličemo Emilijo.
2: Ja, dobro dan.
1: Lepo zdrav, Emilija. Tukaj pa Barbara iz Koroškega radija. Torej, zakaj smo vas poklicali?
2: Zaradi nagradne igre.
1: Zaradi nagradne igre. Ja, torej bom še enkrat ponovila vprašanje. Kdo so nastopajoči na letošnjem Holcrčkovem poletnem festivalu? Kaj ste odgovorili?
2: Ensemble Stil, potem poskočni muzikantje in DJ Nate.
1: A ste zapisali poskočne muzikante tudi zraven? Jaz imam tole pred seboj vaš odgovor, pa jih ne najdem.
2: Dejam, dogaja pa.
1: Ok, se pravi, zdaj bo pa šlo. Emilija bi očitno povabila še poskočne muzikante,
2: tako,
1: a ne da?
2: Ja,
1: ampak jih ne bo. Ansambel Stil, torej Stil Dejan Dogaja in pa DJ Nej, tako bo prav. Kdo vas bo najbolj pritegnil, da boste šli na Kope v nedeljo?
2: Sigurno, mogoče Ansambel Stil.
1: Ja, zagotovo bo lušno, se pravi, udeležili se boste Holcrčkove dogajanja na Kopah.
2: Verjetno, če bo lepo vreme, ne?
1: Ja, dejte se, zaradi tega, ker na Kopah dobite tudi nagrado. Vaša nagrada je samopostrežno kosilo za 4 osebe in pa nagrado pa prevzamete oziroma potrdilo o nagradi v mobilnem studiu Koroškega radija. Pa boste zlahka našli našo ekipo, potem se boste pa dositega najedli, potem boste pa še zaplesali ob vseh nastopajočih in bo dan popoln, Emilija.
2: Ja.
1: Čestitke hvala. Za nagrado in ostanite z nami. Srečno.
2: Najlepša hvala.
1: Prosim.
0: Holcrčkov poletni

0: Iskanje domačih dobrot in skritih starih zakladov ima nov naslov. Velinkin bazar, največji tedenski sejem lokalne ponudbe starin in bolšjak. Vse v enem. Vsak petek od 7 do 15 ure na zunanjem in pokritem parkirišču nakupovalnega centra Velinka.
1: Prvi kolesarski sejem na Koroškem.
2: V petek 12. junija od 10. do 17. ure v in pred dvorano Špicle Dravograd.
3: Prodaja rabljenih koles, nagradna igra za vse obiskovalce, bogat spremljevalni program in še in še.
2: Organizator dogodka je RRA Koroška o podpori občine Dravograd in številnih partnerjev.
3: Vstop je prost.
4: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
5: Na telefonu ali računalniku 24 ur med dan.
4: Kazno.si.
5: Varno, zabavno in vedno pri roki.
4: Kazno.si. Važno je, kje igraš.
6: Oh, kako je vroče.
7: 3,5 kW klima s strokovno montažo že za 781 evrov.
8: Trgovina Meža Prevalje, članica Veto Group.
9: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
10: Gremo v hribe prav vsi.
9: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami Saša Lendero, Til Čeh in Petelini ter Firbci.
10: Gremo v hribe prav vsi.
9: Gremo v hribe. Projekt pivovarne Laško.
11: Iščete popolno udobje spanja? V salonu Mobilje Slovengradec vas čaka meblo vzmetnica z vrhunsko podporo in zračnostjo. Izkoristite 10% popust samo do 18. junija. Salon Mobilje, kjer se udobje začne.
12: Za vsakim dežjem posije sonce, a zaradi sonca lahko na vaši koži nastanejo trajne poškodbe. Zato vam v lekarni Dren svetujejo, naj bo vaše druženje s poletnim soncem brezskrbno, sproščeno in varno. Zato pa bo poskrbela naša pestra ponudba najkakovostnejših izdelkov za zaščito pred škodljivim UV sevanjem. Naj bo vsak vaš dan varno soncem obsijan.
13: Betonarna in kamnolom Verdis. Lastna proizvodnja čistih agregatov in transportnih betonov. Zanesljivost v vsakem kubiku.
14: Koroški radio. Iz naše regije.
15: Pozdravljeni v novicah, z vami sem Anja Markovič. Izobraževalni center za zaščito in reševanje IK v sodelovanju z Gasilsko zvezo Slovenije in državno enoto za gašenje zrakoplovi organizira usposabljanje gasilcev za delo z letali Air Traktori. Na zadnjem usposabljanju so sodelovali tudi gasilci iz koroških gasilskih društev. Več Mateja Kotnik.
16: Najprej spomnimo, kaj o vlogi gasilcev na tleh pri gašenju požarov iz zraka meni prvi mož uprave za zaščito in reševanje Leon Behin.
17: Brez gasilcev pa ni noben tehnologija v zraku dokončno uspešna, kajte gasilci so tisti, ki naredijo in omejitev in tudi končno pogasitev požara. Vsi skupaj smo pa uspešni, če smo dovolj hitri, tako da naš cilj je, da v vsakem primeru v Sloveniji nastopimo prej kot v eni uri in to potem omogoča zelo uspešno gasenje na kompletnem območju Slovenije. Sploh ni vprašanje in učinkovitost je povsod zelo izrazitna in že tudi dokazana.
16: O konkretni nalogi gasilcev na tleh v primeru gašenja iz zraka pa David Vaukman, poveljnik gasilske enote v Radljah ob Dravi.
18: Vloga gasilcev pri gašenju z zrakoplovi, predvsem na tleh, je to, da koordinirajo delo skupaj z letali. Seveda imamo v naših flotah, če lahko tako rečem, dve vrsti letal. Eno so letala, ki lahko zajemajo vodo na rekah, jezerih, v našem primeru na Koroškem je to reka Drava, druga vrsta letal pa je, kjer mora letalo pristati in to letalo potem gasilci napolnejo z vodo. Samo usmerjanje letal na terenu je predvsem z nekim označevanjem prostorov, koordinacijo preko radijskih zvez, seveda pa letala, piloti se pred njim začnejo gasiti, preletijo dvakrat, trikrat sam prostor, da vidijo, kje je težava in potem seveda z koordinacijo gasilcem na terenom odvrže vodo, kjer je to potrebno.
16: Usposabljanje poteka v Divači, a bi lahko, če bi tako omogočil lastnik letališča, potekalo tudi v Turiški vasi.
18: Ja, tako je. To usposabljanje poteka delno v Divači in pa seveda delno tudi drugod po Sloveniji. Ko so nam poslali te datume za usposabljanja, je bil eden izmed teh datum in pa lokacija tudi Mislinjski Dubravi na letališču v Slovenj Gradcu. Zadnji trenutek, dva dni pred samim usposabljanjem bila sprememba, tako da so mogli tudi gasilci iz Koroške iti v Divaču se usposabljati, kar pa je seveda za nas veliki logistični zalogaj, le časa traja, tako da bi si v bodoče tudi želeli, da bi lahko ta usposabljanje izvajale tudi pri nas na Koroškem, kjer seveda imamo razpoložljive kapacitete.
19: Popoldne bo delno jasno, z občasno zmerno oblačnostjo. V zahodnih krajih se bo oblačnost gostila, zvečer bo tam že lahko kakšna ploha. Temperature od 22 do 27 stopinj. Do jutri zjutraj se bodo padavine z nevihtami od zahoda razširile nad večji del Slovenije. Jutri dopoldne bo oblačno in deževno. Sprva bodo še posamezne nevihte, popoldne bodo padavine postopno ponehale, od zahoda se bo začelo jasniti. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 19. V četrtek bo večinoma sončno, popoldne se bo od zahoda zmerno pooblačilo. V petek bodo padavine od zahoda do poldne zajele vso Slovenijo, popoldne pa postopno ponehale. Kontrolo hitrosti ste pravkar opazili v Mežici v bližini gasilskega doma oziroma pri motorističnem društvu Krampusi. Torej kontrola prometa v Mežici v bližini gasilskega doma oziroma pri motorističnem društvu Krampusi. Pa hvala, da nas obveščate na 0417 727 727 in srečno pot! Šestih je čez pol četrto, proti četrti pa nas bo torej pospremila Whitney Houston's Greatest Love of All, v ritmu Koroške.

Dancing in the Dark, Bruce Springsteen, znan kot The Boss, svojega slavnega vzdevka pravzaprav nikoli ni maral. Dobil pa ga je zato, ker je takoj po koncertih honorarje pošteno razdelil članom skupine. Zasedba Snap. Pa nadaljuje proti 16. S hitom 90. Rhythm is the Dancer. 15. še manjka do 4. popovdanske.

0: I ja volim. Jako Jozinović je pri 20-ih razprodal največje dvorane Balkana, še preden je sploh izdal svoj prvi album. 8 pa jih še manjka do 16.
1: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
2: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 19 milijonov evrov. Viking Loto.
3: Pozor, kmetje, lokalni ponudniki in kramari, predstavite svoje izdelke največji množici kupcev v regiji. Na parkirišču nakupovalnega centra Velenka se začenja Velenkin bazar. Vsak petek od 7. do 15. Pazi to, prvi mesec je najem prostora in stojnic popolnoma brezplačen. Mesta so omejena, zato takoj pokličite na 030 33 55 55. Še enkrat, 030 33 55 55. Velenkin bazar. Vsak petek od 7. do 15.
4: Živiš kolesarstvo?
5: Pridruži se naši ekipi v freestyle trgovinah.
4: Delo s kolesi, ki ga imaš rad.
6: Prijavi se zdaj.
7: Kulturni dom Slovenjgradec. Ta teden v kinu. V torek ob 20. v sklopu Art Kina. Drama Kaj Marijel ve. V četrtek ob 20. grozljivka Potnik. V petek ob 18. komedija drama Hudičeka v Pradi 2. In ob 20.30 psihološka grozljivka Obsedenost. V soboto ob 18. animirani film Pesem Kita Grbavca in ob 20. akcijski triler Točka vžiga. V nedeljo ob 19. biografski film Michael. Vabljeni.
8: Ste že slišali? Agencija Palma sedaj tudi v Slovenj Gradcu. Obiščite nas v centru Katica in si zagotovite popoln dopust. Turistična agencija Palma, vodilni slovenski organizator počitnic in potovanj z vami že 35 let.
7: Zastopnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič, izdelanih po meri. Avtobusna postaja Dravograd.
9: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
10: Obeš, kje pa?
9: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
11: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
12: Gremo na Kope!
0: Ob 35. obletnici osamosvojitvene vojne Republike Slovenije bo v petek 5. junija potekalo odkritje spominskih plošč. Ob 11. uri pri stavbi na Pohorski 2 nekdani sedež uprave za notranje zadeve Slovenjgradec in njene operativne skupine ter ob 12.30 pred gostilno Bučinek v Vodrižu, kjer je leta 1991 potekalo tajno zbiranje koroških in pomurskih delegatov pred odhodom na tajno skupščino Republike Slovenije v Ljubljani. Vljudno vabljeni. Elektrocelje DD nadzorništvi Slovenjgradec in Vuzenica sporočata, da bo jutri v sredo 3. junija prekinjena dobava električne energije na področju postaj Podgorje, izvod Podgorje 22, 32, 84 in 84A med 7.15 in 13. uro. Traberg, izvod RO Pekarna, Prežihova in večnamenska dvorana med 7. in 13.15, Zgornji Šentvid, Vuzenica, Imont med 7.30 in 9.30, Sveti Vid, Ropret, Marhof, MFE Javušnik, Šentvid, Šentvid Čeru, Gramoznica, Sveti Vid, Šentvid Slatnik pa med 10.30 in 14. uro. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del. Za razumevanje se vam zahvaljujejo.

0: Black pa nas bo z Wonderful Life pospremil v novo uro, sicer pa 16. in poslušate Koroški radio.
1: Koroški radio. Novice.
2: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Kandidat za ministra za zunanje zadeve Tone Kajzer je dobil zeleno luč. Karierni diplomat, tudi veleposlanik v ZDA, je napovedal pragmatično diplomacijo, ki na prvo mesto postavlja Slovenijo in ki poleg blaginje prinaša tudi konkretne rezultate za gospodarstvo. Napovedal je tesnejše in bolj aktivno sodelovanje z zavezniki ter podporo širitvi EU na Zahodni Balkan. Kajzer je dejal, da ni advokat ne Palestine, ne Izraela, podpira nadaljno humanitarno pomoč Gazi, Izraela pa njegovo ministrstvo ne bo obsojalo. Še v ZDA, tam je zvezno sodišče odločilo, da je prepoved služenja transspolnih v vojski neustavna. Potrdilo je odločitev zvezne sodnice, da je ukrep Trumpovega ministra za vojno Pita Hekseta golo sovraštvo in škodovanje transspolnim osebam, ter da krši ustavno načelo enakosti pred zakonom. Ta sodba sicer pomeni, da mora Pentagon preklicati odpoved le tistim osebam, ki so se na njo pritožile. O splošni prepovedi odpuščanja transspolnih iz vojske pa mora odločiti sodišče prve stopnje. V Gruziji pa so odpečatili vinski trezor sovjetskega voditelja Josifa Stalina. Diktator je imel drag okus, v trezorju je okoli 40 tisoč redkih steklenic vina, med njimi tudi primerki iz začetka 19. stoletja in steklenice vinskih kleti ruskih carjev. Dragoceno zbirko nameravajo prodati na dražbi in izkupiček porabiti za novo vinsko šolo.
3: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
0: Ob 16. po Koroški okoli 24 stopinj, popoldne bo delno jasno z občasno zmerno oblačnostjo. V zahodnih krajih se bo oblačnost gostila, zvečer bo tam že lahko kakšna ploha. Do jutri zjutraj se bodo padavine z nevihtami od zahoda razširile nad večji del Slovenije. Jutri dopoldne bo oblačno in deževno, sprva bodo še posamezne nevihte, popoldne bodo padavine postopno ponehale, od zahoda se bo začelo jasniti. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 19 stopinj. V četrtek bo večinoma sončno, popoldne se bo od zahoda zmerno pooblačilo, v petek bodo padavine od zahoda dopoldne zajele vso Slovenijo, popoldne pa postopno ponehale.
4: Dobrodošli v AMZS Dravograd.
5: Ob registraciji in zavarovanju vozila novim in obstoječim članom podarimo 10 evrov. Več na amzs.si.
0: Na zadnje ste kontrolo hitrosti opazili v Mežici, v bližini gasilskega doma oziroma pri motorističnem društvu Krampusi. Drugih informacij o posebnostih na naših cestah nimamo, pa hvala, da nas obveščate na 041-727-727 in srečno pot.
6: Popoldne na Koroškem radiju in Barbara Polutnik-Brusnik.
0: Ura do 17 pred nami, torkovo popoldne in ritem Koroške. Mineva 100 let, odkar se je rodila Marilyn Monroe, ena največjih hollywoodskih ikon vseh časov. Njena podoba, filmi in zgodba še vedno navdušujejo milijone ljudi po svetu. Ja, tudi Marilyn bo z nami v novi uri. Dobrodošli.

čekati. To je vrijedilo čekati. Ivana Banfić in Toni Cetinski, dva močna in udarna glasova v našo družbo, pa prihaja Marilyn Monroe. Mineva namreč 100 let, odkar se je rodila, torej Marilyn Monroe, ena največjih hollywoodskih ikon vseh časov. Čeprav je od njene smrti minilo že več kot 60 leti, njena podoba, filmi in zgodba še vedno navdihujejo milijone ljudi po svetu. Ob stoletnici rojstva so Los Angelesu pripravili številne dogodke. V Filmskem muzeju Ameriške filmske akademije so odprli razstavo, na kateri so med drugim na ogled njena znamenita rožnata obleka, iz filma Moški imajo raje plavo laske, osebni predmeti, fotografije in spomini na njeno izjemno kariero. Obiskovalci si lahko znova ogledajo tudi nekatere njene najbolj znane filme, kot so Sedem let skomin, nekateri so za vroče in neprilagojeni. Marilyn se je rodila kot Norma Jane Mortenson in otroštvo preživela v sirotišnicah ter rejniških družinah. Svetovno slavo pa je pravzaprav dosegla po naključju, ko jo je med drugo svetovno vojno med delom v tovarni opazil fotograf. Kmalo zatem je postala manekenka, si lase pobarvala v prepoznavno platinasto blond in začela usvajati Hollywood. Danes Marilyn Monroe ni le simbol lepote in glamurja, ampak tudi ženska, ki je v času, ko so o filmski industriji odločali izključno moški, ustanovila svojo lastno produkcijsko hišo in si izborila več ustvarjalne svobode. Njeno življenje se je tragično končalo leta 1962, ko je bila stara komaj 36 let. A legenda še kako živi naprej. 100 let po njenem rojstvu Marilyn Monroe ostaja ena najbolj prepoznavnih žensk v zgodovini popularne kulture. In z nami bo tudi v naslednjih minutah, 12 je sicer, 16. Marilyn pa tukaj v skladbi I Wanna Be Loved by You.

Ja, če boste vozili takole v ritmih pesmi Footloose, bo hitro prehitro, namreč na zadnje ste kontrolo hitrosti opazili v Mežici v bližini gasilskega doma oziroma pri motorističnem društvu Krampusi, pravkar pa tudi na relaciji Dravograd-Radlje, pri čistilni napravi izven Dravograda in še enkrat ponavljam, pravkar pa tudi na Brdinjah na relaciji Kotlje Ravne. Torej čisto sveža radarja, relacija Dravograd-Radlje, izven Dravograda pri čistilni napravi in pa na Brdinjah na relaciji Kotlje-Ravne. Hvala, da nas obveščate na 041 727 727 in srečno na vseh vaših poteh.

Če ste na poti in če ste preslišali, kontrolo hitrosti ste opazili v Mežici v bližini gasilskega doma oziroma pri motorističnem društvu Krampusi, pa tudi na relaciji Dravograd-Radlje, pri čistilni napravi izven Dravograda in na Brdinjah, na relaciji Kotlje, Ravne. Srečno pa seveda želimo na vseh vaših poteh in še pogled na uro. Dobrih peti še manjka do pol pete.

0: Mislin je stopal praznični juni, ob občinskem prazniku pripravljajo vrsto prireditev za vse generacije. Podrobnosti zveste v nadaljevanju.
1: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 3. junija vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Liter polnomasnega alpskega mleka 41% ceneje. Izdelki Alofix pa s kar 50% popustom. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar.
2: Iskanje domačih dobrot in skritih starih zakladov ima nov naslov. Velinkin bazar, največji tedenski sejem lokalne ponudbe starin in bolšjak, vse v enem. Vsak petek od 7. do 15. ure na zunanjem in pokritem parkirišču nakupovalnega centra Velinka.
3: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni, v Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Karglas popravi, Karglas zamenja.
5: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicom izberete poslovalnico v Slovenj Gradcu in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirate na karglas.si.
6: Zastopnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič, izdelanih po meri. Avtobusna postaja Dravograd.
7: Animacijski rojstni dnevi v največjem družinskem igrišču na Koroškem. Preveri na safaripark.si ali Facebooku.
8: Koroški radio. Iz naše regije.
9: Pozdravljeni v novicah, z vami sem Anja Markovič. V Mislini so priprave na občinski praznik v polnem teku. O prazničnem dogajanju smo se pogovarjali z županom občine Mislinja Bojanom Borovnikom.
10: Mi začnemo z odprtjem občinskega praznika v petek 12.6. Se pravi, prižig kope, to je tradicionalno, zvečer ob 19. uri. Potem v soboto je spominski pohod na našega žal pokojnega Franca Šilaka. To je tudi vsako leto in že tradicija. Potem karate klub praznuje 50 let svojega delovanja. Vaška skupnost ima završema na ta dan praznik, tako da ta sobota bo tudi zelo pestra. V letošnjem letu praznuje Babnikova godba 120 let in bo tudi otvoritev ulične razstave Babnikove godbe v kulturnem domu Šentil v nedeljo ob 18. uri.
9: Kot poudarja župan Bojan Borovnik, bo že prvi praznični konec tedna med 12. in 14. junijem ponudil pestro dogajanje. A to bo šele uvod v vrhunec praznovanja, ki ga pripravljajo v drugi polovici meseca. Najbolj slovesen dogodek letošnjega občinskega praznika bo svečana seja občinskega sveta občine Mislinja, ki bo potekala v soboto 20. junija. Na njej bodo podelili tudi občinska priznanja posameznikom in organizacijam, ki pomembno prispevajo k razvoju in prepoznavnosti občine.
10: Se pravi, svečana seja ob 10. uri, potem ob 15. uri je parada in povorka starodobnih in novodobnih cestnih vozil, se pravi, DŠAM praznuje 10. letnico in so na ta namen tudi poizvedli to parado. Zvečer, se pravi, ob 20. uri imamo ansambel za led in pa Vilija Resnika z bendom. Potem sledi nedelja, kateri je že 45. gozdni tek in 24. memorial Jožeta Tisnikarja.
9: Pestro bo torej tudi med 19. in 21. junijem, ko bodo v Mislini pripravili še vrsto drugih spremljevalnih dogodkov za različne generacije. Ob občinskem prazniku pa župan občankam in občanom namenja tudi posebno voščilo.
10: Skratka, naj se imajo ljudje med seboj, da se spoštujejo radi drug drugega, ker le tako lahko tudi lokalna skupnost napreduje, pa da se potem tudi spočijejo in se pravi po dopustih vračajo zdravi, spočiti, polni energije, da gremo v nove projekte, ki se nam tudi približuje.
11: Kuhinja, dnevna soba, predsoba ali kopalnica, v Dan Kuhen Dravograd uredijo vse na enem mestu.
12: Od ideje do montaže, hitro, kakovostno in dostopno.
11: Vaš dom, vaš stil, brez skrbi.
12: Dan Kuhen Dravograd, vse za vaš dom.
0: Popovdne in zvečer bo delno jasno, z občasno zmerno oblačnostjo. V zahodnih krajih se bo oblačnost gostila. Zvečer bo tam že lahko kakšna ploha. Do jutri zjutraj se bodo padavine z nevihtami od zahoda razširile na večji del Slovenije. Jutri dopoldne bo oblačno in deževno. Sprva bodo še posamezne nevihte, popoldne bodo padavine postopno ponehale, od zahoda se bo začelo jasniti. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 19. V četrtek bo večinoma sončno, popoldne se bo od zahoda zmerno pooblačilo, v petek bodo padavine od zahoda dopoldne zajele vso Slovenijo, popoldne pa postopno ponehale. Kontrolo hitrosti ste nazadnje opazili v Mežici, v bližini gasilskega doma oziroma pri motorističnem društvu Krampusi, pa tudi na relaciji Dravograd-Radlje pri čistilni napravi izven Dravograda in na Brdinjah na relaciji Kotlje-Ravne. Pa hvala, da nas obveščate na nič 41727727 in srečno pot. Še ešte spol peto pa nadaljuje zasedba Bad Boys Blue z nekdaj nad vse veliko uspešnico, ki še vedno paše You're the Woman.

Bad Boys Blue, You're a Woman, ki je bila tudi njihova največja uspešnica iz leta 1985 in je postala ena najbolj prepoznavnih eurodisko pesmi 80-ih let in skupini prinesla svetovno prepoznavnost. ABBA pa nadaljuje Super Trooper in še 20 jih manjka do pete.

0: In ja, Slovenija še vedno dokazuje, da je dežela premnogih junakov, ki je v 10 letih prerasla okvire dobrodelne akcije in postala ena najlepših zgodb o solidarnosti pri nas. Kar se je začelo z miho deželakom in željo, da bi otrokom iz socialno ogroženih družin omogočili počitnice na morju, danes povezuje ljudi po vsej Sloveniji. Letos je, kot zdaj pa menda že čisto vsi vemo, simbolično štafeto prevzel Cene Prevc, ki skupaj z ekipo Radija 1 na dobrodelni poti zbira sredstva za otroke, ki si počitnic sicer ne bi mogli privoščiti. Cilj pa ostaja ves čas enak, čim več otrokom, omogočiti prve skoke v morje, prve počitniške dogodivščine in spomine, ki jih bodo v sebi nosili vse življenje. Ja, včeraj se je karavana ustavila tudi na Koroškem. Cenetu Prevcu in ekipi so pripravili povsod, kjer so se ustavili, prisrčen sprejem, številni podporniki dobrodelne zgodbe in tudi vi lahko postanete del držele junakov. Kako? Pošljite SMS Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919 in pomagajte otrokom do nepozabnih poletnih dni ob morju.
1: Mi čakam, da grem na morje z novimi prijatelji.
2: Junaki ne čakajo na čudeže. Junaki jih ustvarjajo. Postani del dežele junakov.
3: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.

0: Zabava se lahko prične že sredi dneva. Opoldanski program Koroškega radija.
1: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor, hrano in keglje. Bowling center Bajta, Radlje ob Dravi. Do 200 ljudi. Zabava zagotovljena. Pokličite 08-20-52-690.
0: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popelje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.
2: Koroški radio.
3: Pozor! Akcija v optiki Olga Radlje.
4: Ob nakupu nad 10 evrov. 30% popust na vse artikle razen zlatega nakita.
3: Samo do 30. junija in samo v optiki Olga Radlje.
5: Ka se tek pajtlaš? Se oni vse zrihtajo, ga dajo na kanal, pregledajo, vse naredijo, ne boj se.
6: Tehnični pregled, registracija, zavarovanje, autoservis, Slovengradec. Z vami varno na poti.
7: Osmi Holcerškov festival na Kopah. Letos 7. junija.
8: Mi smo za žur, daj se
7: Stil. Dejan Dogaja, napihljiva igrala, druženje s konički in sovico Ulo in pester animacijski program. Vstop je brezplačen.
9: Korošci, gremo na Brač. 7 dni all inclusive v Waterman Supetrus resortu 4 zvezdice. Zabava, animacija, beach party in celo pena party. Vse to že za 599 evrov.
10: Skupne počitnice s Koroškim radijem in relaksom. Rezerviraj zdaj
11: in zbeži v poletje.
12: Dnevi lahkega branja med 25. majem in 5. junijem po slovenskih splošnih knjižnicah.
13: Zato, da bo gradivo v lahkem branju dostopno vsem.
14: Za razumljivo branje brez uvir in napora.
15: Za enakopraven dostop do knjižničnega gradiva.
12: Dostopno, razumljivo, enakopravno.
16: Brez uvir za vse.
17: Knjižnice so namenjene vsem ljudem.
18: Vsi imajo pravico do branja.
19: Lahko branje pomaga vsem ljudem, da so vključeni v branje.
20: Pridružite se dnevom lahkega branja v organizaciji kompetenčnega centra za lahko branje Ravne na Koroškem.
12: Dogodek poteka pod častnim pokroviteljstvom predsednice Republike Slovenije, doktorice Nataše Pirc-Musar.
21: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
22: A bejš, kje pa?
21: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
23: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
24: Gremo na Kope!
25: Elektrocelje DD, nadzorništvi Slovengradec in Vuzenica sporočata, da bo jutri v sredo 3. junija prekinjena dobava električne energije na področju postaj Podgorje, izvod Podgorje 22, 32, 84 in 84A med 7.15 in 13. uro. Trabrk, izvod RO Pekarna, Prežihova in Večna Minska dvorana med 7. in 13.15. Zgornji Šentvid, Vuzenica Imont med 7.30 in 9.30. Sveti Vid, Ropret, Marhof, MFE Javušnik, Šentvid, Šentvid Čeru, Gramoznica, Sveti Vid, Šentvid Slatnik pa med 10.30 in 14. uro. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del. Za razumevanje se vam zahvaljujejo.

0: Čuj, kaj si ti kaj razmišljala, da bi mi dva imela še enega otroka?
1: Kaj? Pozabi. Že zdaj ne vem, ki imam glavo, ker vse delam sama. Odkot ti za enkrat to?
0: Ja, če pa mama v avtu še toliko prostora.
2: Novi Ford Tourneo Courier. Prva izbira za aktivne družine.
3: Ford Automarket Rebernik. Vsi zadovoljni.
2: Koroški radio. Novice.
4: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Franci Matos napoveduje krčenje javne uprave in ostrejšo migracijsko politiko. Potrjeni kandidat za ministra za notranje zadeve in javno upravo načrtuje temeljit pregled celotnega državnega aparata in ukinitev nepotrebnih delovnih mest. V celotnem javnem sektorju želi urediti več ločenih plačnih sistemov. Kadrovsko krizo v policiji bo reševal s hitrejšim izobraževanjem, štipendijami in debirokratizacijo. Na asfalt se vrača avtocestna policija, na meje pa za vračanje migrantov, ki niso begunci. Tudi ostajamo na mejah, kjer prihodnji teden začne veljati evropski dogovor o migracijah in azilu. Pakt naj bi izboljšal varovanje zunanjih meja Unije in preprečevanje nezakonitih migracij prek notranjih. Brusel zato Slovenijo poziva naj ukine začasni nadzor svojih meja, ki ga sicer izvaja že 3 leta, enako pa zahteva še od 8 držav, vključno z našimi sosedami. Po mnenju Bruslja lahko mejne kontrole nadomestimo s sistemi za biometrično prepoznavanje in za sledenje vozilom. Sled za kronskimi dragulji iz Louvra pa je zavila v Belgijo. Na telefonih več aretiranih za filmski rop oktobra lani je belgijska policija našla fotografije notranjosti muzeja, tudi Apolove galerije, odkoder so izginili 88 milijonov evrov vredni dragulji. Skupaj s francoskimi preiskovalci zdaj ugotavljajo, ali obstaja povezava med osumljenci in četvericom, ki je že v priporu v Franciji. Nakit med tem ostaja neznano kje.
5: Menjajte operaterja ali izberite nov telefon še danes. Najboljši mobilni paketi, telefoni na obroke in strokovno svetovanje. Vse na enem mestu. Telekom Slovenije. Supernova Mercator Slovengradec.
6: Zvečer se bodo na zahodu začele pojavljati plohe in nevihte, ki se bodo do jutri zjutraj razširile nad večji del Slovenije. Jutri dopoldne bo oblačno in deževno, sprva bodo še posamezne nevihte. Popoldne bodo padavine postopno ponehale, od zahoda se bo začelo jasniti. Najvišje dnevne temperature od 16 do 19 stopinj. V četrtek bo večinoma sončno, popoldne se bo od zahoda zmerno pooblačilo, v petek pa bodo padavine od zahoda dopoldne zajele vso Slovenijo, popoldne pa postopno ponehale.
5: Avtocenter Kralj iz Pameč vas vabi do soboto na dan odprtih vrat od 9 do 13 ure na testne vožnje Hyundai in Renault vozil. Avtocenter Kralj.
6: Kontrolo hitrosti ste na zadnje opazili v Mežici, v bližini gasilskega doma oziroma pri motorističnem društvu Krampusi, pa tudi na relaciji Dravograd Radlje pri čistilni napravi ter na Brdinjah na relaciji Kotlje Ravne. Pa varno torkov večer in noč vam želimo z valov Koroškega radija.

0: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
1: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
0: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero, Til Čeh in Petelini ter Firbci.
2: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v hribe. Projekt pivovarne Laško.
3: Koroški radio. Iz naše regije.
4: Pozdravljeni v novicah, z vami sem Anja Markovič. V Lava Mundu je potekala tekaška prireditev Drav Drava Run med Labotom in Dravogradom. Prireditev, ki je bila že tretja zapored, ima slogan Dve državi, en cilj. Več v prispevku Jasmine Lenart Tetela.
5: Čezmejni tekaški dogodek ob reki Dravi, ki vključuje polmaraton, tek na 10 km, 5 km in nordijsko hojo, organizira družina Pec iz Avstrije. Trase potekajo po Dravski kolesarski poti s štartom in ciljem na športnem igrišču v Labotu. Letošnja udeležba je presegla obe prejšnji prireditvi, saj se je zbralo kar 407 tekačev iz obeh strani meje. V imenu organizatorja je za Koroški radio nekaj kratkih informacij glede dogodka podala Milena Stern.
6: Posebnost tega teka je, da to družina več sama organizira in ti vse organizirajo, delajo vrečke, napolnijo štavne vrečke in komunicirajo z vsemi, ki to sodelujejo. Še ena posebnost pa je, da pač je to tek, ki je preko meja, se imenuje tudi Drava Run, ker je tudi dvojezičen tek, ker starta v Avstriji in se konča bolj v Sloveniji. In še ena posebnost je 400 udeležencev letos, je tretji tek, je rekord in da je res skoraj polovica žensk, to je čist nekaj posebnega, ker sicer ni toliko žensk, ki sodelujejo.
5: Najštevilčnejša in tudi najuspešnejša skupina na preditvi so bili tekači Štrek na Runner z Koroška, prišlo jih je krepko čez 20. Hirne je Romel in Jolanda je Romel.
7: Torej, nas je prišel danes iz Štrekne okrog 23 na tek. Zdaj vsak ima drugačne cilje, zaradi tega, ker meni že malo dalj časa teče, eni so začeli. Nekateri imajo danes sploh prvi tek, tak, da je tekma. Zaenkrat organizacija sama je odlična, tako da me kar veseli, da smo prišli. No, sploh v takem stilu, da nam vreme služi, tako da odlično.
8: Super. Jaz grem na pet, pa prva tekma je, tako da koma čakam, da se začne.
5: Aha, se veseliš, jesi kaj trenirala?
8: Mal neki sem, ja. Danes je točno 2 meseca, odkar sem začela sploh trenirati, tako da.
5: Maš kaj treme?
8: Mal, ja.
5: Na 21 km je teklo 132 tekačev in tekačic, na 10 km 116, na 5 km 120, 39 je bilo na tekmovalni poti nordijske hoje. Zmagovalec in novi rekorder Marega maratona je bil Tadej Grilc, tekač ekipe Štrek na Runners.

0: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
1: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 19 milijonov evrov. Viking Loto.
2: To niso samo kilometri, to niso samo trgi, to ni samo radio. To je trenutek, ko cela Slovenija pokaže, kakšna zna biti.
3: Topla, povezana in pa srčna.
2: To je Dežela junakov, najlepša verzija Slovenije.
4: Dežela junakov 2026. Pomagaj tudi ti in postani nevidni junak. Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.
2: Ljudje, mogoče smo nevidni, ko pošljemo SMS, ampak na koncu bomo še kako vidni.

0: Izkoristite pestro ponudbo pametnih telefonov in naprav. Pobrskajte po spletni trgovini zgermobil.si in ujemite najboljše akcije. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
1: Koroški radio. Novice.
2: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Pred poslanci načrt dela predstavlja kandidat za pravosodnega ministra Mihael Zupančič. Ocenil je, da je naše sodstvo neodvisno, pesti pa ga predvsem neučinkovitost. Predolgi so predvsem postopki kompleksnih gospodarskih in kazenskih postopkov, ki so načeli zaupanje v sodstvo. Zato načrtuje modernizacijo, načelu z digitalizacijo in prenovo sodnih postopkov ter poenostavljeno upravljanje kadrov. Na Floridi so vložili prvo tožbo proti podjetju OpenAI zaradi strelskega napada na tamkajšnji univerzi. Državni tožilci direktorju Samu Altmanu očitajo, da je klevetalni robot ChatGPT nepremišljeno in namerno zasnovan tako, da med drugim pomaga pri načrtovanju strelskih napadov in jih spodbuja. Storilcu napada na floridski univerzi, v katerem sta umrla dva študenta, naj bi pomagal z namigi, kako skriti truplo. Poleg civilne tožbe na Floridi sicer poteka tudi sodna preiskava o tem, ali je bil ChatGPT povezan s streljanjem. Slovenci smo nadpovprečno delovni, pri tem pa podpovprečno učinkoviti. Vsaj tako so izračunali statistiki Eurostata. Zaposleni v Evropski uniji povprečno oddelajo 35,9 ure na teden, Slovenci pa 38,3 ure. Najmanj ur na teden delajo v razvitejših gospodarstvih severne in zahodne Evrope, najdaljši delovni teden pa ima Grčija s skoraj 40 urami na teden.

0: Kulturna odsevanja. Oddaja o kulturi na Koroškem.
1: Lepo pozdravljeni. 135. in 136. številka Koroške revije za leposlovje in kulturo odsevanja prinaša nov zalogaj koroške sodobne literature in drugačne kulturne bere. Pomeni pa tudi pomembno prelomnico v 47-letni zgodovini revije, poslavljata se namreč ključni osebi uredništva Andrej Makuc in Blaž Prapotnik, sicer željo, da bo revija cvetela še naprej. Novo uredništvo pa se že uvaja v delo. Ti številki, združeni v eno, med drugim skozi fotofilm, predstavljata Adija Smolarja, glasbenika, poeta in pisatelja, ki gre septembra v penzijo, kot pravi, prepričan, da so odsevanja zelo dobra revija.
2: To je zelo kvalitetna revija. Mislim, da bi bilo potrebno malček bolje popularizirati, se pravi malo več propagirati, sicer smo pa lahko res zadovoljni in ponosni. Predstavlja vse stranske umetnike in predvsem ljudi, ki spodbujajo drugačen ali pa mogoče malo manj klišejski pogled na življenje. Ne? Če se pretirano držimo samo določenih predstav, kaj je prav, kaj ni prav in tako obstanemo na istem mestu, stagniramo, vedno rabimo neke sanjače, in v tej reviji so sanjači dobili besedo.
1: No, v odsevanjih ste predstavljeni kot Adi Smolar, seveda, ampak v to revijo sodite ne samo kot glasbenik, pač pa tudi kot pisec. Ne? Kaj počnete zdaj, recimo v zadnjem letu, pa za bližnjo prihodnost? Govorim pisec angažiranih besedil, pa tudi druge literature. Ne?
2: Ja. No, jaz zdaj zelo napolno še koncertiram. Dva do tri koncerte na teden še imam. Zaradi tega, ker se razvelo, da grem v penzijo v septembra in zdaj so vsi ponoreli, kot kaže. Nič hudega. Letos bom še polno delal na tem, da predstavljam svoje pesmi še za mlajše generacije. Veliko je mladih poslušalcev. Drugo leto pa seveda bom malček zmanjšal, ali pa kar precej zmanjšal to nastopanje v živo in se posvetil, kot ste sami ugotovili, literaturi. Veliko imam idej za pisanje knjig, za otroke, za mladino, tudi za starejše in moja ta pisateljska strast sedaj miruje, ampak se bo po mojem res izkazala v polni meri, ko bom utegnil.
1: Hvala lepa.

0: Poleg čisto sveže koroške literature lahko v odsevanjih beremo še aforizme, esejistiko, recenzije in še kaj. Urednik Andrej Makuc za nazaj, naprej in pa aktualno. Profesor Andrej Makuc predstavlja tokratno številko odsevanj.
1: Revija odsevanja 135-136 številka Koroška jesen zima 2025 predstavljamo zdaj zaradi objektivnih razlogov, sicer bi to naredili že v jesen. Kaj prinaša nova revija? Najprej moram reči naslednje, da je to Koroška revija, zato mora biti beseda o tem, če na hitro pogledam število sodelujočih, potem jih je iz slovenjgraške občine, ker marsikdo misli, da je to slovenjgraška revija, pa ni res, je Koroška, je približno 12 sodelavcev iz oziroma avtorjev te revije iz Koroške, sicer pa še 8 drugih. To pomeni, da vendarle pokriva vso to področje. Kaj so teme? Prva uvodna tema je seveda mir, ki je najbolj aktualna tema, ne samo koroškega konca, pač pa Evrope, sveta in nasploh. Zanimivi teksti vpeti v ta naš prostor, pa potem tudi s pogledom navzven. Na to imamo kar en pošten in velik del slovenske, torej koroške poezije, od Bernarde Vrečko, Nine Stoper, ranskih gimnazicev, ki jih objavlja cela vrsta, in potem tudi prozo, recimo Marko Kristan, Tim Verdine, Krajka Medunc in tako naprej. En poseben tekst je in sicer dramsko besedilo Mary Lipuš, to je učenka 9. razreda iz Radlo v Dravi. Tekst bodo predstavili oziroma uprizorili junija v Radljah in moram reči, da so se dokopali celo do urada predsednice republike gospe Nataše Pirc-Musar in jo povabili na premiero. Ne vem, če bo, ampak hočem povedati, da pravzaprav sodelujejo v reviji tudi najmlajši ljudje in da tisto, kar tu nastaja, lahko dobi še kak podaljšek kot drugot. Potem seveda ne gre brez Karle Zajc-Brzelak, ki je zaokrožila to veliko zgodbo Gusti Strizberg. Menda prihaja še en del, to pa čisto zares zadnji in kaj lahko drugega urednik narediš, kot da se vsega tega veseliš. Helena Merkač predstavlja tri upoglede v tri različna prozna besedila koroških avtorjev, kateri so, boste videli v reviji. Potem imamo fotofilm Adija Smolarja, kant avtorja koroškega, ki se predstavlja na čisto poseben način. Komentira svoje življenje ob fotografijah skozi besedila v svojih skladbah. Kot da je v glasbu svoje življenje oziroma svojo biografijo se zdi. Najbrž je to res počenil. Potem seveda Marko Košan, ki predstavlja Boštjana Temnikarja, kiparja, slikarja, arhitekta, dovolj imenitno osebo iz Slovenjgradca, pa še potem ta zadnji pregled skozi nekatere dogodke slovenjgraške, to je Šoc, to je Zebra, festival Urška in pa na zadnje en omaž, jaz bom kar rekel, velikemu Zlatko Vrzelaku Francu Vezeli z bibliografijo in skladbografijo, ki je velik opus. To je to.
0: Andrej Makuc, velika vrednost te revije je v tem smislu, da predstavlja platformo avtorjem, ki morda drugače ne bi prišli v javnost, a ne? Po kakšni metodi oziroma po kakšnem kriteriju vi zbirate in objavljate to najsodobnejšo literarno in pa tudi drugo kulturno produkcijo na Koroškem? To vprašanje mogoče namiguje malo k temu, da kako bi mlade ustvarjalce, verjetno je še kdo, ki tudi ustvarja, pa ne ve, kam bi sam sabo privabili v ta vaš krog.
1: Pravzaprav je to vprašanje, ki vznemirja tudi mene in v službi, katerega sem skozi kot urednik revije in teh let zdaj niti ni malo. Pa nočem nobene samohvale s tem zganjati daleč od tega. Predstavljam si, da so odsevanja tista revija, kamor seže potem avtor, ki jo mora, ali pravilo bi bilo, da jo mora sam poiskati. Neko bazo je našel že pri ozkih društvenih dejavnostih. Ali je to kakaj treska v Mežici, ali je to združba, ki deluje v Ravnah na Koroškem, ali je to Meško svinčnik, ki deluje v Slovenjgradcu. In tisti, ki hoče več in ki želi imeti to za odskočno desko, potem v slovenski visoki, pod narekovaji visoki literarni prostor, bi moral pravzaprav predvsem sam težiti k temu, ne da je urednik tisti, ki ga išče in najde. Našel sem že marsikoga, ampak ta presežek vedno znova umanka. Ne, se, recimo v tej reviji imamo blok pesnikov iz Ranske gimnazije. Mladih ljudi, eni so zdaj prvi letni študija, drugi so še vedno gimnazici, ampak treba jih je vedno znova vzpodbujati. Ne vem, če je to ravno urednikova naloga, pač pa je morala biti tudi naloga slovenistov v gimnaziji. Pridobivati seveda te mlade je težko, se vemo, malo se ženirajo, malo ne zaupajo vase, malo se jim oče zdi, da je vse skupaj že pase in da se da na drug način priti do 5 minut svoje slave, ampak v literaturi je pa to delovanje drugačno, zapisano v drugačnem ritmu, težje in da bi prav eksplodiral ta prostor na Koroškem, to ni. Mogoče še najbolj indikativno je naslednje. Festival mlade literature, ki ima že več kot 20 let svojo domovinsko pravico v Slovenjgradcu, gibanje Urška, razpiše vedno regijska področna srečanja in od tam izbirajo potem tudi tiste, ki pridajo na osrednje srečanje v Slovenjgradec. Slovenjgradec že leta nima svojega srečanja, ker nima avtorjev, ki bi sodelovali. Koroška nima tega prostora in se priključuje Celju, ker pač preprosto nikogar ni. Mislim, da gre za en širši, večji problem, ki bi mu bilo potrebno posvetiti ne samo odsevansko, pač pa tudi drugačno energijo.

0: Umetnostni zgodovinar Marko Košan je v reviji zapisal besedo o arhitektu, slikarju in akademskemu kiparju Boštjanu Temnikarju, ki živi sredi pohorskih gozdov in je, kot pravi Košan, dolge tradicije koroških lesnih rezbarjev dvignil na akademski nivo v postmodernistični likovni jezik. Marko Košan, prosim za besedo o umetniku Boštjanu Temnikarju.
1: Revija Odsevanja ima tradicionalno likovno prilogo. Mislim, da smo v zadnjih nekaj letih predstavili že celo plejado koroških likovnih ustvarjalcev. Boštjan Temnikar, arhitekt in kipar, ki je sicer tudi stalni sodelavec revije Odsevanja z svojimi članki predvsem z področja urbanizma, pa se tokrat predstavlja kot kipar. In ob današnji predstavitvi tukaj v knjižnici Ksaverja Meška je pripravil tudi eno manjšo, skoraj da eno mini retrospektivo svojih del iz zadnjih let in glede na to, da on sam živi sredi pohorskih gozdov, se seveda ukvarja predvsem z lesom, les je tisti material, ki ga nekako vodi skozi celoten njegov opus in moram reči, da je v tem smislu nekje skoraj da nadaljevalec po eni strani kiparja slovenskega modernizma, začetnika slovenskega modernizma Franca Bernekarja, ki je bil rojen streljaj od njegovega doma na pobočju Pohorja, po drugi strani pa te dolge tradicije koroških rezbarjev na nek način. Seveda vse dvigneno na en višji nivo za svojo akademsko izobrazbo, je to tradicijo lesa, ki jo imamo na Koroškem, nekako uspel združiti v nek tak sodoben postmodernističen likovni jezik in se mi zdi, da je in ta razstava danes tukaj in pa likovna oprema odseva nekako na pravi način Koroška, kot skuša biti Koroška, še vedno tudi revija Odsevanja.
0: Hvala, Boštjan Temnikar pa. Boštjan Temnikar, tukaj gledamo kose tvojih umetniških del, ki pa so objavljena tudi v likovni opremi tokratnih Odsevanj. Zdaj čisto za začetek me zanima, kako ti uspe surovost prevesti v nežnost, ki jo potem kažejo tvoje skulpture. Kako bi ti predstavil svoje likovno delo?
2: Ja, z revijo Odsevanje za leposlovje in kulturo sodelujem že nemara 25 let. No? In tako kot avtor člankov, kot likovne opreme, no, za aktualno številko sem zopet bil naprošen strani Andreja Makuca in Marka Košana. Ta dotična razstava kaže nek presek mojega ustvarjanja iz čistih začetkov. Ni to samo zadnje skulpture, se pravi lanskih ali predlanskih, ampak imam tu čist začetne, ko sem začel.
0: To pa ni vse lesa, ne?
2: Ne, seveda so na začetku želje poskusiti vse materiale, vsaj tiste klasične. Tudi na študijo na akademiji je izobraževanje usmerjeno to smer, da spoznamo vse, se pravi od malca gline, brona, kamna in lesa, no, na kar se pa potem odloči vsak sam, no, kjer material mu je bližji, tako notranje, kot da je lažje dostopen, tako je pač pri nam lesa. Ne. Tu, kjer živim, ga imam izobiljo.
0: No, vprašala sem, iz surovosti uspeš ustvariti nežnost, a ne? Materiali so odkot? Živi materiali najprej, ali kako?
2: Ja, les je zdaj, vemo, živ material, tudi ko ga posekamo, on še zmeri živi svoje življenje. To nam kaže z uravnavanjem, recimo, vlage v prostoru, ne? Ki jo jemlje in daje nazaj.

0: Je podoben kot človek, se pravi z staranjem posivi, nekako edini vir, ki ga nekako načenja, je voda, vlaga, kontinuirana, ki ga pač potem njegov življenjski cikl konča. Če je pa na suhem, je pa vidimo lahko primere kašče, kozovce, je pa to 300-400 let lahko brez problema konstrukcijsko stabilen in nosilen. Zdaj, ja, zadnjih 10 let se aktivno ukvarjam z tehniko preloma, se pravi, mene zanima ta stik dveh polovic, ki se pač ločita z določeno silo, a je to narava sama poskrbela, ali sem to jaz fizično izvedel. Na kar pa skušam ja to potem aplicirati v tudi figuralne motive, ne samo abstraktne. Ja, navdih je zmeraj kratkotrajen, na žalost, ampak ja, potem ga skušaš kot te prešine, ga skušaš s to materializacijo, se pravi, ko zmeraj bolj v materijo prodiraš, kot je ona dovoli, da prideš seveda ne zmeraj do njega bistva, nekako zasleduješ to prvo idejo, ki se pojavi kot meglica, ne, v tvojih mislih. Seveda ideja jemljem, bom rekel, iz večne zgodovine likovne umetnosti, ne, se vidite, človeška figura je, odkar je človek prvi vtis svoje roke v nekih jamskih slikah dal, je zmeraj prisotna, ne. To je neizčrpan vir. Sedaj pa tudi se poslužujem nekega abstraktnega mišljenja bloka, ki pa je predvsem s pojavom modernizma, se pravi tega pravega kota, bele kocke ali pa nekega volumna, ki je očiščen vse dekoracije, prišel v veljavo, no, v 20. stoletju. Je pa seveda pri teh skulpturah, pa zame osebno najbolj pomembna stvar, tekstura, se pravi ta zunanja opna, ki se kaže na površinah mojih kipov. Skušam neko dihotomijo, neko napetost ustvariti med različnimi površinami.
1: Boštjan, si skoraj da sosed z časovnim zamikom, seveda, kiparju Francu Bernekerju. Kaj delaš na tem področju oziroma na njegovo temo v zadnjem času, recimo? Na zadnje, oziroma kar jaz vem, ne, je to, da si uredil njegovo rojstno domačijo oziroma ruševine njegove rojstne domačije. Si se še kaj kasneje ukvarjal z njim?
0: Ja, Bernekar, jaz sem kar skozi ga, v bistvu vsako leto se nekako skozi živi z mano. No. Na zadnje imamo ateljejo kar nekaj del, ki sem in njemu posvetil. Potem tudi moji sprehodi v naravo potekajo pogosto mimo njegove rojstne hiše. Nazadno je pa bila ta razstava lansko leto Koroške galerije likovnih umetnosti, no, in sem si izboril to možnost, da sem jo pogledal tudi v mraku, se pravi brez umetne razsvetljave, in sem doživel Bernekarja še v temi, v bistvu, no, neki taki usmerjeni svetlobi, ki sem jo sam postavljal. In sem še videl dodatno to njegovo moč površin, megetanja površine ekipov njegovih, no, ki so me zelo nadahnala.
1: Še enkrat verjetno, ne? Oziroma dodatno.
0: Ja.

0: Med starim jeklenim vodstvom, ki se je poslovilo in predalo vajeti mlajšim, je tudi tehnični urednik revije in predsednik kulturnega društva odsevanja Blaž Prapotnik.
1: V teh 47 letih izhajanja
2: od leta 1979, ker je to v bistvu ena taka najstarejša revija, regionalna ali pa lokalna, literarno, pri nas je literarno kulturna. Recimo sosedje v Velenju imajo od leta 81 tako revijo. Jaz sem pa to takrat z nekim takim osebnim žarom pristopil, naredil redizajn. Nekaj časa smo se trudili tudi zelo intenzivno, tudi ne pri literarnih delih, ampak pri prispevkih, ki so bili pač drugačnega tipa, da smo tudi na povzetke objavljali na marginah, straneh. Zato je tudi recimo ta margina tako široka, ker je bilo temu namenjeno. Zdaj zadnje čase to malo manj počnemo. Trudimo se, da je vedno konsistentna revija, da ima svojo strukturo, da so ti pač pristopi čim bolj oblikovno na nivoju revije, kar pomeni, da mora biti rahlo konzervativno oblikovanje, ker časopisi pa knjige ne smejo biti pretirano predizajnirani. Mislim, nobena stvar ne sme biti predizajnirana. Tu pa gre za brljivost, za preglednost in pač na tem delamo dost. Urednik Andrej Makuc dela predvsem na vsebini, na nivoju, pa tudi jezikovno. Vedno se trudimo, da je revija na vseh teh področjih na čim višjem nivoju.
0: V današnji kulturni oddaji smo izvedeli več o tej zadnji oziroma najnovejši številki revije za leposlovje in kulturo odsevanja, pa tudi o tem, kaj se dogaja v njihovem uredništvu. Z ustvarjalci revije sem se pogovarjala Ajda Prislan. Želim vam lep dan in pa naslišanje spet čez teden dni.
3: Holcevškov festival na Kopah. Letos 7. junija. Stil. Dejan Dogaja. Napihljiva igrala, druženje s konički in sovico Ulo in pester animacijski program. Vstop je brezplačen.
4: Prva ponovitev lokalnih novic iz osrednje dnevno informativne oddaje Koroškega radija. Koroški radio. Iz naše regije.
5: Pozdravljeni v osrednji informativni oddaji Koroškega radija. To so glavne novice dneva. Gasilci iz Koroške konec tedna na usposabljanju v Divači na mesto na letališču v Turiški vasi.
6: Zadnji trenutek, dva dni pred samim usposabljanjem, bila sprememba, tako da so mogli tudi gasilci iz Koroške iti v Divačo se usposabljati, kar pa je seveda za nas veliki logistični zalogaj.
5: Protipoplavni ščit Mežiške doline bo dokončan pozneje od načrtov. V Mislini se pripravljajo na občinski praznik.
7: Mi začnemo z odprtjem občinskega praznika v petek 12.6. Se pravi, prižig kope, tu je tradicionalno zvečer ob 19. uri.
5: Cene prejuc v sklopu dobrodelne akcije Dežela junakov kolesarju tudi po Koroški.
8: 10 dni traja akcija. 10 dni v celem letu je absolutni nič, kar daš v primerjavi za to, da mogoče nekomu daš tisto iskrco v življenju.
5: Oddajo sem uredila in pripravila Anja Markovič. Izobraževalni center za zaščito in reševanje IK v sodelovanju z Gasilsko zvezo Slovenije in državno enoto za gašenje zrakoplovi organizira usposabljanje gasilcev za delo z letali Air Traktori. Na zadnjem usposabljanju so sodelovali tudi gasilci iz koroških gasilskih društev. Na mesto pri nas v Turiški vasi so morali v Divačo. Več Mateja Kotnik.
9: Najprej spomnimo, kaj o vlogi gasilcev na tleh pri gašenju požarov iz zraka meni prvi mož uprave za zaščito in reševanje Leon Behin.
10: Brez gasilcev pa ni noben tehnologija v zraku dokončno uspešna, kajte gasilci so tisti, ki naredijo in omejitev in tudi končno pogasitev požara. Vsi skupaj smo pa uspešni, če smo dovolj hitri, tako da naš cilj je, da v vsakem primeru v Sloveniji nastopimo prej kot v eni uri in to potem omogoča zelo uspešno gasenje na kompletnem območju Slovenije. Sploh ni vprašanje in učinkovito se povsod zelo, zelo izrazitna in že tudi dokazana.
9: O konkretni nalogi gasilcev na tleh v primeru gašenja iz zraka pa David Vaukman, poveljnik gasilske enote v Radljah ob Dravi.
6: Vloga gasilcev pri gašenju z zrakoplovi, predvsem na tleh, je to, da koordinirajo delo skupaj z letali. Seveda imamo v naših flotah, če lahko tako rečem, dve vrsti letal. Eno so letala, ki lahko zajemajo vodo na rekah, jezerih, v našem primeru na Koroškem je to reka Drava, druga vrsta letal pa je, kjer mora letalo pristati in to letalo potem gasilci napolnejo z vodo. Samo usmerjanje letal na terenu je predvsem z nekim označevanjem prostorov, koordinacijo preko radijskih zvez, seveda pa letala, piloti se pred njim začnejo gasiti, preletijo dvakrat, trikrat sam prostor, da vidijo, kje je težava in potem seveda z koordinacijo gasilcem na terenom odvržejo vodo, kjer je to potrebno.
9: Usposabljanje poteka v Divači, a bi lahko, če bi tako omogočil lastnik letališča, potekalo tudi v Turiški vasi.
6: Ja, tako je. To usposabljanje poteka delno v Divači in pa seveda delno tudi drugod po Sloveniji. Ko so nam poslali te datume za usposabljanja, je bil eden izmed teh datum in pa lokacija tudi Mislinski Dubravi na letališču v Slovenj Gradcu. Zadnji trenutek, dva dni pred samim usposabljanjem, bila sprememba, tako da so mogli tudi gasilci iz Koroške iti v Divačo se usposabljati, kar pa je seveda za nas veliki logistični zalogaj, da časa traja, tako da bi si v bodoče tudi želeli, da bi lahko ta usposabljanje izvajali tudi pri nas na Koroškem, kjer seveda imamo razpoložljive kapacitete.
5: Okolica bolnišnice Slovenj Gradec se je spremenila v gradbišče, zato je potrebna posebna pozornost ljudi, ki se gibljejo v bližini.
9: V okolici slovenjgraške bolnišnice je v tem času odprtih več gradbišč. Najnovejši objekt bolnišnice, objekt C, v pritličju katerega je urgentni center, bo na eni strani dobil prizidek urgentnemu centru, na drugi strani pa prizidek bolnišnični lekarni. Zaradi velikih gradbenih jam v bolnišnici še posebej opozarjajo na previdnost pri premikanju po poteh, saj jih uporabljajo tudi gradbena vozila, pa tudi pri parkiranju in drugi logistiki na območju bolnišnice. Pa pacienti znajo biti strpni, ko denimo pridejo na urgenco, specialistka urgentne medicine Marjanca Matvoz.
11: Skoraj ni zdravstvenega delavca, ki ne bi bil vsaj enkrat v svoji delovni dobi izpostavljen nasilju na delovnem mestu, ali verbalno, ali fizično, ali oboje. In v največjem odstotku se to dogaja prav pri zaposlenih v urgentni medicini.
9: Pojasnila je, s kakšnim nasiljem se najpogosteje soočajo.
11: Poleg alkohola, drog in duševnih bolezni, ki so pogosti dejavniki za nasilje, se vedno bolj soočamo z nasiljem ljudi, ki so nezadovoljni z zdravstvenim sistemom in čakalnimi vrstami.
9: Pri gibanju na območju bolnišnice je treba v tem času upoštevati začasno prometno signalizacijo, gradbiščne table in navodila izvajalcev in služb v bolnišnici.
5: Gradnja zadrževalnika visokih voda Poljana, enega ključnih protipoplavnih projektov v Mežiški dolini, se zaradi plazu in zahtevne sanacije zamika. Dokončanje pa zdaj načrtujejo šele konec leta 2027. Več Katja Gole.
12: Medtem, ko na Koroškem še čakajo na odločitev glede predlogov za podaljšanje rokov pri nekaterih pomembnih cestnih projektih, je že jasno, da se bo zaradi geoloških težav zamaknila tudi gradnja zadrževalnika visokih voda na Poljani. Na direkciji Republike Slovenije za vode pojasnjujejo, da gradnja ne poteka povsem skladno s prvotno načrtovano časovnico. Po trenutnih ocenah naj bi bil zadrževalnik dokončan in predan namenu konec leta 2027. Do zamude je prišlo zaradi usada oziroma plazu, ki se je sprožil leta 2024. V letu 2025 se je plaz še povečal in razširil do območja že zgrajenega talnega izpusta zadrževalnika, zaradi česar so morali gradbena dela začasno ustaviti. Sanacija usada je trenutno v pripravljalni fazi. Po navedbah direkcije je bila lani izdelana idejna zasnova sanacije, letos pa še projekt za izvedbo. Območje plazu so medtem že očistili, začetek sanacijskih del pa napovedujejo za ta mesec. Tudi odkup zemljišče ni v celoti zaključen. Razlastitveni postopek za tri parcele namreč poteka, so pa menda že pridobili zemljišče potrebno za izvedbo sanacije usada. Zadrževalnik Poljana velja za enega najpomembnejših protipoplavnih projektov v Mežiški dolini. Čeprav dela napredujejo, bo zaradi plazu in potrebne sanacije dokončanje projekta poznejše od prvotnih pričakovanj.
5: Razveseljive novice pa prihajajo zraven na Koroškem. Projekt obnova dolinskega vodovoda je končan. Mateja Kotnik.
9: Na Ravnah na Koroškem so zaključili z obnovo dolinskega vodovoda na območju Ravenske občine. Salonitni vodovod je bil že prej dotrajan, saj so bile nekatere cevi stare že več kot pol stoletja, poplave avgusta 2023 pa so jih skoraj povsem uničile. Ravenski župan Tomaš Rožen je za STA izjavil, da občina te naložbe nikakor ne bi zmogla sama.
13: Zanesljiva vodooskrba, ki je odporna na naravne nesreče, je skoraj najpomembnejša v bistvu javna storitev, ki občina nudi svojim občanom. No. Teda, to je zdaj komplet obnovljeno, v smislu, da je narejeno še boljše, no, pripravljeno za vse naravne nesreče, poplave, še kaj drugega, plazove. Teda, to je res velika pridobitev, no, ki je občina nikakor ne bi mogla doseči sama v smislu lastnih sredstev, če ne bi bilo zagotovljenih državnih sredstev.
9: Naložba v obnovo je bila vredna 2 milijona evrov. Zamenjali so cevi od občinske meje s Prevaljami, mimo Dobje vasi, Janeč do Čečovja, od tam pa do Suhe. Sistem je po prenovi zanesljiv, kvaliteta vode v njem pa precej boljša. Dolinski vodovod sicer poteka od Mežice do Rave na Koroškem.
5: Slovenijo pa v teh dneh navdušuje Cene Prevc z dobrodelno akcijo Radija 1 Dežela junakov. Danes je kolesaril v Kočevju, pa v Ribnici, končal pa bo etapo v Litiji. Včeraj pa se je ustavil tudi pri nas v Mislini in v Slovengradcu. In kaj nam je povedal?
14: Tudi ta celotna akcija zate posebna izkušnja. Kako jo dojemaš do sedaj?
15: Polno, predvsem polno je vsega. Čustev, dogajanja, bolečine, Švica, vremena od vsega živega in od otrok gasilcev, neznancev, zgodb. In na koncu je res noro, kaj je ta akcija nastala, kaj je Mihi uspelo narediti, kako je uspel združiti celotno Slovenijo in na nas, na celotni ekipi je zdaj res samo to, da peljemo naprej, kar so že postavili. Predvsem pa na koncu za tisto, kar je bistveno, da uspemo pomagati čim več otrokom, ki imajo doma povsem drugače življenje, kot pa večina nas.
14: Če Cene žene za mene, kaj pa Cene ta žene?
15: Ne bom ravno to dejstvo. 10 dni traja akcija in 10 dni v celem letu je absolutni nič, kar daš v primerjavi za to, da mogoče nekomu daš tisto iskrco v življenju, da vidi, da to, kar ima doma, da to ni normalno, da obstaja tudi za njega lepše življenje in da ko pride iz morja, iz Kranjske gore ali iz drugih teh počitnic, ki se mu omogočijo, da tam spozna, da je lahko tudi za njega lepše, prinese domov eno iskrco in morbiti upam, da tudi kakšen zagon, da sam sebi spremne življenje.
5: V Mislini pa so priprave na občinski praznik v polnem teku. Juni bo tudi letos v znamenju številnih kulturnih, športnih in družabnih dogodkov, ki bodo povezali občanke in občane ter obiskovalce od blizu in daleč. O prazničnem dogajanju smo se pogovarjali z županom občine Mislinja Bojanom Borovnikom.
7: Mi začnemo z odprtjem občinskega praznika v petek 12.6. Se pravi, prižig kope, to je tradicionalno zvečer ob 19. uri. Potem v soboto je spominski pohod na našega žal pokojnega Franca Šilaka. To je tudi vsako leto in že tradicija. Potem karate klub praznuje 50 let svojega delovanja. Vaška skupnost ima završe ima na ta dan praznik, tako da ta sobota bo tudi zelo pestra. V letošnjem letu praznuje Babnikova godba 120 let in bo tudi otvoritev ulične razstave Babnikove godbe v kulturnem domu Šentil v nedeljo ob 18. uri.
5: Kot poudarja župan Bojan Borovnik, bo že prvi praznični konec tedna med 12. in 14. junijem ponudil pestro dogajanje. A to bo šele uvod v vrhunec praznovanja, ki ga pripravljajo v drugi polovici meseca. Najbolj slovesen dogodek letošnjega občinskega praznika bo svečana seja občinskega sveta občine Mislinja, ki bo potekala v soboto 20. junija. Na njej bodo podelili tudi občinska priznanja posameznikom in organizacijam, ki pomembno prispevajo k razvoju in prepoznavnosti občine.
7: Se pravi, svečana seja ob 10. uri. potem ob 15. uri je parada in povorka starodobnih in novodobnih cestnih vozil, se pravi DŠAM praznuje 10. letnico in so na ta namen tudi poizvedli to parado. Zvečer, se pravi ob 20. uri imamo ansambel Zalet in pa Vilija Resnika z bendom. Potem sledi nedelja, kateri je že 45. gozdni tek in 24. memorial Jožeta Tisnikarja.
5: Pestro bo torej tudi med 19. in 21. junijem, ko bodo v Mislini pripravili še vrsto drugih spremljevalnih dogodkov za različne generacije. Ob občinskem prazniku pa župan občankam in občanom namenja tudi posebno voščilo.
7: Skratka, naj se imajo ljudje med seboj, da se spoštujejo radi drug drugega, ker le tako lahko tudi lokalna skupnost napreduje, pa da se potem tudi spočijejo in se pravi po dopustih vračajo zdravi, spočiti, polni energije, da gremo v nove projekte, ki se nam tudi približuje.
5: Hvala za vašo pozornost, imejte lep torek še naprej.
16: Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo

0: Zabava se lahko prične že sredi dneva. Opoldanski program Koroškega radija.
1: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor, hrano in keglje. Bowling center Bajta, Radlje ob Dravi. Do 200 ljudi, zabava zagotovljena. Pokličite 08-20-52-690.
0: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popelje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.
2: Koroški radio.
3: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni, v Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
5: Abejš, kje pa?
4: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
1: Rezerviraj si svojo mizo na 031 680 547.
6: Gremo na Kope!

0: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
1: Ambejš, kje pa?
0: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
2: Rezerviraj si svojo mizo na 031 680 547.
3: Gremo na Kope!

Akustika, New Age, svetovna glasba, lahkoten jazz, vrhunski instrumentali. Samo v glasbenem butiku Koroškega radija.

0: Glasbeno popotovanje. Od celine do celine. Samo u glazbenem butiku Koroškega radija.
1: Kmetija Špegl prodaja kokoši nesnice, ki že nesejo. Stare 22 tednov po ceni 11 evrov. Možna je dostava ob nedeljah tudi v Velenje.
2: 041-442-162.
0: Glasbeni butik. U ritmu Koroške. Na Koroškem radiju.

Glasbeno poputovanje. Od celine do celine. Samo u glazbenom butiku Koroškega radija.

za prijatelje več ne brigam se. Družba stara ne zanima me. Danes lepo se bom oblekel, ta večer skupaj bom.

0: Na poti in obdelu.
1: Ko se nasmihne, se zameš stavi čas in dihaš moje besede, ko gledam tu obraz.
0: Koroški radio. Ritem Koroške.

na poti in ob delu. Koroški radio, ritem Koroške.